0: さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
1: こんにちは、西島です。
0: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
1: そうですね、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります。
0: はいはいはい。
1: で、本業というか、うん、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
0: なるほど、はい。この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お手柔らかによろしくお願いします。
0: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
1: は
0: い、
1: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります。うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うんうん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります。はい、うんうん、で、宮大工の大統領というのはですね、寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
0: 32代目。はい、
1: 一応経図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
0: ありがとうございます。寛永年間というと1600年、
1: あ、そうですね、
0: 江戸時代
1: ですね。江戸時代ですね。
0: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
1: はい、
0: 家光さんとかそのぐらいの頃から
1: と思います。
0: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
1: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、うんうん、一概に、まあ、私どもの所は、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、うん、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。
0: 7つしかない、はいはいはい。
1: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
0: なるほど、はい。まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って、
1: はい、
0: 寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん、はい、集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
1: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、うん、家屋の屋という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で、神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
0: なるほど、はい。まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、 今のその現代社会とはまた捉え方違うと

0: 思うんですけど、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
1: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといった語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
0: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしているところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
1: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いは別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、うん、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、うん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
0: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
1: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこと、いろんな削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も、はい、ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、技術力が上がっていくと、うんうん、で当然ながらただこう中途半端ないい加減な大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはうちなりの工務店として、うん、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうんうん、当然経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これ西島工務店だけなんですかね。今もホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: みたいな記載も見たんで

0: ですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
0: 弟子になるってことですか。
1: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるという契りを結ぶわけですね、はい、
2: へー、
1: 発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
0: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子と、
0: 親子関係弟子、
1: そうです、そうです、
2: なるほど、ね、
1: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
2: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
1: う
2: に認めてもらうまでの期間があって、
1: はい、そうです、
2: そこでさっきお話しされたそのハッピー、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
1: あ、そうです、
2: そういうことで正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、はい、
1: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
0: そのも修行期間で
1: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、ハッピーもらう前に辞めるぐらいのレベルは、
0: はい、
1: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県でいくと、大工さんのレベルでいうと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
0: 3年でですか。
1: 3年で、3年から5年で20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
0: はい、
1: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
2: なるほどね、
1: はい、あのちょっとゲスの話ですけど、
0: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目言うたらまだ厳しいんで、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない、
0: うんうんうん、
1: でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
2: なるほど。
1: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
0: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりするもの です
1: か。ありますね、やっぱりありますね。
0: 例えばどういう風な、
1: まあ、当然アルバイト禁止ですし。
0: アルバイトはダメ、はい、
1: はい、はい、
0: で生活はなんか家からみんな通うんですか。まあ、
1: もう 100% 寮生活ですね。
0: 寮で集団生活、
1: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
0: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、うん、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
1: いや入らないです。
0: は大丈夫、
1: まあ
0: は
1: い、大丈夫なんですけども、はい、まあ、おトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
2: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
1: う
2: ん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
1: 例えば、まあ、途中入定というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
0: はい、
1: で入ってくる大工がいるんですね、
0: はい、
1: でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れがOK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
0: そういうことですよね。
1: そうです、仕事はできるんですよ。
2: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
1: あ、そうです、
2: 兄弟の関係は決まると。
1: 門を叩いた日ですね。
2: なるほどね。
1: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になる。ただ今の時代ですから、別にもう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね、雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
2: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなところまでは そこまで厳しくないですね。
1: 逆に言うと結婚を前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、は
2: い、あ、なるほどね、
1: はい、小遣いを出してやると。
2: すごい。
1: ただ遊びだけで、

0: 彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止というあの決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
0: あの結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、たまにこうスクリーンでね、こうこんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらいあの寮でこんだけ使用してあいついたのに、なんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
0: あ、すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんかあの今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもうあの令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、
0: あ、
1: 丸刈りであの手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的にはあの缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることはあの道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、うん、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、うん、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
1: はい、
0: いや親方や、うーん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: あの、いや、基本いや10年経って
1: 経ってもですか、
0: 僕横通った時挨拶 しない子は思いっきり怒るんです。
1: うーん、
0: でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はい、はい、変な話なんですけど、は
1: い、
0: は
1: い、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです、1時間それが罰だ。一番きついと思いますね。
1: 確かに
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに
0: 自分のミスで、自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども、
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーって一生懸命やってくれる
1: あ、
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出てくるんです。
1: なるほど。
0: だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、なはい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですよね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に、あの声かけなくてもあいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、うん、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そうお前のせいで今腕立てしてるのを黙って見てるだけって、
0: うん、そうなんです、
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係、先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。 だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面で、すごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。うん、でまあやっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちにみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、
0: はい、
1: この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね。 どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、
1: はい、まあ、で
0: 私というか、
1: う
0: ん、流派の弟子になるんですけど、うん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あの弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でも辞めたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、あの兄弟弟子の連中にお前らどうすると、こういうとこけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうんうん、
0: 親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でポッとやめて、うんうんうんうん、いうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返す、どう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんということで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
0: うん、
1: の会社の社長とすれば、うんうん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
0: うんうん、
1: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うんうん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね、あの会社は関係ないですね。
1: うん、
0: まあ、会社は当然ね、退職や何やか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一緒死ぬまで。
0: あ、死ぬまで、これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね、はい、相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、工務店を退社しただけですで、ね、
1: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
0: はいはい、ありましたね。10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたま自分でやりますと、
1: はい、
0: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: それは起こりました。
1: うーん、
0: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
1: あ、なるほど。
0: それはよその会社で例えば、うん、ちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで

0: 釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
1: なるほどね。
0: で20年ぐらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
1: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれん分けでい
1: くんです。
0: なるほど。だから宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけどね。
1: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: はい、まあ、先ほど言いましたのは発表、まあ5年から7、8年の間に、まあ一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、
1: はい、
0: でうちの大統領の発表はもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん、棟梁さん、で棟梁という読み名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほど、なるほど。
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、まあ、そこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある巻物、
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書き
0: で、あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね、
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: でいただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: ね、その9割方はわからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、
0: ね、俺もう大工やめますと、
1: はい、
0: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃいましたっけ。
0: 20年
1: ぐらいですよね。はあ。
0: それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白いな。
0: まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい、
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん
1: の友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、ああもっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、
0: そう
1: じゃあもう今その気持ちだったら
0: そ
1: こに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌

0: タル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今

0: 西島工務店さんの方で既に取り組まれている、まあ、DX とかあと業務効率化、まあ、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、まあ、弊社ではですね、はい、まあ、昭和55年代に多分まあ全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、うん、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、 はい、
1: はい、で CAD も当時は、まあ、あの CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、あのうちの専務、まあ、弟がですね、あの大学を卒業して、はい、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、はい、まあ、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、うん、まあ、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。はい、で JWCAD で、ただうちはあの今でもですね、借管法といいまして1尺、2尺、3尺という、はい、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、はい、借管法の CAD なんですね。はい、まあ、それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな借管法ですから、一般的な借管法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
0: これカスタマイズしてるんですか。
1: そうです。う、はい、まあ、うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、であともう一つはあの、はい、伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、はい、部材がたくさんあるんですよね。
0: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼と表、鬼瓦とか、
1: うん、そうですそうです。はい、で神社行くと皆さん、はい、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それをすべてですね、あの部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。
0: へえ。
1: もともと、まあ、私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、
0: はい、
1: うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもうあの漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。はい、まあ、あの私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、はい、どうしてもあの1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、うん、まあそれは図面だからというと僕強化してますけども、
0: はい、
1: 原寸で1ミリ狂うと許しません。
0: うん、
1: はい、まあ、言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それをまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
0: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当あののみとかで一個一個削られてるじゃないですか。はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
1: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんであの自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。
0: うんうんうん、
1: で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言って、
0: うんうん、
1: これが三重大学の本文だって言うんです。
0: 建物を
1: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、
0: はい、
1: あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、

0: それが正解だって言うんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです
1: 、はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います、はい、言うと職人がやる中でそういう、はい、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうん、自分の本業ができる、うん、
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしているものですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、うん、まあ、それもそれで正義だと思いますし、うん、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、はい、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、うんうん、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、うんうんうん、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、うん、LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかという風な形、はいはい、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うん、はい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル、
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少しあの視点を向けてみて、あのお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、あの目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひあの自由にお話しいただければと思うんですが。
0: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
1: はい、
0: で中にはまあうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
1: うんう
0: んうん、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
1: うんうん、
0: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、あの皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、あの日本のこういう伝統建築含めたあの技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さいあの会社ですけども、あの兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ、あの生活費、光熱費もただ、私が全部持って、で、修行してると。それ年間やっぱり100万、150万、追い足しで行くんですね。で、それがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。で、その子たちにやっぱりお給料も良かったら、ある程度みんなも来る気もある。で、やっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えたあの年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに、あの陶芸の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね、
1: うんうんうん
0: うん、だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
1: ありがとうございます、はい、今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使ってあの貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して人が教えて、やっぱりデジタルも育てる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていうふうなところは、あの私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持っていきましょうっていう風なところを、あの一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にね、あのリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にあのたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後にあの感想とかもしあれば、
0: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、あの私も本当にありがとうございます。あの全国にあのこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
1: はい、
0: でそれがですね、やはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこういうこの霞が関じゃないですけども、官僚の皆さんにもですね、訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実はあの曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、あの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方が エッセンス入れていいんですよね。
0: そうです
1: ね、そうですよね、はい、っていう風なところもなんか最後に西島さんお話しいただいたことがやっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて時代に

0: 合わせてっていうところのなんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、うん、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さんどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: まあ、いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、このあと雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。

0: その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか。
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては海洋潮位観測や波浪情報だけでなく海上の風速や風

0: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
1: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 10時です。
4: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
5: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のようにすがすがしいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月に

にリリースしたファーストアルバム野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコ新が、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコ新を感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハースフューチャリングアイナジエンド、マナコ新海辺の観覧車。

0: シャワーラジオ。
1: スペシャワーラジオ、スペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ、海辺の

覧車でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー、オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox の模様をオンエア。なお、この番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペーシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 MOVE MOVE YOUR BODY VOLUME1、 ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 MOVE が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ZEP 横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上、スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

P バインレコメンド。お届けしたのはマナブシュミット Honey on my mind でした。 P バインレコメンド2曲目はパプリカソウル He loves you 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルがフレッシーリーシュ&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He loves you を筆頭にローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッドバッドシンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He loves you 99を聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは、ならず FM のホームページまで。
2: Most music and most communication. 79.8. ダラーズ FM。

0: ジア。
1: 5月26日火曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し。ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチ。今日のお相手は火曜日担当ピヨです。青空と雲のコントラストが絶妙よねって思いながら朝の青空を撮っておりました、ピヨでございますけれども、昼前スイッチアの放送終わりに各パーソナリティが Facebook と Instagram にね、今日あったこと、今日あったことというか今日のその放送の内容とかをね、こう報告するような、こうなんですか、投稿しているんですね、各パーソナリティが。でそこにですね、いろいろなお写真をね、こう載せるのがまあいいんですけど、インスタグラムとかはね、お写真がないと投稿できないっていう、事情もあったりもするので、じゃあ写真を撮ろうかってなった時にですね、私の現在がですね、ゲストさんが、お電話のことが多いっていうのと、あと私が自分の自撮りが非常に下手くそすぎるっていうので、なんか困った末に行き着いたのが空を撮るっていうことになったんですね。で空をですね、毎回撮っておりまして、そしたらね、何ですか、それ私の中ではもう全然その撮るものがないっていう悲しさからのその空だったんですけど、意外や意外、空を見るのがちょっと楽しみなんですよねっていう方が1人2人いらっしゃいまして、直接お声をいただいて、あ、そうなの、あ、

よかったなんていう風に思ってるピオですけれども、だからね今日こう今朝のその写真を撮ったら結構ね絶妙なコントラストで気持ちいいななんていう風に見ておったんですが、今日も今日とって気温が上がる予報となっておるわけですが、今の状況いかがですか。私ね思ってた以上に涼しい変化なんていう風に思っているんですよね。最新の情報ではあるんですけど、ただ最新の情報の時点で、まあ、朝の9時時点なので今とまた全然ね1時間半変わってるからもう全然気温が違うと思うんですけど、9時の現在では米子市は 26.8 度と、なっております。比較的過ごしやすいねなんていうところですけども、今いかがですかね。どうかな、またそういったところで水分補給等々もねしっかりとっていただきながらお過ごしいただくださいませ。今日の最高気温は予報としては31度と、真夏日となっておりますから、しっかりと水分補給を取りながら過ごしていただきたいなというふうに思っております。そんなわけで水分を適度に取りながら私も元気いっぱいにお届けしようと思っております。昼前スイッチや今日もどうぞよろしくお願いいたします。昼前スイッチや、この番組は米子市の中心部商店街法勝寺通りにある DCB だらずクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリッスンラジオを通じてお送りしています。それでは今日も一生懸命頑張りましょう、一生懸命頑張りましょうじゃない、今日もほどほどに過ごしていきましょうね。

届けするオープニングナンバートータス松本&ブラックボトムブラスバンドからお届けしていきましょう。ほどほどに過ごしていこうねって話してんですけど、早速助けを求めたいと思います。お届けする曲、助けてフラワー

0: ザ・ラーズ FM 79.8。
1: ここからは、ピオさんが島根県に住んでいるということを、まあ、お伝えを、まあ、今までしてきているわけですけれども、山陰中央新報という、ね、まあ、の新聞さん、私の方からちょっと紹介していこうかなと思っておりまして、まあまあ、あれよ、島根県のニュースって意外とやっぱお隣鳥取県だとあんま興味があるかないかって言ったらあんまないかななんていうふうに思われるかもしれないけれども、ちょっとねいろいろと情報を持ってきたのでちょっとニュース紹介させていただこうと思います。気になるニュース、ピオさんが撮った、気になるニュースの紹介でございます。まずですけれども、ま、島根県といったら、まあ、なんか出雲大社っていうイメージがやっぱ大きいかななんていうふうに思うんですが、出雲大社のさらにこう海側のところに広岬というね、あの岬がありまして、この広岬のがね、ちょっと結構観光スポットとしても有名ではあるんですけれども、ニュースというのはウミネコがのヒナが生まれたよっていうニュースなんですね。でこれがですね、なんで私が今回取り上げようかと思ったかというと、前年比が417羽生まれたそうなんですけど、今年なんとね960羽羽化したらしいんですよすごい量羽化してんねっていう話題でございます。この間ね、実は居酒屋に行ってきたんですよ、私。友人がやっている居酒屋に、まあ、ちょっとこうお酒飲みにね、出かけて行ったんですけど、そこにたまたまその来られたお客さんが大阪から旅行に来ていてて、で大阪から旅行になんかふらっと思い立って行ったんですって。でなんかね、もう大阪でもうすでにお昼を回りそうかなっていう時に、よし出雲行こうってなったらしくって、出雲大社と日の岬に行ったんですけど、まあ、到着したのが夕方ぐらいで、日の岬に到着したのが夕方でで、まあ、人は少ない、なんならウミネコの数の方が圧倒的に多いっていうので、あまりの多さにちょっと怖かったって言うぐらい、海の子だらけでなんか面白かったって話を伺ってたんですよ。そしたら今回そのニュースでめっちゃ生まれとるやんっていうのをちょっと思って、私がね個人的にすごい突っ込みたかったっていうだけなんですけれど今回はめちゃめちゃ生まれたらしいです。毎年3月ぐらいに出雲市にそのウミネコがやってきて、4月に卵を産ん で5月に羽化の状況を調査するそうなんですけれども、その時にまあ数をねこう数えるそうなんですが、5月の上旬以降は、ね、強風の日が少なかったらしくって、羽化に孵化に適した条件だったから、まあものすごいたくさん生まれたんじゃないかっていうことでございました。7月の上旬から下旬にかけて東北や北海道方面に旅立つということですので、まあ、今から7月上旬までがウミネコ飛来シーズンというか、めっちゃ会うことができるので、ウミネコ会いたいなという方は出雲の日の岬に、まあ、鳥取もねきっとねウミネコちゃんいっぱいいるのかもわからんけれども、遊びに行くのもいいかもしれないなというところでございました。続いてですけれども、また出雲ネタで申し訳ないんですが、出雲はね土地が結構ね平地でして、植物というか果樹園っていうんですかね、ブドウを育てるのに結構適している

ということで、出雲産デラウェアっていうものがあるんですけれど、デラウェアの出荷が本格化したよというニュースでございました。今回、デラウェアは、デラウェアは620トンの出荷予定という出荷量ということで、前年が 591.2 だったのに対して 4.9% 上回っているということでございます。こちらもやっぱ天候がね、こういいお天気が続いて、比較的気温もまあ高めであったからということで、たくさん取れているということだそうです。ぶどうね、もう本当、食べたいよねワインも飲みたいしね。なんかぶどうを食べながらワインを飲むなんていう贅沢なことって今までにしたことないんだけれど、いつかしてみたいなって。まあ朝から一体お酒の話を、居酒屋の話してワインの話して一体何なんだって言って言いたくなるかもしれませんけども、お酒が好きなんだもん、ごめんなさい、しょうがないんだけれども、お酒を飲みながらぶどうを食べてみるという優雅なひとときをですね、3年以内にやりたいなというふうに私はこのニュースを読んで思ったところでございました。あんまニュースと関係なかったねさあ、もう一つですけど、今度はいつもとか関係なく全国ニュースでございますが、インフルエンザなどの感染症って結構あるじゃないですか。その、時期的なものもあるし、コロナウイルスなどのこう、ね、流行的なもの、いわゆる感染症っていうものって、なんかその予測をするっていうのをいろいろな技術がこう発達して、インフルエンザが流行する手前で今流行するよみたいな、あと何日以内ぐらいで流行するよってことが分かってると、対応も対策もしやすいねっていう、そういうお話なんですけど、今回ですね、この感染症流行というのを下水で監視をすることで予測が1週間早くなったというニュースでございました。下水ってね、上下水道の下水の方ですけれども、ここから、ちょっとね、そのウイルスの断片というものを検出することができるようになったそうで、その断片を検出することによって、その濃度で感染症のその流行をいち早く察知することができるということだそうです。すごいよね、その技術ね。確かに情報満載よねと思って、あ、そうかそうか、だからもうその綺麗にして海に返しましょうみたいなところのなんか中継点あるじゃないですか。そこはいろいろなね、健康面であるとか保険的なところとかでかなり大事なものになっているっていうのは伺っていたんですけど、確かにそれはありだなっていうのをなんかね、このニュースを読んで思ったんですよね。でこれが1週間ぐらい早く気がつくことができるそうでして、なんかその1週間早く今から流行するかもよっていうのが分かってたら対策しやすいよね。ってなるからね、ってマスクしよう、日頃マスクすりゃいいかもしれんけどね、やっぱそういう風な情報があるないはやっぱ大きいですからね、なんかそういうのいいななんて思いながら、調べていたニュースでございました。以上、ピオさんが気になるニュース、個人的に気になるニュースをご紹介しました。

けしている曲はアリシア・キーズでノーワンです。あなたからのメッセージもお待ちしております。メールアドレス798@darazfm.com 798@darazfm.com でお待ちしております。もしくはダラズ FM のホームページからメッセージフォームがありますので、そちらからメッセージをいただいても構いません。あなたからのメッセージお待ちしております。最近の過ごし方なんていうのもちょっと個人的には聞いてみたいところですね。あなたからのメッセージお待ちしてますよ。

0: 79.8. The Rise FM.
1: 曲だけじゃないんですけれど、なんか耳に残って離れない曲とかありませんか？なんていうか、もう頭の中でそれを締めてしまって離れられないみたいなことありませんか？私ね、この間の土曜日ですよ、我が家でね、なぜか一人がですね、歌を歌い始めたら、もうそれが脳内でもうね、リピート再生がすごくって止まらないんですよ。羊のショーンっていう曲なのかな、羊のショーンっていう、放送されている、アニメなのかな、あれは何なのかな、 NHK とかで、放送されている羊のショーンって、人気な、キャラクターですよね。この羊のショーンに歌があってですね、羊のショーン、羊のショーンって歌うんですよ。それはですね、うちの人がずっと歌ってて、でも、それをずっと聞いてると、もう私の頭の中も羊のショーンの歌でこう埋め尽くされましてですね、私も羊のショーン、羊のショーンってずっと歌ってるんすわ。もうね、もうこうなってくるとね、頭の中誰も羊のショーンだからさ、誰かが一人羊のショーンって言い始めると、誰かが羊のショーンって言い始めてですね、もう我が家カオス状態ですよね。もう誰もが羊のショーンを歌いまくるっていう、もう羊のショーンに埋め尽くされたっていうのがもう最近なんですけど、もうね、助けてほしい、もう、もう助けて、フラワーマンのよ、本当に。もうね、誰か私をこの脳内の脳から救ってほしいというか、もうちょっとね、考えてない時とか、ふっとこうぼーっとしてる時に流れてくるのが羊の

ショーンなんですよね。こうやってあのなんで喋ってるとか仕事をしているとかなんか作業をしてるとかだと全然流れないのに、あーちょっと一息つこうと思ってふーってなったら羊のショーン、羊のショーンってずっとうわ頭の中で歌われるわけですよ。しかもなんかいいビブラートでね、本当もうあの止まらない、助けてくれっていうぐらいに、まあ、止まらないっていう、まあ、私現在その羊のショーン地獄に陥ってるわけなんですけれども、こうやってねあの思ってるともうみんなにもねどちらかというとこの羊のショーン地獄をこう一緒に共有しようかなって思ってたんですけど、羊のショーンがなんとダラス FM なかったっていう、もうちょっと残念なことではあるんですけど、あのだからまあまあ確かにね、あの私がこの魂胆は羊のショーン地獄でみんなを陥れようっていう、まあ、悪い魂胆だからこそきっとスタジオにはなかったんだろうなっていう、うん、まあ正しいよね正しいけれども、私はみんなを羊のショーン地獄にしたかったので、え頑張って自分のつたない何ですかその音程とかリズムとか歌唱力で羊のショーンちょっと歌ってみました。羊のショーン羊のはい、私は止まらない、あ止まらない、どうしよう困ったな、あ次行きましょう、はい羊のショーン、だ羊のショーンはもう置いといて、もう私の中で羊のショーン置いといて、あの羊のショーンじゃなくて、あダメだ、もう羊のショーンでもう埋め尽くされてくるぞこれは、いけんいけんいけんいけん、あの土曜日の話ね、あの羊のショーンの地獄に陥ってる時にですね、松江市にある天神という、まあ、エリアがあるんですけど、そこでね土曜夜市というのが数年前から復活をして、5月6月7月8月9月あたりのところで土曜夜市というのが行われているんですね。それがこの間の先週の土曜日だったのでちょっとね初めて足を運んでみました。山陰のさまざまな食べ物がねずらりと並んでいて、まあ、お酒もまあね当然あるんですけど、あのクラフトビールとかが結構置いてあってかなりテンション高くね食べたり飲んだりしたらめちゃくちゃ楽しくって、あのその楽しんでる時間は羊のショーは流れたかったんだけど、ちょっとこう落ち着くとやっぱ流れてくる羊、まあ、羊のショーは置いといて、はい、羊のショーは置いといて、山陰のさまざまな食べ物とかをねいただいてかなりね楽しい時間を過ごすことができました。で松江のその天神通りというのかな、その天神のエリアのところの、まあ、一つ の, その商店街ですよね。商店街をこうずらっと歩いていく と,、スティックビルっていう、まあ、ちょっとこうちょっとしたビルがあってですね、でそこが少しこうなんで踊り場じゃないけれど、まあ、ちょっとしたこう広場になっていて、でそこでステージが設けられていて、あの門脇大樹くんとそれから、吉尾さんが、原吉尾さんが、あのアホ男さんの方かな、がちょうど大暴れしているっていう時間で、もうね吉尾さんがねもうステージに降りるっていうのかな、もうあの観客巻き込んで、なんならもう歌いながら喋りながら観客を追いかけるっていう、なんかあの大暴れっていうか、もうなんかめちゃくちゃなことになっとって、もうあの追いかけられてる人はキャーって言ってもう嬉しそうに逃げ回っておりました、うん、なんか微笑ましいなこれはっていう、なんだろうな、あのいいよねこういう何気ない何気ない毎日の中の、まあ、なんかこうふっと笑える瞬間を見た時になんか平和だなって思いますそのああ平和だな今日もって思う、まあ、吉尾さんのその追いかけてる姿を見て、ああ今日も平和だなって思いながら私はクラフトビールを飲むっていう、まあ、本当にこういい時間をね過ごさせていただいたわけなんですけれども、楽しかったですよ。また来月もあるということですし、ちょっとねあの今回初めて行ったのであんまり何ですか一つ一つのお店をしっかりと見るというよりはこのあの通りをずらっと歩いて食べたいものを食べるっていう風にしたんですけど、人のね多さっていうのが天神のお祭りというのが松江市にも同じ場所で開催されるんですけれど、その時にはねもうね人のごった返しがものすごくって、とてもお店にこうたどり着けないというか、真ん中の通りを歩いてたらもう右にも左にも人がいて全然こう並べないし、お店人の流れに飲まれて全然お店行かれないしみたいな感じで、ゆっくりと見て回ることできなかったんですけど、この間の土曜夜市はほどほどの人の量で、あの見たいもの行きたいところになんか自由に行けるという人の量がすごく絶妙で、あこれぐらいがいいわなっていう風に思ったところだったんですけど、来

月も開催されるということですので、ちょっとねまた足を運んで、今度はその地元のそのエリアのなんかこうこだわりのお店の一品とか、そういったものをなんかしっかりと味わって楽しもうかななんていうふうに思って

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: タラツイフェムも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46を

0: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新畑ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: ダラーズ FM 79.8。
7: 本日の昼前スイッチアーは火曜日担当ピオがお届けしております。さあ、ここからはですね、ダラズ FM のお知らせパート1ということで、ダラズ FM からのお知らせを、していこうと思います。特別番組サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りのお知らせです。6月は牛乳月間。
8: おー、そうなのね。
7: 白バラ牛乳でおなじみの大山乳業農業協同組合では、日頃のご愛顧と感謝を込めて消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りを、伯耆町の大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催します。今週末ですね。朝10時の開会式では白バラ牛乳ビンゴ先着1000名様にお配りして、牛乳で乾杯からイベントが始まります。さすが牛乳ですね。ステージでは地元ダンスチームのダンスパフォーマンスや、魂の肉体表現者二郎今村パフォーマンスショー、現役保育士スカンポによるファミリーコンサートなどが行われます。また大人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあるということで、いいね。こう、私本当ね、牛乳で乾杯っていうのやってみたいですよね。まあ、お酒じゃなくて牛乳ってところが健康的でいいですよね。芝生公園ではロールペイントコーナー、模擬搾乳体験、搾乳体験ではなくて模擬なのね、ポニー乗馬体験など多くのイベントが予定されています。グルメコーナーではオリジナルアイスクリームの無料配布や、新試食コーナー、キッチンカーで様々なメニューのグルメを提供しています。他にも様々なイベントが行われる大山牧場祭りは5月31日日曜日朝10時から開催。入場は無料ですので、ぜひ足をお運びください。なお、会場周辺の道路は大変混雑することが予想されています。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺バクロー座駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。そしてザラズ FM では会場

道のにぎわいや周辺の道路状況などをお伝えする特別番組サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りをお届けします。出演はおんちゃんと林ゆかさん。31日日曜日朝9時30分からの生放送です。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。楽しそうですよね。私もね、時間があったらね、乾杯しに行きたいなっていうふうに思ってるので、先着1000名の中にピオはいると思いますので、よかったら探すのもあれか、行こうかなと思っておりますので、多分その1000名の中に紛れてるかななんてちょっと思いながら想像しながら追ったところでございました。さあ、続いてなんですけれども、明日の28日に日南町で土砂災害危険度情報のテストメール配信を行うというものがあります。明日28日の午後2時から3時頃に日南町で土砂災害危険度情報のテスト配信を行います。安心トリピーメールが正常に送信できていることを確認するためのテスト配信となりますので、ご承知おきくださいということでございました。配信日時は明日28日、今日26日よね。あら、これは一体どういうことなの？なんか自分で読みながら、明日は27日だけど明日って書いてあるから明日なのかしら。午後2時から3時までということで、ちょっとこれもう一回確認をねしないといけませんね。またちょっと、お伝えをさせていただこうと思います。さあ、そういうわけで、そういうわけでどういうわけで、ダラズ F へのお知らせ、そして、トリピーメールさんのね、方からもご案内をさせていただきましたが、実は最近私一日一行書く日記というのをやり始めたんですよ。これは何をしたいかって言ったら、一日一行だけ日記を書くだけなんですけど、なんかそういう風に書き込むことで自分のいわゆるアウトプットって言われるやつあるじゃないですか。で、頭を整理しようとか、あとはその自分の、ね、感性であるとか感覚っていうものをもっとこう上手に整理をしたいっていうところから一行日記っていうのをやり始めたんですね。で、最低3週間は続けたいと思っていて、なぜかというと、これ日記のみならず習慣というのは3週間なんですって。3週間毎日継続できたらそれは習慣ができるそうなんですよ。だから例えばよ、私なんかすごく毎回三日坊主で終わってしまうダイエットとかなると、ダイエットも3週間例えばその運動を続けるとかあるじゃない、そういうの3週間続けたら習慣化しやすいらしいんですよ。だから何事も3週間継続することによって、いわゆるそのなんか楽に続けることができるようになってくるから、もう頑張るのは3週間ですってよく言われてるんですけど、この1日日記もせめて3週間は続けたいと思ってですね、頑張ってるんですけど、もう無理そうですもう無理そうです。何ですかね、忘れてるよね、存在を忘れてるよね、ノートの存在すら忘れてるんですよ私。でパッと見た時に、あノートがあったって思って慌てて開いて、なんか2日ぐらい遡って書いてるんですよ。もはやそれ習慣じゃないよねってちょっと思ってきてて、1週間続いたんだ毎日頑張って、で2週目に入ってで、なんか危ない予感ですよ。今2週目なんですけど今10日ぐらいですよね、10日9日ぐらいなんですけど、もはやもう無理そうっていう、ところで、ちょっとね、もう心が折れかけております。で実はですね、ラジオ、私ここ喋る側として
少なくともあの他のパーソナリティとかそうやってこうやっておられる方は日記とかもね多分書いておられると思うのですごくちゃんといい整理できてると思うんですけど、私の場合、もう私の場合です、私の場合この日記をやり始めたことによってラジオとして意外に弊害が出ているっていうことが分かったんで

ですよね。これなんでか、何が弊害なのかというと、あの書くことによって忘れてるんですよなんかね、あの文章にして書き留めるとなんとなくそのアウトプットをしちゃったもんだから、あの外に出たからなんかね忘れてるんですよ、その出来事で。まあ記録としてはその日記をに書いてあるからいいんだけど、それをまたインプットができないというんですかね、そのアウトプットをしてしまって私の脳内がすっからかんなんですよだからあのラジオで何喋ろうってなった時に、あどうしよう全く思い出せんっていう状況になってしまって、あれ私もしかして一日の一行日記とかやり始めたもんだから全然思い出せないのかなっていうふうに思って、ちょっとね私の中では弊害が出てるんですけど、そんなことあるのかな、実際どうなんだろう、わかんないなと思いながらちょっとねこう思っているんですけど、どうなんだろうね、あのそこら辺の詳しい方教えていただきたいなというふうに思いますが、いかがですか、あなたはどう思われますか。そんなわけで私最近一行日記をやり始めたんだけれども続かなさそうという話題でございました。

ジンジャーお届けしました。なんか甘酸っぱいような感じで素敵な 声とね、なんか可愛いなと思っての選曲だったんですけれども、いかがだったでしょうか。さあ、そうね、そう、さっきのあれよ日記ね、日記、一行日記、まあその続けることの難しさってあるなって思いながらも、私ずっと続いているパン作りが未だに続くっていうもう本当不思議で仕方がないんですけれども、ですね、状況としてはですね、とんでもないことに、ま、なっておりまして、まあ聞きたい人がいるかどうかって話なんですけど、まあ聞きたい人なんていないかもわからないんですけれども、パンを作るっていうところでいろいろなものが、いろいろな知識が必要だなっていうことを、なんかこうふつふつとなんかしみじみと感じてるところなんですけれども、現在ですね、私温度にものすごい敏感になっておりまして、何の温度かって、もう全ての温度なんですけれども、今ものすごく気を使っているのはオーブンの中の温度なんですよね。何が言いたいかというとですね、設定温度ってあるじゃないですか。例えばオーブンを210度まで上げますとか、230度まで上げますとか、250度まで開けますとか、いろいろとこう設定できるじゃないですか。で、私が焼いてるそのパンの状態、パンの焼き方っていうのがな、こう表示されているのは250度に温めてから230度でまあ何分焼きましょうというような設定方法なんですね。設定方法というか、そういう焼き方なんですよ。なので一回私はオーブンレンジを250度まで上げるんですよ。で、何を疑ってるのかというと、本当にこのオーブンちゃんは250度まで上がっているのっていう疑惑を持ち始めまして、で心配になったので、オーブンの中の温度を測ることができる庫内温度計というのがあるんですけれど、それをですね買ってきまして、セットしてオーブン温めてみたんですよ。そしたらよ、ちょっと驚く事実が分かったの。250度に設定したオーブンの中、実際190度だったのよ。と思って、どういうことって、嘘つきじゃんって思いながら、だいぶ愕然としちゃったんですよね。でもうどうしたらいいかなっていうところで、こう温度を上げる工夫を駆使して、250度設定で220度まで上がるようになってもうちょいみたいなところで、この温度をこうしっかりと上げて焼かないと、まあ、ちゃんとねパンが釜伸びしないとかっていうのがあるそうで、私が今頑張って作ってるパンの生地がどんなにうまくいっても、なんか焼きの時にうまくいかないんだよなっていうふうに思ってたの。おそらくこの温度が原因なのではないかっていうところで、まあ、その熱がですね、もうぐわーっとまた上がり始めてですね、もうとんでもなく今意欲にパンを作りたい意欲に駆られているんですけれども、これ終わるのかな、終わるのかな終わらなくなってきてるなと思って、安心してください、家族はみんなもうマジで飽きてますだからパンが余り始めてね、余り始めまして、冷凍保存をした方がいいかなってこう思ってるぐらいに余ってきていて、ちょっとねピンチです顔が、家族の顔が、私が意気揚々と作っている傍らすごい暗いのよね。なんでかなって、美味しいパンができるかもだよって言うけど、いやもうパンがもういいって言われるんですよね。まあまあそうかもしれないよなって思いながらも、この何ですかね、気持ちのバランス大事よね。気持ちのバランス、家族の中での気持ちのなんか逆方向行きまくってるという我が家ですけれども、なんかパン暴動が起こらないようにちょっと気をつけようかなというふうには思っているところでございますまたパンの話しちゃった、ごめんね、まあ、ちょっと温度についてね、オーブンの温度はあまりにも違う、メーカーによってかもしれないし、その使っている経過年数っていうんですか、その、ま、結構うちのオーブンレンジちゃん十何年ぐらいで働いてくれているから、ま、そろそろねなんかこう元気がなくなってくる時期かもしれないんですけど、やっぱね測った方がいいよ。やっぱパンを作る人はきっと測ってると思う。いや分かんないけど、そんな感じで

0: もしかしてパンうまくいかないかな、なんかいつも作ってもちょっとうまくいかないんだよなとそこ思ってるそこのあなた、もしかしたら温度かもしれないよっていう、どうでもいい話題でございました。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
2: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
3: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ、
4: ネオ、
3: 私和田敏子と
4: メグ、
3: そして
5: トマル、
6: バーシー、
7: 佐藤、
8: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
9: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
10: 食は健康の源って言うよね。
11: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
10: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
11: 緑が楽しくお届けします。
12: 幸せ時間のレシピ、
10: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
12: お楽しみに。

0: かけた。
1: 先ほどですね、先ほど10時台の時に私の方からですね、アーシントリピーメールさんの、情報をお伝えをさせていただきました。日南町で、土砂災害危険度情報のテストメール配信があるよという、ご案内だったんですけれども、28日の、明日28日と書いてありますねなんていうことでこう会話をお話をしていたんですけど、ちょっとね今ね日南町にちょっと電話してみて確認をしたら、あさっ

明後日です。明後日28日に土砂災害危険度情報のテストメール配信が行われるということですので、ご注意ください。メールではメールなどご案内では明日28日と書いてあるんですが、こちら明後日の28日土砂災害危険度情報のテストメール配信を午後2時から3時に行われるということです。まもなく訂正の、お知らせも入るということでしたので、正しい情報を見ていただければと思います。私の方もね、読みながらあれってって言いながら大変失礼をいたしました。正しくはあさって28日に、行われますのでご注意ください。お届けしている曲はサムシングエルスでラストチャンスでした。

0: 79.8.
1: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けするエンジョイ米子インフォメーションのコーナーです。今回紹介するのはリチウムイオン電池などの収集開始についてです。それではお聞きください。
2: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について、米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
3: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が、不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため、6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
2: これまで収集してもらっていた乾電池に加えて、どんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
3: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
2: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
3: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて、収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
2: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
3: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
2: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐに分かるものなんでしょうか。
3: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため、乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
2: 充電池だけではなくて、普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
3: はい、そのようにお願いします。
2: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
3: 申し訳

0: てないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなどご自宅にあるテープで大丈夫です。
1: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか？
0: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや使用によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
1: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型でワイヤレスイヤホンだったりライトだったりハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか？
0: はい、電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことはできません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか？
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか？
0: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか？
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか？リチウムイオン電池という名前で聞くと、そんなものうちにはないような気がするなって思っちゃうんですけど、充電器を使う機器ならだいたいリチウムイオン電池ということですか？結構ね、やっぱり熱暴走っていうんですかね、こう夏暑くなってくると、それでこう暑くなってやけどするよとか、なんかそういったような事故って結構多いですよね。あれだって多分リチウム電池イオンの、充電器ですから、そういったところで安全性のことを考えれば、適切な処分方法で、処分をするのが一番ですよね。そしてそういったみんなの一人一人の心がけが安心安全な街づくりの一つとなると思えば、これらはちょっと一個一個するっていうのは、私的にも、大変だなって思いながらも、でもやっぱ安心安全のためにね、街のためにというところでできることといえば、一個一個ちゃんとシールを貼る、テープを貼るっていうところなのかなと思ってお話を伺っておりました。以上、エンジョイ米子インフォメーションのコーナーでした。
3: Most music and most communication 79.8 Zara

ここからはですね、ダラズ FM からのお知らせ第2弾で、お届けしていこうと思います。続いて、ご案内をする情報といいますのが、エネルギー環境勉強会エコ

人ヨナゴ参加者募集のお知らせです。エネルギーや環境について気軽に勉強できるエネルギー環境勉強会エコジーンヨナゴの開催が決定しました。会場は南部町の鳥取花回廊。今回は中国地域エネルギーフォーラム事務局長の森安勝さんを講師に、みんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座、そして花回廊職員さんによる香りを楽しむハーブの寄せ植え講座の2部構成で行います。司会は金だらデラックスわーただよでおなじみの和田敏子さんです。日時は6月25日木曜日午後1時から。参加費は無料、さらに花回廊さんへの入園料も不要ということで、これお得ですよね。先着24名が定員で、定員になり次第締め切るということでございますが、残りわずかということですので、お早めのお申し込みをお願いいたします。ご希望の方はインターネットの応募フォーム、メールまたはハガキでお早めにご応募ください。応募フォームはダラズ FM のホームページから、ハガキの方は郵便番号 683-0063 米子市保証寺町70番地ダラズ FM 勉強会係までお願いします。参加する方全員のお名前、住所、電話番号を明記の上お申し込みください。ダラズ FM のホームページでも詳しいことを掲載していますので、そちらもご確認くださいね。以上、ダラズ FM からのお知らせでした。この間ね、たまたまインターネットだか YouTube だかこう見てた時に、あ、そうなのっていうふうに思った、なんかまあ私なりの私の中でのニュースなんですけれど、ゲームのスクエア・エニックスっていう、ゲームメーカー、例えば、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかをね、こう出している会社スクエア・エニックスがですね、今年賞金総額10億円で、ゲームを募集しているんですよ。あなたの作ったゲームをコンテストに出しませんかっていうコンテストがあって、賞金の総額が10億円で、でですね、最優秀賞は1作品賞金3億円、しかもですね、出版や配信、マーケティングを含めたパブリッシング事業についてはスクエア・エニックスが全面的に協力をするということで、でさらにですね、売上に対しても印税の支払いも行うということですので、あなたの作ったそのゲームというものが、そのスクエア・エニックスの名義になって販売することが可能で、ちゃんと印税をもらえるっていうすっごい企画が出てたんですよね。すごくないですか、ドヒャーって思うんですけど。でしかもですね、スクエア・エニックスのこの公式のその募集の要項にはですね、本コンテストについて私たちが求めるのは新規性、独創性、娯楽性、完成度ですということで、本気のゲームを待ってますという、なんか気合が入っているんですよね。ゲーム業界をもっと盛り上げよう、それがスクエア・エニックスそのものももっとね、新しいことにこう挑戦しようという気合がなんか伺いしているな、なんていうふうに思っているんですけれども、ゲームを作ろうかな、作りたいな、こういう案があるんだよなって思って作ってみようかなと思って、そこであなた、私も含めですけれども、挑戦してみるのありかもしれませんよね、なんていうところで、一緒に頑張ってみないっていう、勝手なるお誘いでございました。

0: go。
1: さあ時刻は11時37分を回っております。ここからはお昼まで待ちきれない、米子市内で出されている給食の献立をチェックする、今日の給食何度なのコーナーです。まずは学校給食献立からの紹介いきましょう。今日は5月26日火曜日、シルバーの照り焼き。シルバーは500メートル以上潜った深い海の底に住んでいる魚です。太陽の

0: 光の届かない冷たい海水の中で生活しているので、寒さから身を守るための油が乗っていてとても美味しい魚です。また成長期の皆さんの血や筋肉を作る元になるタンパク質を多く含んでいます。今日の給食では甘辛い照り焼きにして、ご飯によく合う味になっています。ご飯と一緒に美味しく食べて強い体を作りましょう、ということで、シルバーの照り焼き、ちょいちょいね、私の方でもなんかの給食の献立紹介するときに登場するなっていうふうに思うんですけど、どんな味なのかなんか気になってき始めるけど、どんな魚なんだろうね。私パッと言われてシルバーの照り焼きって言っても出てこないけれども、なんか想像つきます。私全くつかないですけどね。さあ、そんなわけで今日の、給食紹介していきましょう。今日は小ご飯、牛乳、シルバーの照り焼き、ちぐさあえ、じゃがいものそぼろ煮です。体を作るタンパク質、無機質はシルバー、ポークハム、豚肉、牛乳です。体の調子を整えるカロテン、ビタミン C は小松菜、人参、ほうれん草、さやいんげん、玉ねぎ、生姜、えのきたけ、こんにゃくです。エネルギーの元になる炭水化物、脂質はご飯、砂糖、じゃがいも、でんぷん、油、ごま油となっています。ダラズ FM お聞きの皆さん、今日のお昼の参考に、晩ご飯の参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、今日の給食なんとろなのコーナーでした。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆と、
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
9: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
10: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
0: この時間のニュース担当は AI アナウンサーエシコがお届けします。
11: 鳥取県特産の鳥取砂丘らっきょう、福部砂丘らっきょうの初出荷式が昨日、鳥取市福部町の JA 鳥取稲葉福部支店らっきょう収出荷所で行われました。生産者や行政の関係者がくす玉を割れるなどして祝い、初出荷と書かれた横断幕を取り付けた2台のトラックを拍手で見送りました。今年の砂丘らっきょうは

0: 年の植え付け時の猛暑に加え、積雪や強風の影響により生育が遅れていましたが、3月以降、天候が回復し、まずまずの出来栄えということです。式では、福部らっきょう生産組合長会の横田仁会長が生産資材や人件費の高騰など、生産者を取り巻く状況は厳しいが、暑さ寒さに耐えてきたらっきょうを全国の皆さんに届けたいと挨拶し、JA 鳥取稲葉の清水優作組合長が素晴らしく良い出来栄えとなったと話し、生産者をねぎらっていました。今年はいずれも去年の実績を上回る1300トンの出荷と8億1000万円の販売を目標にしています。米子市の米子南高校調理コースの1年生20人が企業と連携してメニュー開発に取り組むことになり、昨日、企業側による調理実演が行われ、プロの技術を学びました。調理を実演したのは、大阪王将米子店の岩田浩平店長と、米子南校卒業生の西中秀明副店長で、生徒たちを前に、チャーハンなど、中華料理4品を作りました。一品を1分程度で仕上げる、鮮やかな腕前を披露し、生徒から早く提供するためのポイントを聞かれた二人は、下準備をしっかりとしておくと答えていました。生徒たちは今後、一人一品ずつメニューを考える予定で、田中正樹さんは味と見た目を工夫し、お客さんに喜んでもらえる料理を開発したいと意気込んでいました。米子南校では9月頃にプレゼンテーションをして5品を選抜し、10月に選抜メニューを実際に作って、大阪王将米子店の関係者らと試食会を開くことにしています。倉吉市の特産品、倉吉スイカの査定会が、昨日、市内の JA 鳥取、中央倉吉スイカ選果場で開かれました。今年は強風被害などがありましたが、3月、4月は暖かい日が多く、順調に生育し、糖度、大きさ、ともに、例年並みの出来栄えということです。昨日の査定会に持ち込まれた14玉はいずれも3リットルの大玉で、等級は最上級の中でした。検査員が包丁で割って、中心と外側の糖度を計測したほか、試食も行われ、生産者は納得した表情でうなずいていました。JA 鳥取中央、倉吉スイカ、生産部会は、今期、玉成スイカや独自ブランド、極味スイカなどを合わせて62万7千玉を出荷し、販売額は過去最高の16億円を見込んでいます。宮坂正隆部会長は、苦労した分、良いスイカに仕上がったと話していました。倉吉スイカは、明日から関東や西日本、一円に出荷されます。鳥取市は昨日、JR 鳥取駅周辺でバリアフリー点検作業を行いました。視覚や体に障害がある当事者や行政関係者、市、医療看護専門学校の学生など16人が参加し、点字ブロックなどの道路設備をチェックしました。23日から29日までの鳥取市障害者福祉週間に合わせて、バリアフリー環境の向上などを目的に毎年行っているもので4班に分かれて風門広場周辺や市役所、駅南庁舎など人通りが多い歩道を歩いて点検しました。参加者は点字ブロックの色が歩道の色と同化して分かりづらい、街路樹の周りが盛り上がり、車椅子の車輪が引っかかりやすいなど歩きづらい箇所をメモや写真で記録していました。鳥取市医療看護専門学校作業療法士学科2年の石場さつきさんは、小さな段差など当事者ならではの気づきがあり参加してよかったと話していました。点検結果を受けて市は道路管理者と情報を共有し、危険度に応じて修繕していくということです。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。 また日本海新聞をご購読いただいている方は

0: お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
1: ここからは鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えします。まずはじめに警報注意報です。鳥取県全域現在警報注意報は発表されていません。天気概況です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日これからも高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。明日27日は前線や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。それでは鳥取県中西部詳しい天気予報をお伝えします。今日これからは南東の風のち南の風、晴れで夜に曇るでしょう。沿岸の海域の波の高さは50センチのち1メートルの予報です。明日27日は南の風曇りで夜に雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予報です。明後日28日木曜日は南の風のち北西の風、曇り一時雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率です。鳥取県中西部この後1ミリ以上の雨の降る確率は今日これから深夜0時までともに 0%、 明日27日深夜0時から午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 30%、 正午から夕方6時まで 40% となっています。気温です。米子の今日日中の最高気温は31度、明日27日朝の最低気温は21度、明日の日中の最高気温は今日よりも涼しくなりそうです。明日は28度となっています。以上、鳥取地方気象台が午前11時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えしました。
2: それなら私はこの一曲、音でつなぐ横ピリレ
1: ー。さあ、このコーナー、昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って一曲を選んで横ピリレー紹介するというコーナーですけれども、月曜日から木曜日の4日間昼前スイッチャーのパーソナリティ5名が横ピリレー紹介するというコーナーでございます。それぞれね、テーマというか、テーマを一巡するんですけれども、個性がね、違う5人ですから、毎回どんな曲が選ばれるのかなんですけれども、今回のテーマはね、やる気がみなげる曲なんですが、火曜日担当ピオの選曲となっております。そう、アタックスが選んだ曲が1週間流れるということで大変ありがたいことでございますが、やる気がみなげる曲に私選んだのは一休さんに相談だという歴史というね、方なんですけど、まあこれがねもう好きちょっとコメントをね私が書いてるのでそれをそのまま読むの前なんですけれども、どう言ったらいい、やる気がみなげるっていうのはなんかこうふつふつと魂にこう火を灯すようなものを思いがちなんだけれども、アタックスは違うよ。魂火がつく曲もそうだけれども、やる気がみなげるよはーってなるよ。だけど違うの、なんかやる気が欲しい時って私ってだいたい元気がない時なのよ。だからさもうなんだよこの曲って言って笑いながら、やだ元気が出てるっていうような曲がちょっと好きでして、その時に聴く曲がこの一曲になっております。歌詞がねいい歌詞してるんですよ。いい曲なんですよ。心に訴えられる

ななんかいい曲なんですよ。でもよく聴いてみてください。非常にふざけている曲なので、よかったら一緒に心癒されていきましょう。お届けする曲、歴史で一休さんに相談だ。

ごいいい曲だなって思ったら一休さんに相談しようっていう、どうしようもない一休さんかよみたいな気持ちになりながら、そんなことできるわけないだろうって思いながら笑って元気が出ている曲でございます。お届けした曲、歴史で一休さんに相談だでした。さあ、メッセージいただいておりますので紹介していきましょう。レッドファイブさんからいただきました、ありがとうございます。ピオさんこんにちは。こんにちは。とかく日本人は数字にとらわれやすいと言いますが、オーブンの設定温度が信用できないというのは…点々点といただいております。私パンを焼いている時のオーブンの温度を信用できなくて、庫内温度を測ったよっていう話をしたんですけれども、そこの話ですね。さらに温度計を持ってきて自分で測るというのもすごいですね。ただ一つ問題があって、どのようにして温度を測ってるのかな。扉を開けたらその瞬間から一気に温度が下がっちゃうし…点点点と、なんか温度に関しては割とうるさいもんですいませんとメッセージいただいておりますが、ありがとうございます。庫内温度計というのがあってですね、オーブンをもうの中にずっと温度計を入れて、設定をして、パッと開けてパッと見てパッと閉めるっていうことで温度を見ておりますので、本当に庫内の温度を、開けて測るじゃなくて、もう中でずっと測り続けている温度を見ているっていうところなので、割と間違いないと思うんですけれどもね。メッセージどうもありがとうございました。さあお昼まであと少しです。気分を切り替えて午後からも元気いっぱいに過ごしていきましょう。この後の番組情報です。夕方5時からゆうかんダラスネクスト、ホリピちゃんの登場です。明日の昼前スイッチャーはパーソナリティメグさんとなっております。この後も素敵な一日をお過ごしくださいませ。昼前スイッチャー、今日のお相手は火曜日担当ピオでした。それではまた。

0: 主住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベント

0: も大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
5: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
6: ハロダラタイム。大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
7: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
9: 正午です。ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: 自由なラジオ。
11: 自由なラジオって何？
12: 自由なラジオ。
13: 自由なラジオ。
14: 自由の概念。
15: 自由。

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口明夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっとあの
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです野口くんの。
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、は
1: い、
0: あなたは。
1: はい、自己紹介ですね、はい、野口明夫と言います。
2: いきなり振られて
0: る。鳥取出身。
1: 出身は鳥取の三朝町、
0: うん、あ、三朝なんだ。
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん、
0: あら、
1: は
0: い、じゃあ、まだご実家あるの三朝に。
1: 実家あります、はい、
0: 温泉。ちょっと、あのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの。
1: 僕温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、もう目の前じゃ 川もすぐ見ててんだ、あの川の。
1: なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、
0: う
1: ん、もう今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの。
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう、祖父祖母の代で、まあ、終わっちゃったんですけど。
0: そうじゃあまだ実家。そうなの。じゃあいいとこだね。だって、うん、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三朝の家やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱり、
1: まあ、お湯は
0: 格上ですよ、うん、相当、
1: うん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、
2: うん、ラドン。
0: ラドンだし、
2: ね、
0: まあ

0: あんだけおしゃれ
1: 家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うん、でだからなんかね、あの別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。
3: あ、
0: 溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時に抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともう出てくるもんだからバンバンバンバン、ね、あ、湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと
0: そうじゃない。だから三笹線そこでもそこまではないんだ、
1: う
0: ん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、ね、そう、
1: いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じですよね。そこは
3: 知っている。
0: 入り行くのもお手入れとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行く方が多かったりするの？
1: あ、いや僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん
1: う
0: ん、入りに行ったんだ。
1: 入りに行くっていう感じでしたね。
0: 河原は河原、あの河原。
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか？
1: 普通。河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね。いつまでも。
0: ああ、わかるわ。
2: 修行感ありますよね。
1: 修行感。
3: 試される。
2: 試される。上がり。
0: でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあでも僕も昼間から
0: 行きます。あ、本当に？行くの？全裸で。
1: まあ全裸でね、結果全裸になります。
3: そうですね。
0: まあそういう地元の人そういうもん。
1: まあそうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
0: いくつ今？
1: 僕40です。
0: 40そんな上じゃない
3: じゃないですね。
2: 全然すごい、もう40って聞いてすごい若いんだなって思うようになっちゃった。
0: なっちゃいましたね、うん、で県外、何、大学とかで県外出たんですか？
1: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、うん、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど、
0: うん、え、普段何やってんの最近？うち鳥の劇場も頼んでるんですよ、うん、あの短編劇局のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです。そう、ね、まあ、それちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんです
2: よ。何をされてるかっていうのは、
0: 普段何が
2: な
0: り
2: わい。野上さんフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、う
0: ん、みんな知ってるけど詳しく知らない。
2: 何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
3: 関係性が
0: 何してんの普段。
1: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいな、うんうんうん、イベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうんうん、それをこう実現するために、まあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うん、まあ予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
0: いやもうわかる。
1: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
2: 複数抱えてるわけです。
1: 複数抱えてる、う
0: ん、じゃあ印象通りなんだな、
2: ね、だから何をしてるかが分からない、
0: うん、結構分かんない、ね、
1: なんかこれ説明するの本当に、
2: ね、難しいですね、
1: うん、説明してもこんな反応だし、
0: だからこういうことやってる、こういうことやってるっていうのが名乗る、出せばいいのか、
2: ね、名乗るのがちょっとぴったりな、まだ肩書きがないわけですね。
1: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
2: もうちょっとなんか分かりやすい何かを、
0: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
2: 唯一無二の、
3: そうです ね、 ね、なんかね
2: 名乗り方
3: もう作っちゃう、
1: 作っちゃう、
3: うん、あえて、
0: うん、今うち以外何どんなことやってたの？
1: いや、うち以外、うち鳥の劇場以外はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、この手前までやってたんですけど、うんうんうん、それは鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうので、うんうん、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか今日出てたりとか、うんうんうん、 倉吉、うんうん、倉

0: 市っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり
1: パータン、パータン、パータンのマルシェも何やってるんだ あれそうなんだ。
0: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、うん、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、来れるきっかけを、うんうん、作るっていうイベントを去年から作ったりとか、うん、
1: なんかそういう、うんうん、そういうのやってるの、うん、それさ、なんでそういうのに興味持ったの。
0: 興味
1: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういう人たちがこう活躍するとか、うん、なんか、うん、本番をやるための現場を作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
2: うん、
0: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
1: うん、そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの。
0: いや、気づいたらな、でもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
1: 性格裏で支えるのが好きってこと。
0: なんか僕すごいよく覚えてるのは、高校生の時に、うんうん、学祭、
1: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうんうん、あれの時に大道具とかやってて、
1: あ、
0: うんうん、それがすごい楽しかった。
2: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、うんうん、そうだから舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
3: 支える方。
1: そういうのが好きな人なんだ、うん、そう。
3: え、大学とかに行かれたんですか。
0: 大学、一応四国の方の大学行って。
3: それは何系。
0: でもそれは全然なんかなんていうか経済学部みたいな、
1: あら、
0: うんうんうん、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に行き、
1: そうそうそう、まあそんなこと
0: だ、うん、で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、うん、とかやってて、うん、でもまあ気づいたらなんかこうあ、まあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやって自分でやってたんです
1: 。ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
0: の。岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
2: 宝冠町、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうん、ぐらいからなんか若い人たちが結構、
3: うん、おしゃれゾーンに変わってました、ね、
0: その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うんうん、そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな、
1: お
0: でやって、
1: それきっかけ何なの、
0: ま、それはまたなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
1: うん、
0: その人タミっていうね、ゆり浜にタミっていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、でそこの人たちと仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
2: 時間もあったし、
0: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、
1: おうおう、
0: だからそれまでゲストハウス全然、ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、おうおうおう、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
1: 運営することに、
0: 運営することに、まあ、作って運営して、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、でだから結婚を鳥取の人と、鳥取市の人と結婚して、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
1: うん、ああ、もう任せる。
0: こっちに。
1: うん、まあ、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ、今でもあります。うん、そうそうそう。うん、で鳥取市戻ってきて、
1: うん、
0: だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、うん、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、うんうん、まあ、何しようかなって思ってたら、うん、たまたまその鳥取で舞台公演を、うん、そのやる企画があって、
1: うん、
0: だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。
1: うん、
0: から、
1: うんうん、
0: その仕事やんないってまあ、知り合い手に声をかけてもらってだから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
2: 結構声がかかる
3: 感じ、ね、かかりますね、
1: なんか、ほっとけないんですよ、
2: タイミング
1: 声かかるね、
0: うん、そうそう、うん、それでそれ仕事を受けるのに、うん、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、うん、開業届を出したんですよね、
1: あ、
0: 企画をする仕事ですって言って、うんうん、個人事業主として開業届を出してから、
1: うん、
0: ずっとそういう
1: あそれで野望と
0: プロジェクトみたいなことをやって、
2: 初めて知りました。
3: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね、
0: 多分なんかね、そ

0: ーでやる人いないかもね。
1: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだな、
2: ね、うんうん、身軽だからこそ、う
1: ん、
2: こ
1: んなんか会社とかにね、うん、他の会社とかに頼むの大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、
2: うん、規模が小さいものがね、結構多いんでね、
1: 多分そう
2: です、
1: うん、
2: なるほどね、
3: 頼みやすかった、
1: 頼みやす
3: シンプルに
1: 買ったんだと思います、うん、鳥の劇場さんも。
0: いやいや、まあ、それはね、
2: あ、そういう流れ
0: で、ね、それは確かに、ね、そうそうそう、ね、だから誰かいないかって言って、ね、野口君ってポッて出てきて、あれ多分だから安田が、安田民つながりだよね、多分ね、
1: そうです
0: ね、
1: 安田さんがもともと民の最初の住人だったんですよね、シェアハウスがあって、
0: そうなんだよ、
1: そう、僕はその時に知り合ってて、
0: そうそう、あ、それで野口君の話が多分出てきたんだよ、それで野口君にお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、
2: うんうん、
0: でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなっ て, ってお願いし て, て、でだんだんつながりができてきてるんです、
2: でそれでこう自由なラジオ、
0: そうそう、自由なラジオも引っ張り出してきて、
1: はい、ここまで、
0: そうそう、ここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからあの、ちょこちょこ来てもらいます、ね、で自由な人と話してもらうから、
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった、
1: 全然今まで関わりなくて、僕はその、その手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、うん、
2: はいはい、
1: あの戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、
0: うん、そうだね、
1: やってて、
0: うん、
1: そう、そうですね。だから、それまではもう、あの、まあ、お客さんとして行くことはあっても、うん、っていう感じでした。だから、自由劇場も初めてです。
3: 初めて。
1: はい。
3: え、見たことあったんですか？
1: いや、見たことなくて。
3: ほら。
1: そうそうそう。まあ、タイミング、なんか、タイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けて、なんか、っていう感じだったんですけど。う
0: ん、で、我が町、だから見てもらったんですよ、うん、映像で。
3: ほら。
2: 映像で。
0: 映像で撮ってたからね、うん、リンクで見てもらって。うん、どうでした？我が町。
1: いや、なんかドキドキしたっていうか、あのね、
2: 鼻が鳴ってます。
0: これね、鳴っちゃうんだよね。
1: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、うん、公演を見ること自体は何度も、
0: はいはい、
1: あったんだけれども、はい、全然もうその他の公演と、うん、違わない。その迫力というか、うん、いや、うん、だから映像で見たけど、うん、あ、これ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、で、なんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
0: うん
1: うん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
0: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか、
1: 印象残ってるシーン、
0: うん、
1: いや僕最初にこういう
0: ラジオだよ。今ね、ちょうど自由劇場の募集始まっててね。で、まあ、野口さんと今そのことも話したんですけど、ちょうどその、チラシができてきてて、で、そこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ。一番初めのとこだね。初めの方のシーンでね。
1: そうですね、そうですね。
0: 人形を使ってみんなでやってる
1: の
0: ね。
1: そうそうそう。すごいもう、このシーンから、一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、なんかもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うん、
0: おそうか、それは良かったです、うん、なんかこれねすごいやるってさ、結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ。
1: いや、うん、そうそうそうそう、と思って、
0: 普通にやったらね、多分ね、俺たちやった時ね、休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、うん、3時間近くやってたら2時間超えてたんだよな、うん、これもでも あれも2時間超えてなかったっけ、結構
3: 長かった
2: ですね、うん、休憩あった、
3: 休憩ありました、
0: 休憩入れましたね、さらにあれ削った ーだから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で、うん、本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこう巻きでいこうって感じ、うちの芸術天保おじさんになるから、
2: 天保おじさん、
0: うちの芸術ね、大体ね、うん、まあ本番近くになってくるとテンポ上げていこう、テンポ上げていこうってもうそれ必ず言うんだよ、でだから天保おじさんになるんですよ、だから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、うん、その日のためでテンポ上げていこうって言ったから、韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、はいはい、でね、いやそろそろテンポ上げるって言い出すや、あのおっさんって言ってたの俺、うん、そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったから、みんなで俺の方見てはーってヨリさん言ったねみたいな感じで、

0: って言うだろうって言うんだよおじさん、店舗おじさんになる
1: じゃ生で店舗おじさん見れるかもしれない、
0: ね、そうそう生で店舗おじさん店舗店舗言い出しますから、店舗店舗言い出しますよ、店舗上げていこう店舗上げていこうまあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどね、それもあるから、いやだからあれですよ、 これ今回止まらなかったけど、まあ、止まることもありますから
1: ね、そうですね私もこれまで見た時にちょっとねあの どうなるかなってこう、は
2: い、
1: 手に汗握る、
2: まという、
1: でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね
0: みんなが
1: ドキド
0: キ、みんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
1: うん、あのあるなと、
0: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、あの人形を使ってたシーンとかって、
2: う
0: ん、みんなが結構愛の手でしたでしょ、
2: う
0: ん、いっぱい、
2: う
0: ん、
2: あ、 そうですね、
0: あれもだから結構そのそういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、だから、お芝居ってさ、実はさセリフ喋ってるのが楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ、
3: なるほど、
0: どうしていいか分かんないから、でぼーっとしてると素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、だからそれを突っ込ませないためにこう芝居に関わってるように見せなきゃいけないけ
1: ど、
0: で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは合いの手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんなこうなんて居場所を作りつつ、こうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういう風に見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね、
3: なるほど、
1: 初めて、
0: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところ、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ、
1: なんとなくでも言われたら、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
0: そうそう、
1: だからそれがいるってことです
0: ね、そういうのかもしれないと、本当にボーっと立っちゃうから
2: あ、だからそれはやっぱりこう 見てる側にも伝わる、
0: そうそうそう、
2: だからそれに引き込まれたんだ
0: な、そうそうそう、
1: みんなが入ってる
0: っていう、そうそうそう、それはね結構ねうまく機能してたんですよ、だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、ゲイツのだから全然こんなのないからさ、普通にみんなが出てきてやるだけ であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう指定だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てた合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、あの中島が。
1: なんかこうね、こ裏が分かると、
4: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
0: で今年もねまたバガマチ同じのやりますから、はい、まあ同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
1: そ そうですよね、
0: そうそうそう、
1: で
0: ちなみにそうそう、今ちょうどねチラシができてきて募集、チラシができたらもう募集開始ってことですんで、今年は12月の19-20日が本番の日で、わがまちやります、去年やったのと一緒です、で去年は10人参加だったんですけれども、今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないなみたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません、演劇経験の有無も問いません、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、まあ鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます、でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学している方っていう括り見れてますけど、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、7月11月12月の本番までに、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、でまあ5時間ぐらいって考えてます、でまあ無理のない程度にやって、まあもしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることありうるかな、まあ、それだけはちょっと無理のないようにってことでしますけど、でまあ基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ一応初めての方は面接します、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、面接にね、前も
1: スーツ
0: 着てきた人たんですよ、面接に
2: 面接、
1: そういう面接じゃないけれども、
0: そういう面接じゃないんだよ、全然普段着でいいんだけど、すっごいなんかバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
1: どういう感じかをこう見たい、
0: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、それで全然ダメですとかっていうことは基本的にないです、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃ何もうこう一緒にやるの

0: ちょっと無理よとかだったらまあ、あるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、そんなので全然、
1: まあ、可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、なあ、そういうこともありえますけど、基本的にはないです、でだみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、あの関わってもらいますから、全然大丈夫。
2: 年齢は？
0: これは年齢も制限もない
2: ですよ。ないんですか？
0: あの一番下だと、ヒデいつから来たっけな、あいつ幼稚園の時から来てたよ、ヒデが、違ったかな、今まではあのだミナちゃんが、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、ヒデがだから今中小3とかになったのかな、まあ、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、あの、出ても、ラジオに出てもらうし、
1: まあ、昼間っていうか午前中からとかじゃないですか。
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、稽古が、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出れる人で、
0: 出る人限られますかも、限られるかもしれませんね。でもあの学校行きながらも学校ちょっとここはこっち行きたいからって言って、参加されてる方いますよ、それはだから全然
1: 学校
0: やる気があればじゃないですかね、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、でまああの出演だけじゃなくてあの支える人、野口くんみたいに裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、あの昨年の純ラジオで応援団の方出ていっていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、あの広報とかね、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、あと友達にこう、あ面白いから一緒に見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
2: これ逆に県外の方でも OK？
0: あ全然です、ね、県外の方で、ズームとかで、つながって、応援してるっていう人も全然いますし、この前自由なラジオ出ていただいた方は、本番直前とか割と来ていただいて、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです、人に直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど、 ロゴができました
0: か？これねちょっと前からあるよ。
1: あるんですか？ちょっと前からです。
0: これあの芸術が適当に作りました、多分店舗さんが適当に作りました、なんかある日できてたから。
1: でも店舗を感じますねこれもね、
0: まあ、それじゃあ、そうそう、多分こう、ガチャガチャつけて、いろんな人いるよっていうんで、多分やったんだと思う。
2: 丸三角も四角半円みたいな。
1: 丸もまん丸じゃないもんね。
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、野口さん的に何かないですか、こう最後に。銃撃場のことを。
1: 意気込みですか？
0: 意気込み。銃撃場の制作をやる意気込み。
3: はい。まあ、本当で関わるのがね、初めてで、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので。
0: そうだよね。稽古も見てないもんね。
3: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら、新鮮な目で、見れるかなっていう。
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない。
0: 意外にさ、うちの芸術デロデロデロデロ言うよ。
1: デロデロおじさん。
0: デロデロおじさん。デロデロ。なんかさ、応援団の人とかにもさ、だってケントさんとかだってね、ここに出てる、ここに出てるか、あこれ
1: 今回は
0: 裏面出てる。
1: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、ユータくん。
1: DJ
0: ユータ。DJ ユータ最近出ないけど、銃撃場も音楽活動の方が一緒がしいから、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、ノリトさんって言うんだけど、憲法の剣って書くのよ、憲法の剣に人って書くの、でケントさんケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、なんかユータの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、なって、まあ、そういう人結構多いんだよね、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、
1: これ誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口くんも言われたらやるんじゃない、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、こう全面から出ちゃう、出ちゃうから、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、
1: 無からがいいんですよね。
0: 無からか。だからね、やりたがってない人の方がちょろっとやるとクソと思うんだよね。
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると。
0: そうそう、面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんです
0: ね。そうそうそう、だから、まあ、出てるかもよ、野口くんも、
2: 一緒に
3: 広告期待。

0: 新しい顔を期待したいです ね、 、はい
1: ですねはい、そこで激しく否定したいから、はい、いやいやいやって言わないから
2: もう出ますよね。
1: 出る、
2: 出させられるよ。前半ぐらいからも出てる
1: かもしれない可能性あり、本当に本当に嫌だったら本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね。
3: 分か
1: ります。本当に嫌だってやられたら出すから、あのデロデロおじさん、
2: ね、
1: はい、はいはい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。あのあ募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
2: うん、でまだもうちょっとありますけど、
3: はい、
2: 皆さんね早めに、
1: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、うん、
3: はい
1: はい、ぜひご応募ください。斉藤由里明でした。
3: 戸口明夫でした。
2: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
1: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
5: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、間もなく100周年を迎えるヨーマ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーマ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
6: タラズ FM 七げっぱ。
7: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
6: 学研教室プティパプティパ。
8: みなさんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月も下旬に入りました。今日も学研教室プティパプティパ元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、こんちゃん先生こと権田孝子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: いや先生、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、
1: はい、もう私リフレッシュのができるゴールデンウィークでした。
0: あら、どこ行かれたの？
1: 山に登ってきましたよ。
0: 山ガールでしたね。
1: 山ガールです。はい、もう2つの山をねこう縦走して、うん、富士山をの右手に見ながら、
0: あら、
1: すごくいいあのゴールデンウィークを過ごすことができました。
0: あ、リフレッシュですね、はい、うんうん、子供たちもねゴールデンウィークね、うん、いろんなとこ行ったりっていうお子さんもいらっしゃったと思いますが、
1: いや、
0: でも
1: 私の周りはね、うん、結構このゴールデンウィーク、うん、ご家族で体調崩してずっとお家にいましたっていう人結構多かったんよ。
0: う
1: ん、で調べたけどそのいろんなウイルスのとかはなくって、うん、本当になんかただの風邪ですっていう人がすごく多くて、
0: あ、そう、
1: うん、なんか不思議なゴールデンウィークだな。かたや元気にね、うん、あの山登りしたり、かたやあの家でこもってたり、なんかあらーって感じでしたね。
0: あ、なるほどね、うん、割とあの遠出する方もいらっしゃるけれども、うんうんうん、まあ、いろんなね、
1: うん、
0: まあ、理由で近場でとか、
1: そう、
0: うん、お家でゆっくりするっていうか方もね、うん、結構いらしたようですけれども、
1: だからさ、うん、あの今ね私ほらあの芽生え教室の先生もやってるじゃない、
0: ええ、
1: で、
0: ええ、
1: 芽生え教室のね生徒さんって、はい、あの1歳とか2歳とかね、
0: はい、
1: の子供さんもいらっしゃるのね、
0: うんうん、
1: でだいたいそのちっちゃいお子さんって、うん、やっぱりあの保育園もお休みだって、はい、お家でずっとご家族でいるから、うん、なんかちょっとねママと離れたくないって言ってぐじゅぐじゅぐじゅってね、いつもだったらなんかねあのすぐねあのこう お勉強のモードにね入ってくれるのに、お教室

0: に来たら、なんか、やだやだ入りたくないみたいなね感じだの方が多かったの。なのでじゃあ今日はあの珍しくこんな感じなので、せっかくだからあのじゃあ参観日ってことでお母さんも一緒にあの入って一緒にやりましょうみたいな感じでね、うん、昨日はちょっとね一緒にやってもらったんですよ。
1: あーそうなんですね、
0: うん、そしてね、でもやっぱりお母さんと一緒だから安心して、うん、あのスムースに授業は済んだんだけれども、うん、結構そのお母さんたち、うん、やっぱりね子育てでいろんなことでねこう悩んでらっしゃったり、なんか疑問に思ってらっしゃることってあるんじゃないかなと思って、うん、せっかくこんな機会なので、うん、あの何か私にあのお話あったら聞きますよみたいな感じでね、昨日はちょっとお話をねあの振ってみたの。
1: ほう、
0: うん、そしたら結構ね、先生文字ってあいうえおとかっていつ頃覚えさせたらいいんですかとか、
1: ほう、
0: あと鉛筆って何歳から持たせたらいいんですかとか、結構やっぱ今のお母さんたちすごくね教育に対して熱心で、うんうん、あいろんなお話が聞けたのね。
1: へ
0: なのでやっぱりねあのちょっと皆さんにもこれ認識として分かっといてもらいたいのが、
1: はい、
0: 文字を書くっていうのってさ、
1: ええ、
0: やっぱ文字を読めなきゃ書けないのよ、うん、まずはそこなのね、はい、なので、うん、まずは読めるっていうことが大前提です、書く作業には、
1: うんうん、
0: でもじゃあ読むのに、うん、無理やりさ、うん、そのあいうえおカードみたいなのをさフラッシュみたいにして あいうえおとかってやったところで何のこっちゃいみたいなそんな子供さんもいるわけじゃない、全くまだ、まあまあ、興味の持てない、うんね、年齢とか、
1: うん、
0: そういう子にいくらね頑張ってやったところで全然もう覚えないのでなのでうん、うん、まずは興味を持たせるところから、
1: うん、文字にね、
0: 文字にとか数字とか、
1: うんうん、数字
0: に、うんうん、興味を持たせるにはじゃあどうしたらいいんですかっていうお話をちょっとさせてもらいました、
1: はい、
0: それは例えば数字だったらね、
1: うん、
0: テレビのリモコン
1: は
0: でテレビのリモコンって1から12まであるんですよ、
1: うん、
0: だから1から12まで覚えれるのね。
1: あすごいじゃないですか、
0: 覚えさせようと思ったら、
1: まあ、考え方だもんね。
0: そうでも、うん、子どもの脳って、まあ、大人の脳もなんだけど、うん、何かに結びつかないと絶対覚えれないの。
1: あそうですね、うん、なんかこう結びつけて
0: そう
1: よりこう記憶を
0: そう、ね、だから例えば、うん、あのお母さんと一緒がやってるチャンネルは2だねとか、じゃあ2を押すと あお母さんと一緒が出てきた、うん、ってなったらもう2っていう数字を覚えちゃうわけ。
1: そうね、
0: うん、
1: 2を押すとお母さんと一緒見れる、
0: ね、そう仮面ライダーは何チャンネルとかね、子供の興味のあるチャンネルをまず覚えさせるとそれが数字とリンクして覚えれるわけ、うん、
1: なるほど。
0: だから1から12まではもう何歳であろうと覚えれます、う
1: ん、大丈夫
0: 大丈夫です。
1: 好きな番組があれば、
0: 好きな番組があれば
1: なるほど、
0: うん、であとはあいうえおも、うん、これは私がこれ子育て経験で言えれるのは、
1: はい、
0: あの車に乗っている時に、うん、車の、うん、自分が乗ってる前の車のナンバープレートに必ずあいうえおがあるじゃないですか、
1: 本当に
0: はーとかふーとか
1: ある、ね、
0: あるでしょ、
1: ある。
0: あれをお母さんがもう念仏のように唱える、あれはあだよ、
1: あ
0: 例えばあつしくんっていう名前だったらあっくんのあだねとか、だからお母さんがたかこっていう名前だったらたかこのただよとかそういう風に何かとリンクさせて覚えさせると、あお母さんの字だ、あ、うん、あれは僕の字だっていう風に、
1: うんうん、
0: そう結びついて覚えれるよねっていうお話を昨日はさせていただきました、
1: ええ、
0: そうしたらもうお母さんたち納得納得って感じで
1: 無理がないものね、
0: うんうん、なので例えばその子はまだ2歳だったけど、うん、実はうちあの姉この子たちのお姉ちゃんが年中さんでいるんですよっていう話されて、うん、あじゃあもうで今ねすごいねお友達と手が、うん、お手紙交換とかもあるするから、でもなんか全然字が分かってなくってなんか悲しい思いしてるんですうちの子って言われたから、
1: うん、
0: お母さん、はい、今チャンスですよ学研教室って言って、昨日はねちょっと学研教室のお話も芽生えでもさせていただいたっていう感じです、はい、
1: あそうなんですね、
0: はい、
1: 有意義な時間でした。
0: そうです、本当に有意義な時間でした
1: でもなんかあのこのお勉強がその楽しいところからこうきっかけでね、
0: うんうん、
1: お勉強に結びついてるっていうのは、はい、お子さんにとってもこう気持ちがね、
0: う
1: ん、とってもお楽に、ね、
0: そうそう
1: なる、ね、
0: それに 何よりやっぱり

0: ね、お父さんやお母さんの気持ちが楽になると思うのよ。もういつになったらこの子字覚えるのかしら、いつになったらこう本が読めるようになるのかしらってこうイライラしなくてもいいじゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、だからこそ、うん、やっぱり誰かにねちゃんとこう、うん、聞けれる相手を見つけるっていうのってすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね。う
1: ん、いいわ、なんだか、
0: はい、
1: 爽やかな気持ちにな
0: り
1: ました。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは爽やかな気持ちになったところで、
0: はい、
1: 先生今日の一曲どうしましょう。
0: はい、今日の一曲は皆さん夏メロですよ。私の大好きだった松田聖子ちゃんの今の時期ちょうど聴きたくなるような曲、白いパラソルです。どうぞ。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室入会金0円キャンペーンが6月1日からスタートです。
1: イエーイ
0: そうなんですよ、6月1日からのね、ご入会の方は入会金0円、
1: はい、
0: はい、無料です、
1: ねええ、今がチャンスよ。
0: そうなので、ちょうどね、うん、無料体験学習を始めいただくのに今ちょうどいい時期。
1: そう、本当にね、ええ、
0: で、うちは必ずね、学研教室いらっしゃった時に無料体験学習を始める前に、うん、お子さんの学習の進捗状況を見させていただく、はい、それでその状況によってお子さんにぴったり合ったプリントをご用意して無料体験学習に入るので、その学習のご様子、うん、今のご様子を見ていただく、うん、診断テストを受けていただくだけでもすごくいいと思う。
1: 本当にそれね、絶対受けるべきです、
0: うん、
1: もうこれね、幼児さんだけじゃなくって、うん、小学生も中学生も、うん、この診断テストをまずは受けてもらう、うん、そして本当に今、うん、自分の子供さんがどこの立ち位置にいるかっていう、それを知るだけでも全然違いますからね、
0: うん、そうですね、うん、なので、あ、ここの単元苦手、苦戦してるなとか、うん、あ、ここの単元は大丈夫っていうね、うん、細かく判断ができるテストなので、はい、ぜひこの診断テストをね、はい、受けていただくだけでも、でも、まあ、せっかくだからその、ね、うん、後で無料体験学習もお試しいただけたらと思います、はい、学研教室フリーダイヤルがございます。学研教室フリーダイヤル 0120-114-154 0120-いいよ行こうよまでお気軽に

0: 問い合わせください、はい、それからホームページもあります、はい、学研教室で検索してみてください、はい、ということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けまして、うん、6月に入ろうとしていますけれども、うん、ね、体調に気をつけて。
1: 本当に ね今年の夏はまた暑いっぽいですもんね。
0: そうだから今のうちにね、うん、整えて暑い夏乗り切るように、
1: はいはい、
0: 元気に過ごしていただきたいと思います、はい、ということでここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生ことゴンダタカコでした。
0: 次回もプティバナトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
3: ならず FM ならげっぱ。
4: さて今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
5: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
6: 黒川、
7: 林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
8: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め湖を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
5: とはいえ大雨シーズンを前に、お住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山

0: 診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
1: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課、電話番号0857-26-7819、 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのはハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な

0: まあ、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: カークラブガイナーレ鳥取、悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: ナウイヨイチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2023

0: 悔しいと思ってなんかやらないでしょみんな。それそれ、うん、そうなんだ、ふーんっていう流れじゃないですか最近は。そうじゃない、悔しいって思うのはさ、考えてみたらとってもいいことだよね。だって超えようと思うためのなんかステップアップするための、うん、考え方だから一番いいさ。うん、だから悔しいってやりたいね、なりたいねと思うもん。うん、俺は基本ほにゃろうと思って生きてるからそうなんだけど、でも本当はこの60分間全部スケベな話にしたいよね。
1: なるほどね、夏だしね
0: そう、夏でスケベがなくなったらおしまい
1: 確かに。
0: 怪獣の特技ね、どういうのがあるか挙げてみる、まずは空を飛ぶ、地下を掘る、海を泳ぐ、消える、笑う、尻尾の攻撃、電気を食べる、人に乗り移る、とても小さくなる、逆にとても大きくなる、時間が経つと変形する、基本頭が良い、などなど。なるほどね。考えれば考えるほどどんどん浮かんできます。おいらなういおいちにも得意なところをいただくならどれにしようかなと思うんですよね。そうだな、浮かれるかな。これは欲しい。熱い風呂に朝も昼も夜も入りたい。
1: ああ、お風呂好きなんで。
0: 違うけどね。静香ちゃんじゃないけどね。でもね、愉快で楽しいロックンロールはテクニックだけではダメなんだね。一番大切なのはラブが必要ということになります。ああいう女の子っていうのはさ、あんまり匂いがないようにしてるね。あれどうやって匂いが出ないようにしてんだろう。
2: 匂いがなくても来るんじゃないですか。
0: 何か
2: 鼻で釣るか目で釣るかだと思うんですよ。
0: あ、世の中は、
2: 世の中は
0: それよりももっと重要なことは、プレゼントを送る相手がいない時が一番困るってことですよ。あ、そうそう、12月3日ありがとうございました皆さん。
1: はい、ありがとうございました、はい
0: はい、あのおかげさまで、いっぱいクレームもあり
1: クレームあったんですか。
0: 揉め事もあり、
1: 揉め事、そうですね、
0: 最後に怒られました、
1: 思い出しました。
0: 打ち上げ行ったら、ボタンを押すんだよって何かわからないですけど
1: 言われましたね。
0: いっぱいボタンを押せと言われました。
1: でもボタンがどこにあるのかわからない、
0: わかんないって言ったらまた送られて、わかんないって言ったらボタン押すんだよなんていうんですか、活動っていうのは朝起きるとか夜寝るとかご飯が美味しいとか、そういうのを活動っていうんですよ絶対に。そうそう、なんかねこの間もなんか話しててね、地方の方と

どうもどうも、ナウユーチでーす。はい、元気でーす。おかげさまで巡業春の祭典2026スパイラル大作戦すべての日程を完了いたしました。これもひとえに各地の皆さんが支えていただきました。ありがとうございました。また後日ラジオ番組ナウユーチのコミカルシンドロームにて巡業の業務日報を展開いたします。お楽しみに。本日のプログラムは、実を言いますと、物心がついた頃から洋楽しか聴いていなかった直雄一。はい。30代に入って、邦楽を聴くようになり、ラジオ番組を制作するあたりからしっかりと日本の楽曲を聴くようになったかな。でね、まあある程度の年齢から聞き出してますね、しっかりとね。だから体に染みるよ。日本人でよかったなと思います。そんな皆さんの大切な楽曲の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウユーチのコミカルシンドロームルール770、日本のどこかに。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。山口百恵でいい日旅立ち。

0: 本日は皆さんの大切な音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通兵庫です。お届けしたのは山口百恵でいい日旅立ちでした。
1: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場。俺の映画フットルース。1984年もう涙ですね。はい、当時もうテレビ出てる頃ですね。84年でしょ。うん。それで好きな女の子とたまにしか学校行かないのに、その好きな女の子をうまく誘ってね、東京の銀座まで行ってね、このフットルースって映画を見るわけ、二人で昼間。なんて言うんだろう、青春ドラマですよ、完全に。でね、映画館に入るところに、あれはエスカレーターか階段か忘れたけども、下るんだ、長いんだな。で、終わって空気が出てるところにエスカレーターだな、その時にクーって上がっていくんだよ、二人がよ。あれは完全に、なんつうんだろう、ラジオなんか言えないですよ、この野郎もったいなくて言えないよ。おう、なんで君たちに俺の青春の話をしなきゃいけないんだよ。おうって思います本当いい思い出。もう、まあ、もしその子に今パッと会っちゃったら、もう全てを投げ打ってしまいます。はい、何にもやりたくなくなりますどうしたらいいんでしょう俺の時間を返してください。皆さんありがとう何の話だろう。はい

0: お届けしたのはケニー・ロギンスでフットルースでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー大平俊郎です。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

0: 我が町のアンテナショップ。
1: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのは東京スカパラダイスオーケストラでめくれたオレンジフィーチャリング田島貴男でした。
1: 滋賀県のご当地バンドヤスリン&エイコ&リンのボーカルのヤスリンです。気をつけよう、車は急に止められない、コミカルシンドローム。

一言広場。俺の映画リーサルウェポン。

1987年。これは大好きな映画ですね。俺の中では好きなシリーズかな。なんて言うんだろう、この映画は俺の中で内容を覚えてる映画の方では上の方にいるな。それもリーサルウェポン2のあのジョーペシね。ジョーペシが好きだね。オッケーオッケーオッケーオッケーってあのジョーペシ好きだな。あと江戸なんとかとかね、ああいう脇役、ハリウッドの脇役の面白さを感じられるようになったらハリウッド映画っていうのは好きになったかな。だからあの脇役でもハリウッドでは重要じゃないですか。だから面白いもんだよね。何もスーパースターばっかりで映画になんないからね。脇役がいるから面白い。何のもんでもそうですけどね。やっぱりあのステーキバーンって乗せたら人参ちょこちょこ玉ねぎちょこちょこってないと美味しくないでしょ。多分そうだわ。そういうのが脇役を大切にしたいな俺は。誰？俺が脇役？はい、皆さんありがとう。

0: お届けしたのはフルーツ東子で誰よりも好きなのにでした。
1: どうも長野県の宮平駒ヶ岳です。問題です。横断歩道を渡るのは赤信号、青信号、どちらでしょう？コミカルシンドローム。

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

0: お届けしたのは竹内まりやで、今夜はハーティーパーティーでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは、いつもマリンさん、それから直井陽一さんにお世話になっております、藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな、ただしコーヒーは大丈夫、お願いいたします。コミカルシンドロームで、どうでしょうか。
3: ありがとうございます。
0: 一言広場、俺の映画スターウォーズ、1978年、これ多分オイラ小学4年生5年生6年生ぐらいかな、3年生かな、横浜の親戚の家に遊びに行ったのよ。そしたら当時スターウォーズブームだったのかな、でそこのいとこのお兄ちゃんがスターウォーズ見に行こうって話になり連れてってくれたの。そしたら横浜のめちゃめちゃ大きい映画館でね、驚いた。なんかビョンビョン飛ぶしね、おにゃにゃにゃにゃって後ろ。さっきから何度も話してるけど、映画の内容は何にも覚えてない。どれもかしかも何にも。でもドーンとかビャーンとかギョーンとかいうのだけは覚えてるな。どうだったと、もし質問されてもどうだったんでしょうしかないね。でもすごい映画だったな、スターウォーズ。でっかい音でさ、でっかい音覚えてるな。あと何覚えてる？あんま覚えてねえな。怖かったのかな、俺にとってはあれ。多分吹き替えを見たんじゃないな。字幕スーパーを見たな、あれも。だから全然内容は入ってないでしょ。字幕スーパーを読んでたら映像入ってこないし、映像を見たら字幕スーパー追いつけないじゃないですか。だからそんな子よ。でもよく横浜のすごいとこに連れてったよね、オイラみたいのもね。いい子なんだよ俺は、わがまま言わないよ今も。なので皆さん誘ってください。では音楽です。布施明で君はバラより美しい。

0: お届けしたのは原田知世でロマンスでした。
1: 埼玉県坂戸チアダンススクール泉スタジオ、峰川由加です。良い子のみんな、手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

直井内のスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバム誇りと誇りの間に収録されております。直井内であの人を忘れさせてください。

0: 配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由一、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井由一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム誇りと誇りの間に収録されております、直井由一であの人を忘れさせてくださいでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 神話の都宮崎県出身、神武天皇も祈願に訪れたと言われている角神社の広報大使を務めております佐久間ミュージックオフィス所属演歌歌手の角水希です。ドライバーの皆様、スマホを見ながらの運転はやめましょう。スマホを見るときは車を止めて、そして可能でしたら私角水希の YouTube をご覧ください。そっちの方が事故か。コミカルシンドローム。

いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、日本の歌ってどこか街が浮かんできますね。こりゃね、贅沢なもんですよ。東京、大阪中心に音楽が広がってるわけではございません。うん、東、西、北、南にも存在してるし、山の高いところから高級ホテルの一室、海の底まで音楽は溢れてる。素晴らしい。まあね、春夏秋冬というね、季節感もすごいしね。うん、だからま

おいら音楽人の端くれですけども、日本の隅々に届けたいなと未だに思いますよ。いろんなものを、考えてます。はい、まだまだ伸びしろございますね、多分ねはい、以上です。ナウイヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース、ナウイヨイチでした。続く。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

ラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。

0: 出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
1: 2時です。ここからの時間は東京サーカスタウンの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 東京サーカスタウン、
3: こんにちは。いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日もこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。
4: こんにちは、サーカスタウンの久保田です。今日は1960年代作曲家として活躍したバート・バカラックの作品の中から聴いていただきたいと思います。バカラックはフリューゲルホルンを使った独特のサウンドで、バカラックサウンドとも言われました。最初は1968年、ディオンヌ・ワーウィックのヒット、サン・ホセの道からどうぞ。

ディオンヌ・ワーウィックの歌でカリフォルニアのサンホセを歌ったサンホセへの道でした。次もディオンヌ・ワーウィックで1968年ミュージカルプロミセス・プロミセスから恋よさようなら。

ディオンヌ・ワウクで恋よさようならでした。次は1968年のヒット、アレサ・フランクリンで小さな願い。

アレサ・フランクリンで小さな願いでした。次は1970年、カーペンターズでヒットした遥かなる影、クロス・ツー・ユーをお聴きください。

遥かなる影、クロストゥーユーでした。今日は作曲家バート・バカラックのヒット曲の中から聴いていただいております。次の曲は1963年全米3位になったボビー・ウィントンのヒット曲から、ブルー・オン・ブルー。

ボビー・ビントンでブルー・オン・ブルーでした。次の曲は1965年ジャッキー・デシャノンのヒット、世界は愛を求めてるをお聴きください。

バート・バカラックの作曲で、世界は愛を求めているでした。次は1982年のヒット、映画ラブ・イン・ニューヨークからロッド・スチュアートが歌った愛のハーモニーをお聴きください。

ロッド・スチュアートで映画ラブ・イン・ニューヨークから愛のハーモニーでした。今日最後の曲は1968年トランペット奏者のハーブ・アルハートが歌った This Guy をお聴きください。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなあが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
4: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声が

0: 気が大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
1: だらず FM 七きっぱ。
2: ここからの時間はうゆのひとりごとレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: うゆのひとりごとレディオ。さあ始まりました、第17回うゆのひとりごとレディオ。安来出身のシンガーソングライターうゆです。今日の放送はですね、いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということでですね、あのミュージシャンのよくあるあの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚で、すごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんなこう展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、ぜひ皆さん、あのでも3、4年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日こちらの日にはですね、僕出雲アポロで初めての、主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日ということで、シリを2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず1番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らが谷根さん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という偉業を成し遂げた方でもあります、ね、今日はですね、そんな谷ですさんと一緒に、ラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
4: こんばんは、谷ですです。労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
4: いや本当に昨日、はい、ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました
3: 谷さんも朝の声してますよ。
4: はい、もう
3: 結構朝の声ですよ。
4: もう昨日歌ったんでね。
3: ああ、なるほど、はい、関係ないですか歌ったがゆえの、
4: はい、もう朝だから、そう、まだ歌い明けなんで。
3: ああ確かに、
4: はい、
3: 40分ですからね、結構ね、使いますよね、喉を。
4: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
3: はい、オープニング前に
4: ね、うゆくんという体のロボットが出てきて。
3: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
4: ね、
3: う
4: ん、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう体だったじゃないですか。
3: そうだったですよ、
4: はい、だからちょっとね、頑張りすぎちゃいました
3: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
4: いや、よかったです
3: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
4: うん、前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
3: はい、
4: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
3: はいはいはい、
4: 最後3組目ゆうくん出てきた時に、
3: はい、
4: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
3: うんうん、
4: あとの人なんか普通にゆうくんが出てきたということに対して拍手してましたね。
3: ああ、なるほど
4: 戻ったことじゃなくて
3: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと思
4: 反省会になっちゃったでも本当楽しかったですよ。
3: はい、ありがとうございます。ということで、ウユのひとりごとレディオスタートです。はい、ということで谷根さん、今日よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 昨日だからレコ発だったわけ

0: ですよ、5月10日に。
1: ああそうですよね、
0: うん、あここは16ですけど今日は、
1: はい
0: はい、どうですか今回のアルバムは。
1: いやもうね、まあ、当然といえば当然なんですけど、
0: はい、
1: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
0: 最高傑作を更新ということで。
1: 更新、そうです、そうです、もちろん、はい、もう毎回最高傑作を作ってるんで基本的には。
0: そうですよね、
1: まあ、まあみんなそのつもりですよね。それは
0: いやもちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
1: うん、
0: そうですね。
1: 僕のその前作はメイドインシマネっていうタイトルで6曲入りだったんですけど、
0: うんうんはい、
1: 今回は労働者参加っていうタイトルで、
0: お労働者参加に、
1: で、まあ、7曲にちょっと増えて、
0: はい、
1: でですね、まあ、大体大枠としては、まあ、島根から東京に引っ越したんですよ去年。
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: 2年半住んだ出雲を離れて。
0: あ2年半でしたか。
1: 2年半ぐらいですね。
0: そうなんですね。
1: そうでも本当にもう濃密な2年間、2年半だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: もう結構ね、あの東京行ってカルチャーショックというか、まあ、東京地元なんですけど、
0: 東京の人ですもんね
1: 何この街みたいななっちゃって、そこのちょっとね喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて。
0: あ逆に、
1: はい、
0: そっちの方ができるんですか。
1: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのがあるんです
0: か。ああなるほど、ストレスがあると。
1: そうです、ストレス解消の活動なんで谷ですっていうのは。
0: あなるほどそうなんですか、
1: はい、じゃあそれで、
0: はい、
1: もう結構な速度でできちゃいましたね。
0: じゃあ今回のアルバムは結構その、まあ、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はその東京に戻って作った曲が多い。
1: そうですね、7曲中5曲は東京で。
0: あそんなにですか。
1: でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
0: あそこはちゃんと島根で、
1: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
0: あやっぱそこは島根パワーってことですね、
1: はい、もうそこはそうですね、
0: あの島根の空気感と、
1: はい、
0: エンジニアさんと、
1: はい、
0: 空と海と日本海と
1: 日本、かぶってるよ
0: あなるほど、ありがとうございます。いやもう今回のアルバム結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんやっぱり。
1: 確かに確かに、アップテンポ多め
0: ですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで、
1: ないです。
0: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか。あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
1: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
0: あなんかメイドイン島根とかの時は
1: ちょっとね暗い曲とかありましたけ
0: ど。ありましたよねあの弾き語りっぽい曲とかも、
1: はい、でもやっぱりタニデスの場合は、
0: はい、
1: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
0: なるほど。
1: なんか暗いことを暗いまま出しても
0: あ
1: それが入る人もいるんですけど、
0: はいはい、
1: 僕の場合はそっちじゃないんだろうなということを思ったので、
0: へ
1: ちょっとそういう方向性にしてみました。
0: じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
1: いやめちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね
0: なんでですか歌詞めっちゃこだわってませんか。
1: 歌詞はこだわってます。それはもちろんこだわってますよ。
0: そうですよね、
1: 全部こだわってます。
0: 全こだですもんね。
1: 全こだです
0: じゃあということで1曲ここでお聞きいただきましょうか。
1: ありがとうございます。じゃあ、はい、ニューアルバムから労働者参加の1曲目、
0: はい、
1: いい人すぎて怖い。

0: お届けした曲はタニレスさんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか？自分で考えたやつですか？
1: 半々ですね。
0: 半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで、あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか？はい、聞いてる可能性あるんですか？この聞ける範囲に。
1: いやでも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい。
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、ダラズ。
1: そうですよね。
0: そうですよ。リスンラジオってアプリを入れれば。う
1: ん、はい。聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。あの その人だけは聞かないでほしい。
0: ああ。
1: はい。
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、
1: はい、
0: やっぱその谷さん今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あのもうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話しましたけど、
1: そうですね、 MC でね、
0: うん、
1: 言ってくれましたよね。
0: そうです。今回僕谷さんはあの出雲空港に僕が送迎してて、うん、で谷さんもう出雲に家ないんですかね。
1: ないですないです。
0: ないんで僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、
1: はい、
0: あの行きの時にガソリンがたまたまなかったんですよ、
1: うんうん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがそれ入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんでちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、で分かった、僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーター上がって1000円、2000円超えてもまだ上がっていくんですよね、うん、え、止まんない止まんないって、だからタリさん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人だ、はい、
0: こんな先輩になりたいですね。
1: いやいや、あのね、太っ腹な、違う違う違う、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 間違え、本当に間違えました。
1: いや、2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ、
1: 止めてくれてるし、
0: はいはいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: ありがとう
1: ございます、トイレ行っといでって、はい、そこまでは良かったんですけど、
0: 行っといで、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ。
0: いや大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません。
1: そう、それでだからトイレ行ってく間にね、
0: はい、
1: あの2000円分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう

0: 久しぶりなんで車の給油とかも、
1: もう
0: 東京行ってあんま乗ることもないし、
1: あ、そう、そういうことですか。
0: そうそう、でも島根にいた頃の癖で、はい、もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
1: はいはいはい。
0: でもまあ言うてもさ、
1: はい、
0: ガソリンで廃屋とかじゃないからさ、
1: 廃屋じゃないです ね。
0: だからもうまあまあまあ間違えちゃったけど、
1: うん、
0: まあ言うても、
1: うん、
0: まあまあまあそれなりの金額で収まるでしょうと、
1: うん、
0: 思ってこう安心しながらこう入れてたら、もうなんかどんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るのこの車と思いながら
1: もうベジあのサイヤ人みたいな感じですよね、スカウターみたいな。
0: あ、そう、もうガガガガガガともう数字上がってって、
1: うん、
0: だからもう最後の方すごい手が震え始めてでも最後の一滴あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャみたいなやりながら、
1: これだけ払ったんだから、
0: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながら、はい、やったらなんかすっげえこぼれて、
1: あ、
0: なんか 何この車と思って、
1: 車関係ないですよ最終的に。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ、
0: なんかね、そこ
1: 火花が出たら燃えちゃうんで、
0: ね、
1: やめてください
0: それはすいませんでした、は
1: い、いやでも
0: リスナーの皆さんも気をつけてください
1: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして、谷さんに。いや、
0: こちらこそですよ、
1: うん、いやいやいや、もうアパートはまあそんな全然あれなんですけど
0: ね、すごい片付けてくれて、
1: あ、そうです、頑張りましたよ
0: ね。
1: 谷さん、その僕朝まで作業してたんですね。
0: あー、その CD のね、
1: CD やりたりとかも、それも手伝ってくれたり、うん、
0: それね、手伝いますよ、だってアパート止めてもらって、うん、
1: 梱包作業、はい、
0: ね、レコ発ライブの当日ですよ、
1: はい、
0: 谷さんじゃあお休みなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
1: はい、
0: でも明け方になんか物音がするんですよ、
1: はい、
0: で何かなと思って目覚ましたら、
1: はい、
0: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながら、ウユ君が、はい、CD を詰めてるんですよ、
1: はい、頑張ってましたよ
0: 朝5時とかに、
1: はい、
0: 何やってんのと思って、
1: はい、
0: まだ終わってないの、うん、あと何枚残ってるの、
1: うん、
0: あと15枚ぐらいって、うん、それはもう手伝うしかないじゃないですか
1: いやいや、そんな寝ちゃいます普通の人だったら。
0: ねえ、いやもう、うん、一瞬迷いましたけどね。
1: ああ、さすがに、
0: はい、もう自分のことなんだ、大人なんだし寝ちゃおうかなと思いましたけど、
1: そんな言わないで大人なんだしちょっと
0: ね、さすがにやっぱ止めてもらってご恩もあるし、
1: はい、いやー嬉しいですね。優しいですよね、谷さんって。
0: もうそりゃそう、そりゃ優しいですよ、
1: なんだかんだ、そんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
0: あ、東京の人が冷たいのは、
1: はい、
0: 別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
1: あ、他人、うん、
0: そう、あのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか、 なんだろうな、
1: あ、そうか、人が多いから、
0: そうそうそう、人が多いんで
1: 反応知らない、
0: そうそうそう、
1: あ、
0: なんかそういうことなんですよ。
1: なるほど、
0: 優しいですよみんな。
1: 今日のメインテーマをいきたいと思います、
0: はいはい、
1: 今日のメインテーマはですね、山陰の好きなところということで、
0: はいはい、
1: 今回はメールを募集しました。まあ好きなところって何でもいいんですけど、場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います、
0: はい、
1: ラジオネームいちごさん、こんばんは。
0: いちごさん、
1: 山陰の好きなところありすぎて困ります。あえて言うなら松江城や塩見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
0: うん、
1: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが、誰にも教えたくありません。ぜひ一度探してみてくださいといただいております。
0: なるほど、
1: 好きなところ教えたくありません
0: 松江なんですね。
1: 松江ですね、
0: うん、
1: 松江城とかどうなんですか、行きますか。結構出雲のイメージありますもん ね。
0: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ。
1: あ、住んでたんですか、松江に、はい、
0: そうですそうです。だから塩見縄手のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですか、あれ買って巡ったりしてましたよ。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、
1: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってました
0: ね。もうバケバケね、
1: すごい人が
0: 本当に
1: 来られてるらしいですよ
0: ね。東京でも結構話題になってましたよ。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: バケバケお面白いがみたいな、なんかね、
1: へえ、
0: そげだがとかなんかみんな言ってましたよ。
1: 出雲弁が、
0: そうそうそう、
1: 振動してるんですか。
0: そう、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、話題でした。
1: ありがとうございます。松江城ということでした。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 以上さん、ありがとうございます。続いてウユカニさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 山陰の好きなところというテーマでしたが、私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて、他に選べなくてすみません。でも両方とも行ってよかったと思えるとてもいい場所でした。島根にはまだ足を踏み入れたことがないので今度ぜひ行ってみたいです、
0: うん、
1: といただいております。県外の方なんで。
0: なるほどなるほど、
1: はい、鳥取砂丘と境港、
0: うん、今度は鳥取だったんですね。
1: 鳥取ですね、
0: はいはいはい、
1: 鳥取とかどうなんですか。
0: いや、鳥取はねやっぱあんまり来ないんですよ。
1: あ、来ないですか。
0: うん、まあ観光として1回ずつぐらいは行ったことあります、鳥取砂丘とかも。
1: へえ。 米子空港行く道に、
0: はいはい、
1: メロディ道路ってあるんですが、知らないですか？
0: 一回通った記憶もある。あ、なんかあれでしょ、車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
1: はいはい、あの鬼太郎のテーマが鳴る。
0: 鬼太郎のテーマなんだ。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: とか、
0: はいはいはい、
1: 結構いろいろありますよ、鳥取も。
0: そうなんですね、うん、うん。やっぱずっとね、やっぱ出雲に住んでたから、
1: あ、
0: 行動半径がね、やっぱちょっと松江から大田とか、
1: そのあ、そっちっすよね、
0: そっちになっちゃうんですよね。
1: 確かに島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、はい、どうですか、
0: ぜひ行ってもらいたい。
1: おすすめの場所一つあるとしたら。
0: 一つ島根、まあでもね、やっぱりヤギコーヒーですかね。
1: あー、やっぱヤギコーヒーさん、
0: 大田ですね。
1: 行きましたね、この間も。
0: そうそうそうそう、空港出雲空港からね直行で
1: 満タンの車で行きましたねガソリン満タンで。
0: そうそうそうそう、
1: 余裕を持って。
0: ありがとうございます。
1: 美味しかった
0: ね、ヤギコーヒーで。夜営業が今始まって、
1: はい、
0: もう毎日夜10時までやるっていう。
1: あ、今までそうじゃなかったですか？
0: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど。
1: あー、なるほど。毎日。
0: そう、やっぱそう、大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町で、みんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことで。
1: あ、素敵ですね。
0: 結構英断だと思いますよ。コーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、
1: へー、
0: やっぱり町の人たちの憩いの場に。
1: 確かに夜10時あれば十分、
0: うん、そうそうそう。
1: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね。
0: ちょっとね、4袋ぐらい買ってましたほぼ1キロぐらい
1: え、4袋で大体どれぐらい持つんですか、タリさんって。もう結構なくなっちゃいます、すぐ。
0: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、
1: はい、
0: 1回のコーヒーに 15g なんで、
1: はいはいはい、
0: 15g かける、なんですかね、だから30日、450g あるは1ヶ月
1: ぐら
0: いって感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
1: あ、2ヶ月、でも2ヶ月なんですね、4袋でも。
0: そうですね。
1: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね
0: 結構な高頻度でね、
1: コーヒーだけで。
0: あ、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、ということで、ウィークライさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いて最後、ハッシュタグ、ツイッターの方にも X の方にもですね、
0: お、
1: 来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり気分転換したいって思うと大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きません、といただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
0: はいはい、
1: 大山はどうですか？
0: 大山もね、やっぱりそんなに行ったことはないんですよね。
1: あ、本当ですか？最近あのミルクの里、
0: はいはいはいはい、
1: 白バラ牛乳とかの、うんうん、
0: 名前は知ってますよ、うん、
1: リニューアルオープンして。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、4月中旬ぐらいからめっちゃ行きたいんですよ僕。
0: まだ行ってないんだ、
1: うん、あ、めっちゃいいとこで、
0: うんうんうん、
1: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
0: うんうんうん、
1: 行ってみたいなと思って。
0: へ
1: え。あとソフトクリームめちゃめちゃ美味しいです、
0: ね。はいはいはい、そうですよね。
1: さすが白バラ牛乳という。言わんとこで。レコードとかどうですか？
0: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
1: レコード派では全然ないですか？
0: 本当はね、聞いてみたい気持ちもあるんですけど。
1: はい。
0: 流し方とか知ってますよ。うんうん、針落としてみたいな。
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
1: ああ、なるほど。
0: 広い家だったらね、まだレコードプレイヤーどっかに置いて、
1: はいはいはい、
0: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね。
1: はいはいはい、
0: なかなか東京だと難しいっすよ。
1: あ、やっぱ東京は、
0: はい、
1: 高いですか？
0: 高いですよ、家賃が。もう本当に
1: そこも上京したいんですよ。
0: え、そうなの？
1: うん、上京いつかしてみたいなと。
0: やめた方がいいよ。
1: やめた方がいいんですか？
0: 暮らしづらいと思う。
1: へえ。
0: でも一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う。
1: まあ、確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
0: うん、
1: まあ、特にやっぱ安来もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるようですか？
0: なんか東京の人の冷たさというかもしれない、これが、なんかね、自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
1: はい、
0: あんまりね、自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
1: 住む場所、
0: 山陰の人たちって、はい、この街をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
1: ああ、確かに。
0: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
1: ああ、まあそうですよね、まあ、
0: 必要がないからだと思うんですけど。
1: まあまあ首都じゃないですけど。
0: そう、
1: 確かに。
0: で、家賃も高いから、うん、東京都内で働く人も、
1: はい、
0: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
1: はい、
0: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて電車で通うみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 仕事が終わったらもう家に直行みたいな感じなんで、
1: はい、
0: あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
1: なるほど。
0: 出雲に住んでるところ僕は車で通勤だったんですけど、
1: うん、
0: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
1: ああ、なるほど。確かに。
0: そう。

0: で観光地も近くにあるし、職場も近くにあるし、
1: はい、
0: 家もその中にあって、
1: はい、
0: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
1: あー、はい、深いですすごく分析してますねめちゃめちゃ、
0: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
1: あー、なるほど。観光地とかのとこで缶コーヒー飲みたいですね、
0: うん、おい、さっきからその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか？
1: これはライムですよ、ライム。
0: あ、ライム。
1: インですよ、インフンなんです
0: 。そういうことね、ライムね、はいはい、
1: ライムです、はい、ヒップホップ用語で。
0: ヒップホップの話しないで、キャラじゃないんだから。
1: そうか。ということで、
0: はい、
1: サイの好きなところ、皆さんにお聞きしました、
0: はい、
1: まあ、タイさん、ヤギコーヒーですもんね。
0: ヤギコーヒーですね、必ず寄るようにしてますね。
1: そうです、僕はどうだろう、まあ、安木で言うとやっぱガッサンとかすごい素敵なんで皆さん登ってほしいなと思います。
0: ああ
1: 、あのバドミントンとかしやすいぐらい広々とした広大な土地がある。
0: そうなんだ、やっぱ安木、地元の人はそういう使い方するんだ。
1: 僕は知ってましたね。
0: へえ、
1: うん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
0: はいはい、
1: もう全然その軽装備で行けると思う。
0: そうなんだ、
1: ぜひ行ってみてください。
0: 面白いですね、やっぱありますよ、なんか観光地だと思ってました僕はガッサンって。
1: いやー、もうそういうこともできます。気軽にお越しください。
0: ガッサン戸田城とかね。
1: あ、そうですそうです、あとです戸田城、あと
0: 戸田城、あと、
1: はい、
0: 登った後なんですか、酒蔵とか見て、
1: あ、ガッサンの、
0: ガッサンの、はいはい、ガッサンもあるし、
1: 酒造ですね、
0: 安木って結構あるじゃないですか。
1: 吉田酒造ですね、はい、
0: 吉田酒造とか金峰酒造とか、あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。
1: へえ、ね、
0: 青戸酒造のなんか酒粕チョコレートみたいなのなかったでしたっけ。
1: あんま、
0: あんま酒粕とか食べないですか。
1: 酒粕食べないですね。
0: わかりました、
1: はい。という感じで、
0: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いいから、
1: いや、歩いて、そうです、はい、それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あっという間でしたね
0: 本当に。
1: この米子というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
0: あっという間、3日間でしたね。
1: 3日間どうでしたか、
0: うん、もうずっとねウユくんにおんぶに抱っこで、
1: はい、
0: 送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
1: いや、こちらこそ、わざわざ谷さんでもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
0: あ、だって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ。
1: 一日保険入ってもらって、
0: そう、車の。
1: ありがとうございます。
0: いや、でも本当にね楽しい3日間でした。
1: いや、またぜひ帰ってきてくださいよ。
0: はい、
1: もう独り言レディよりもも
0: うぜひぜひ、
1: はい、次の新曲お待ちしておりますよ。
0: あ、また作んなきゃいけない、頑張ります。
1: すいません。はい、ということで次回の放送は、更新はですね6月6日となっております。ウユの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。今日はゲストに谷ですさんと、そしてウユがお届けいたしました。谷ですさん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またお越しくださいませ、
0: はい、はい、またお会いしましょう、
1: はい、それでは皆さんバイバーイ、
0: バイバーイ。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気

0: 気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 3時です。

0: こんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃる、はいはいはい、と思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人はうまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に余しちゃったからね。でもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットゥーライドビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はいはい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってますか、
0: はいは

0: 歌謡取る時も
1: コピー、
0: はい、
1: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
0: はい、最近の話ですよね。
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね。
1: 春かな、
0: はい
1: はい、オンエアは、多分、
0: はい、
1: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせぇうっせぇうっせぇわって、
0: ありますね、うん、
1: はい、あの曲を、これはですね、
0: はい、はい、
1: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
0: はい、
1: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
0: はい、
1: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
0: はい、
1: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
0: これすごいですよね、
1: うん、
0: ちょっと
1: 聞い
0: ておくと、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ・ソ・ララ・ド・ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
0: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
1: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります。
0: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか。
1: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: 言葉と言葉のひらがなの間に線入れられるんですよね。
0: あ、はい、
1: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
0: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここの、あーよく似合うと、この前に、
0: はい、
1: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
0: あ、入ってますね、はい、
1: これはね休符なんです、
0: はい、
1: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね、うん、
1: これ他の人には絶対解読できないです。
0: あ、
1: うん、
0: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
1: あ、この曲ね、すべて生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました。
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、すべてが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: うんうん、
0: はい、
1: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: まあ、今、あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとねあの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をデスってこの全員がそこでデスっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね違う
0: のお知らせ、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、
0: ええ、
1: それをシールにしてくれ、
0: あそういうサービスあったんですか、
1: あったんですよ、
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリアンドワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってあのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリアンドワンダーラストのライブ、
0: はいはいはい、
1: ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へって40円キットの、
0: うわ
1: 40円切って
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない5桁凝ってる
1: 、まあ、昔のね、
0: はい
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオテレビ欄ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね、
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: やっぱ大事ですよ ね、 ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ十分アナログです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか、
0: 凝りましたね、
1: 炊飯器じゃないんだ
0: ね、え
1: あじゃあ中パッパってやつ
0: ですね、
1: やられてるんですね、
0: はい、
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています、すごいぞ、
0: すごい、
1: すごい。

0: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: いや美味しそう、私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 違います。違います、私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ風緑フィーチャリングシャングシャン。
1: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: なしろさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあなしろさん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。田島さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねじゅわーってあの音が聞こえてきそうです。
0: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
0: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由で

そのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あ, あのご案内、私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り、 JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀江さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀江さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれどもね。
0: あ、そうなんですね。あの、うん、結構見たら、ああのかなり昔からありそう な, なんか伝統ありそうな感じの ね,
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月に

0: 26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だからあと2週間
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。はいはい、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。うん、はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: あの、なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら、最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね。そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、
0: ええ、
1: 頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところで の、 はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね。松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: ね、はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続ける杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。は
0: い、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あ、のようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: お、なんとアフパラと一緒だ。 そしたら
1: そうなんですよ。
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だからこのデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女の話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の。
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、 ええ、もう早いタタタタタラララララタラララララタラララララなんだんだんだんだんだんだ今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただけますか。
1: そうですね、めちゃくちゃ早い。

0: いいですよ。
1: そうですよね、
0: もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない。じゃあ曲紹介をお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 平松恵里、そして松尾清則さんで恋は稲物。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方はわかると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅、そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて

0: だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない？
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そう
0: ですか、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いやすごい小さい時に腕時計をくりくりって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがくりくりってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど、
1: 低音、
0: そう低音低音
1: ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあはいお願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう
1: 最初の頃、
0: へえ、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんあのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるえ、この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん。でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: うん、
0: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでバー出す、
1: はい
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた、
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: 鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワッツーワッツー、あれこれ人生はワンツーワンツー、ごめんなさい、
1: チータ登場してた、
0: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、
1: グーパーグーパー、
0: 人生は失礼だよね、私
1: いや
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた、
1: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますね、これね、
0: なりますよ、はい、熱っ、いやほっ
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の方はおきのステーションで4時台もお付き合いください。
2: 子供を虐待から守るための5箇条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳、
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない、
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動には、あなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭が5月31日日曜日に開催されます。
6: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
5: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
6: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
5: ダラツ FM も会場から公開生放送、
6: サンデースペシャル in ミルクの里
5: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
6: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
7: おはいごんだ、
8: おはいごんよ、
9: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
7: な、
9: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
7: やられた、土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
6: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
10: 直江貴一です。
11: 今井ひろみです。
10: 直江貴一、
11: 今井ひろみの
10: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
11: 毎週水曜午後1時半から、
10: ぜひ聞いてください。
11: 直江さんって金八先生の加藤まさるなんですよね。
10: 腐った身がなんかじゃねえ。
12: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
13: よし、朝ごはんお茶漬け。

0: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながら、こまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
2: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
2: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応。お気軽にご相談ください。車の買取も強化中。
1: 安月花能美術館
2: 光の森通信。
3: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
1: 館長の千葉牛尾が
3: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で。
1: 安月から
2: 平和の光をお届けします。
4: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
5: 毒の元、
4: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
5: お相手は私バシコと謎の師匠。
4: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 4時です。

0: 全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、はい、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速エリさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
0: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、
1: はい、
0: さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
1: あ、さんまさん
0: とこれアニメ、
1: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃってさんまさんが、
0: はい、
1: 何を作る、アニメです。
0: アニメなんですね。
1: うん、私曲作ったんです。
0: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
1: その VHS を持ってる、
0: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体はもう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。
1: うーん、
0: VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
1: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
0: はい、
1: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
0: はい、あ、そういう作品があったたんですね。
1: うんうん、
0: リリが見た優しい虹、
1: はい、
0: はい、
1: 素敵な物語ですよ。
0: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
1: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: そして、
1: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてメールします。
0: ありがとうございます。
1: 私はフィルムで写真今も撮っています。
0: うん、
1: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
0: うん
1: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
0: は
1: じめまして、平松エリと申します
0: ここで
1: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
0: ありますか。 あ、 本当だ、
1: あるんだ。
0: あ、お持ちになってるんだ。
1: フィルムカメラ、
0: あ、すごい、
1: あれなんか違うぞ、
0: なんか結構大掛かり、ちょっと来ていただいていいですか。
1: っていうか分厚い、てか、縦型、
0: 縦型だ、
1: 見たことない、何それ。
0: おすごい、ありがとうございます。
1: アナログな撮れ方するんですかそれ。
0: ですよね。
1: へ
0: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
1: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですねすいません
0: もうでも貴重なものを持ちだ、せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、
1: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
0: お願いします。ありがとうございます楽しんでください。ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
1: いただきました。
0: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
1: はい、
0: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます。
1: うん、
0: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
1: そうですね。毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、
0: は
1: いはい、ファンクラブの皆さんに、はい、お見せできるようにしてるんですけど。
0: 素晴らしい。
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、はい、タツは難しかったな。タツは難しかった。
0: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。

0: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、まあ、なんすかこの、この
0: 目が泳いでる、目が泳いでる、
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 愛和のラジカセ、ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。
0: ん、
1: 愛和のラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、愛和というメーカーのラジカセ、ちょっとあの自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、うん、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセは愛和でした、うん、
0: 白、
1: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったか、
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、あのなんかちょっと尖った感じのデザイン
0: です。あ、そうなんですね、
1: はいはい、
0: うん、
1: 愛和、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、
1: それからゼンマイ式のオーブン、ゼンマイ式のオーブン、
0: そう、それがわからない、
1: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: あ、だから、オーブンレンジとかだと、
1: ええ、
0: だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも、
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あ、
0: ヒャッホ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニー Home to Us でした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲をお届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おお、最近はねカードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか ね目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね。うん、はい、まあ、現金は、ね、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばくかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、行くばくかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか変なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: はい、あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っておきたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてます。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこおばちゃん続けてください、ありがとうございます。
1: ね、続けてください。日野表さんからいただきました、
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、お
0: ー、うわー、これは貴重だ、
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている、
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 嘘、
0: はい
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、
1: 歌うでしょ、普通
0: 先生ダメです、あの
1: 普通こと歌う、いやいやいや、私も歌ったもん、
0: いやいやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ、
0: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか、オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ、
1: どういう
0: 味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あのなんていうかロゴ体っていうことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画ね、日本の映画とか見ると

0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ
1: ポスターとか の, あの風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
1: う
0: ん、写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね。
1: そうですよね、
0: 職人仕事ですよねあれまさに。
1: そうです ね, ね似顔絵とも 言えないけれど、
0: そう写実的な、ね、
1: お顔をね、
0: はい、
1: 描いてましたね。
0: 描いてました。
1: えなんで描いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね,
0: ね。
1: ああ思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: うん、貴重です。
0: 貴重です、うん。愛知のハルミソさんからいただきました。
1: あの
0: 先ほどの、
1: う
0: ん、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
1: うん、
0: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、
1: ああ
0: 雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
1: うん、
0: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、うん、
1: は
0: ー。ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、うん、ガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで、
1: うん、あーなるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、だいたいそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、 振り向くか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、
0: うん、
1: そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね,
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね,
0: ね、
1: うん、
0: なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
1: うん、
0: 95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、うん、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、はい、はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ました、
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、
0: うん、いかがですか印象として。
1: うん、実ははい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが若干、うんうん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。
0: はい、
1: すんちゃかすんちゃちゃ、
0: うん、
1: ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね。はい、4拍目の裏が
1: ね、
0: はい、
1: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうです
0: よね。でも2コーラス目以降になってくると、
1: はい、
0: そのもたりが若干
1: ノーマルになって
0: 緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズトリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・ライドに変わるんですよ。
1: あ
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのにこれだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね。そうそう、ライドはボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: ええ、
0: はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: ズでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、はい、あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのドラムとか、はい、ちょっとリズムの方に結構イメージがいくんですけど、うん、こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、はい、さあ、それでは、

0: エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、はい、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
1: はい、
0: まずは地鶏とみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、地鶏の工場では、地鶏の農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、そして夕方の最後の仕事は地鶏たちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、今地鶏を追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。はい、すごいお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
0: はい、
1: ラジカセも使っていましたということで、
0: うん、
1: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
0: タイマーで撮るタイプもありましたね。
1: 撮れましたよね。
0: はい、ありましたありました。
1: 今はダメですか？
0: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
1: タイマー付きラジオ、
0: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、だからそれこそね、はい、2時間番組を120分の長いテープでオートリバースかけて、
1: はいはい、そう
0: そう
1: 撮った、
0: 撮りましたよね。
1: で120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
0: あ、そうそうそう、
1: ノーマルと、
0: はい、
1: あと安いやつ、
0: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
1: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、はい、そうそうそうそうそう、懐かしい
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
1: はい、
0: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
1: はい、
0: はい、
1: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
0: はい、
1: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
0: ありがとうございます。
1: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
0: あ、もうあの大歓迎です。
1: あ、はい、本当、
0: ええ、
1: じゃあちょっとそれありの、
0: はい、
1: はい、
0: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、はい、
1: 私はもう演奏だけはい、
0: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
1: あ、私と一緒だ。
0: そう、エリさんもね、今日手帳持ちになってます、はい、人間のそんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
1: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
0: はい、
1: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
0: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
1: 斜めに書いたり、
0: はい、
1: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます、は
0: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、
0: ね、
1: 収まらない、
0: はい、
1: う
0: ん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
0: はい、
1: あの本当はアナログが好きですが、
0: うん、
1: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
0: はい、
1: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、
0: はい、
1: やっぱり ね、はい、いいバランスで お付き合いしないと。
0: そうですね、
1: はい。
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるば

0: ーさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それから糸目姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: やはりアナログを失う平松はですね、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに

0: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場でお待ちしてます。
3: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
4: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
5: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
4: クラスカイワタの
5: 音楽室
4: 70。 MC はクラスカイワタと
5: マンチャラゼミ。
4: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
5: ぜひ
4: お聞きください。
6: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
7: ダラズ FM 7キッパ、
8: 暮らしのインフォメーション。
9: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり、屋根や外壁の一部が脱落しているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しく

は市ホームページをご確認いただくか、住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで、交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後にスマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、 LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくりデザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: ダラツ FM 防災メモ。
0: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio ダラツ FM。
5: 5時です。
4: JOZZ 8

5月26日火曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんだらずネクスト。こんにちは、火曜日担当のホリピです。この番組は米子市発祥寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしています。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国の

のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジというアプリからお聞きいただけます。ということで5月最後の火曜日になりました。早すぎる。ちょっとね、かなり暑い。今日も山陰の暑さが

い、ということでテンションを上げるためのなんかこう日常的にやっているプチルーティーンみたいなもの、皆さん一つ二つあるんじゃないでしょうか。テンション上がるプチルーティーン、皆さんのメッセージお待ちしています。番組へのメッセージの宛先は E メール798@darazfm.com、もしくは公式のサイトからも送れます。本日のメッセージテーマ、テンション上がるプチルーティーン、何でもござれ、あれを食べたらテンション上がるとかね、コンビニでスイーツ買っちゃうとか、ついついあそこのカフェに行っちゃうとか、皆さんのプチルーティーン、メッセージお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーはこちらから、もうね流しちゃっていいでしょう、暑いから、ゆずで夏色。

0: ホリピの深掘りピックアップ。ここからの時間は山陰で暮らすホリピが気になるゲストを呼んで、さまざまな分野の謎を一緒に解き明かし深掘りピしていくコーナーです。こちらの深掘りピコーナー、今までは、Z 世代の深掘りピということでやってきたんですが、枠を広げてたくさんのゲストを呼んでどんどんどんどん深掘りピしていこうということで、少しだけリニューアルしました。こちらのコーナー始まっていきます。本日、お越しいただいているゲストはこちらの方です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。お名前を教えてください。
1: 由美子で

0: 由美子さんです。
1: はい、サインを中心に活躍しております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。由美子さんはサインを中心にどのような分野で活躍されてるんでしょうか。
1: ですね、演劇の方、お芝居の方をしております。
0: はい、
1: 舞台だったり映像だったりいろいろ出ております。
0: すごい。
1: はい。
0: でもダラズ FM に出演されるのは結構もう何回か。
1: そうですね、吉尾さんの番組、原吉尾さんの番組にゲストで2回ほど出演させていただきました。はい、
0: じゃあもう慣れたもんですよね。
1: そうですかね。ちょっと緊張しております。
0: 緊張してますか。ありがとうございます。私はですね、由美子さんとはなんか結構いろんなイベントに由美子さん出演されたりしてて、でそこで挨拶させてもらってみたいな感じで親睦を深めてきたんですけども、はい、ね、なんか私やっぱりこう演劇とかそういう業界で活動されてる方とあんまり関わりがなくて、うんうん、で自分がこうなんか演技をするとかももちろんないですし、はいはいはい、なんか演劇を見に行くっていうこともほとんどないんで、ちょっと今日はそんな演劇の話とか演技のことについていろいろと深掘りピしていきたいなと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。由美子さん現在は参院で、はい、活動されてるってことなんですけど、はい、出身とかって聞いてもいいですか。
1: 出身は鳥取県なんですけど、
0: お、
1: はい、ちょっと八頭町の方から嫁いでまいりまして、島根に、25年ぐらい住んでおります。
0: そうなんですね。はい、そっか、鳥取から島根に行かれたと。
1: ご縁がありまして。
0: ご縁がね、ご縁の国ですね。
1: 本当ですね。
0: 演劇か、なんか私もう最後に演技をしたのが、うん、多分もう学習発表会とか。
1: あ、そうですよね、
0: そのレベルなんですけど。その由美子さんがされてる演技っていうのは、はい、どういうところで、はい、その演技されることが多いですか。
1: 演技はそうですね、なんかワークショップとかで募集していて、はい、うん、発表するみたいなことを結構見つけて応募して出るみたいなことをやってますね。
0: それってなんかオーディションとかもあるんですか。
1: あったりするのもあったりしますね。なんか前は松江の Y プロジェクト、プロジェクトさんっていう、あ、すみません噛んでしまって。
0: 大丈夫ですよ。
1: プロジェクトさんで、はい、お芝居をした時期もあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 劇団とかに入るよりは、はい、フリーで自分の好きな時に、うん、好きなタイミングで見つけて飛びついて出るって方がなんか楽しいなっていうことに気づいて。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ最初はなんかちゃんと演劇の団体、
1: 団体劇団に入ったりもしてたんですけど、ちょっと転々とし始めて、
0: はい、すごい。す、ね、じゃあフリーになった方がこう、そうです、ね、幅が広がる。
1: そうですね、いろんな人と出会えて、いろんな人がいるってことに気づいて、
0: あ、
1: はい、もうさらになんか、あ、こんなやり方もあるんだっていうのを知れて楽しいですね。
0: あ、そうなんですね。
1: ですです。
0: やっぱ劇団にいるとなんかこう、うん、また特有の色があったりするもんですか。
1: そうですね、ちょっとがんじがらめになるような感じがして、私は。
0: あ、なるほど。
1: 私個人の感想なんですけど、なので自分でやっぱり見つけて、
0: はい、
1: なんか募集してる、短期募集してるのを見つけて、うんうん、短期集中で稽古して本番っていう方が自分には合ってるなと思って。
0: あ、なるほど、はい、まあ、そっちの方がいろんな人と出会いますもんね。
1: です、です、そうなんです。それでやらせてもらってます最近は。
0: そうなんだ。じゃあステージにもたくさん立たれてると思うんですけど、うんうん、その映像の作品とかにも出演されてるんですか。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、島根映画塾っていうのが昔あったんですけど、はいはいはい、もうちょっと今はなくなってしまったんですけど、それに出てますね。もう一度会いたいという作品で、はい、
0: それはなんか調べたら見られたり
1: 出てきます。
0: あ、本当ですか。
1: 島根映画塾、もう一度会いたいで。
0: お、ちょっとぜひぜひ
1: 見ていただいて。おばあちゃん役で出ております。
0: おばあちゃん役、はい、なるほど。
1: ゾンビのちょっと映画なんですけど。
0: ゾンビの映画。なんかかなり面白そうな。
1: ゾンビというかゾンビ役をする人が出てくる、
0: ああ、
1: うん、のおばあちゃん役。
0: おばあちゃん役。そのおばあちゃんはゾンビになったり。
1: おばあちゃんはならないんですけど、はあ、おばあちゃんが好きになる人がゾンビ役をしてたみたいな。ちょっとうまく
0: 面白そう。それはちょっと直接見ないとですね。
1: そうですね。
0: その映画塾以外とかにもなんか出られたりしてますか。
1: 映像ですか。
0: 映像作品で。
1: 映像はそうですね、そんなにはないかもしれないですね、うんうんうん、で舞台の方が多い。
0: あ、舞台が中心なんですね、はい、エキストラとかも。
1: あ、エキストラは出ましたね。綾瀬はるかさんの映画、は
0: い、
1: ルート29のエキストラ、
0: エキストラ
1: をしたり。綾瀬はるかちゃんにちょっと間近で会えて可愛かったです。
0: わ、やっぱ 可愛いんだ。
1: めっちゃ可愛かった。オーラがすごかった。
0: そんな
1: エキストラはね、いい経験させてもらいました。
0: やっぱすごい。ですです。なんかそういう普通だったら体験できないような経験とかも演劇を通してできるっていうのが素敵ですよね。そうですね。
1: した方がいいですね、これは。
0: した方がいい、
1: はい。なんかあの本当に自分が女優さんになったような気分が味わえて。
0: 女優さんですよ。既に女優さんだと思いますけど。その演技っていうのはいつ頃からされてるんですか？はい、
1: そうですね、高校演劇から始まり、
0: あ、
1: そうですね、二十歳の頃に劇団に入ってて、はい、で結婚してしばらく離れていってたんですけど、
0: はい、
1: 安来市民芸館でなんか演劇をしようみたいなやつがあって、それで子供たちと参加するのがもう楽しくて楽しくて、で何回か子供が生まれるたびにちょっと演劇からは離れてたんですけど、ま
0: あ、
1: だいぶ子供が大きくなったので、はい、それで今はもうまたやるぞって感じですね。
0: そうなんですね。
1: 楽しいですよ、マジで。
0: やっぱずっと楽しいからこそ続けられてると思うんですけど、はい、 そうですね、その高校の部活でしたか、うんうんうん、演劇部。
1: そうですね、高校2年生の時からちょっと始めたんで、
0: そうなんですね、
1: 少しの間だったんですね。その頃はでもそこまでなんか楽しめてはなかった気がします、
0: そうなんだ。でもなんかこう演劇、なんか劇団に入って続けてみようみたいな感じで、そっからずっとですよね、
1: うんうんうん。
0: なんかこう演技の楽しさとかってどういうところがありますか？う
1: ん、なんかね、舞台の上に立つと違う自分になれるんですね、
0: うん、
1: なんか照明が当たった瞬間すっごいなんか気持ちがいいというか、トランス状態に入って、
0: トランス状態、
1: なんかこの世界気持ちいいみたいな、なんか演技って違う自分を演じるんで、はい、本当になんか違う自分になれる瞬間があって、なんかいつもと違う自分の人生を垣間見れるというか、
0: はい、あ、そういう
1: か、まあ、できてるかは分からないんですけど、
0: いやすごい。
1: そうなんです。
0: やっぱ自分が演じる役を通して、うんうんうん、その人の人生を見られるっていうのが、
1: うん、だけどより多く生きてるって感じるというか、
0: 面白い、
1: 本当になんかすごい、だけどなんか気づいたら終わってることとかもあって、なんかあれ、あ、もう終わったんだみたいな。
0: すごい、なんかやっぱゾーンに入る
1: 感じですね。そうそう、ゾーンに入ってるのかもしれません。
0: いやなんかやっぱ私 の、まあ、その結構幼い記憶だし、
1: うんうん、
0: この前そのラジオドラマっていうやつでちょっと別の番組で出たことがあって、うん、まあ、そのぐらいで本当演技の経験はないんですけど、もうやっぱこう台本を読むのに必死というか、その小学生の時とか もう緊張してこう、うんうんうん、すごい棒読みになってみたいな村人へ。
1: ホルビさん、じゃあ一緒にラジオドラマしましょう。
0: やりたい。
1: 私やったことありますよ、ラジオドラマ。あれも難しいですよね。
0: いや難しかったですよ、ラジオドラマ。
1: 一緒にやりましょう。
0: ちょっとやりましょう。鍛えてください監督。
1: 監督
0: 監督。
1: いや意外とホルビさんの方が上手いかもしれない。
0: いやいやいやいや、でもやっぱりこうもう 何年目ぐらいですか、演技は。
1: あれですよ、 子育てのタイミングでブランクがあるので、
0: はい、ああ、
1: うん、そんなには長くはやってないかもしれないけど、うんうんうん、まあ、ずっとやっていきたいことではあります。
0: もう死ぬまで。
1: そうです。歌とかがちょっと苦手なので、それでちょっと演技は、まあ、演技もまあできてるかは分かんないんですけど、その本当にやってる瞬間、うん、夢中になれてるというか、なんか、うん、
0: なんかでもその
1: うまく言えない。
0: 本番でこうちゃんとその役に没頭できるっていうのは、しっかりあの台本ももちろん覚えて、で練習もたくさん積んでっていうのがあると思うんですけど、なんか演技のする上で大変なこととかってどういうところですか？
1: セリフを覚えるのが大変ですね。
0: ああ、やっぱそうなんですね。
1: あとなんか相手がいるじゃないですか、
0: はい、
1: 基本その人たちとの掛け合いだったり息遣いが、難しいところはありますね、やっぱり。
0: なんかこう、あ、今ちょっと噛み合わなかったなとか。
1: ありますね、ありますね。
0: へえ、そうなんだ。
1: で、すごいなんかやっぱ会う人と会わない人がいたりするので、
0: うん、うんうん
1: うん、
0: そこはもう耐えて。
1: そうですね、耐える、耐えるしかないみたいな。
0: へえ、
1: まあ会う人がいたらもう、あ、でもやっぱりね、うま、ん、い人と出会うと感動しますね。
0: は
1: い、
0: へえ、
1: めっちゃうまいじゃんこの人みたいな。
0: やっぱわかるもんですか。
1: わかりますよ、全然違います。
0: へえ。うん、すごい、なんかそれを間近で感じられるっていうのも魅力ですよね。
1: その人たちに負けないようにね、うん、ちょっと あいつ下手くそだなって思われたくないんで頑張らなきゃいけないなと思いながら、
0: また刺激にもなるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: なんかこう今までされてきた役とかで印象に残ってる役ってありますか？
1: 印象はでもやっぱおばあちゃん
0: 役。おばあちゃん役あの映画塾でもおばあちゃんされたってことなんですけど、
1: おばあちゃん役が多いんですよ。なんか
0: 多いんだ、おばあちゃん役が、
1: おばあちゃん役が多い、なぜか。お母さんかおばあちゃんか。
0: ああ、

0: すごいなんか深みが必要なキャラクターですよね。
1: でも男役もちょっとやってみたい気はありますね。
0: それちょっと楽しそう。
1: 楽しそうですよね、
0: うん、でもおばあちゃん役って難しくないですか？
1: おばあちゃん役は意外と
0: そんなんででもないですか？
1: まあ難しいかもしれないです
0: ね。逆になんか一番難しかったなっていう役とかあります？
1: おばあちゃん役
0: おばあちゃん役やっぱりおばあちゃん役がかなり強い、ゆみこさんの中で強いみたいです。
1: おばあちゃんおばあちゃん言ってるいやでもなんかみんなと一緒に出てみんなと一緒に吐けるみたいなのは難しいかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: 息を合わせないといけないから。
0: あ、やっぱり団体でこう合わせるっていうのは難しいですよね、う
1: ん、あとなんか発狂する役とか、
0: は
1: あ、叫ぶみたいな、
0: わあ、かなり体力いりそう。
1: 舞台の中心で叫ぶみたいな。
0: あ、そっか、それはかなりもうなんか没頭しないと恥ずかしさを持ってたんだ
1: です
0: ね。あ、
1: そうそうそうそうそう
0: そうなんだ。ちょっとこの話を聞いてるとやっぱりもうゆみこさんが舞台で演技をされてるところをぜひ見てみたいなってリスナーの皆さんも思ったと思うんですけど、なんかこう直近で見られるようなそんな時はありますでしょうか？
1: は
0: い、
1: そうなんですね、実はこう来月の6月の20日と21日土日と、はい、6月の27、28の土日、
0: はい、
1: 4回公演なんですけど、
0: うん、
1: あの松江と安杉の方で、
0: はい、
1: 島根で演劇したいメンバーが集結して、うん、島根を舞台にしたオリジナル脚本5作品を上映する、あの島根にまつわる短編演劇集プレイアウトというのをします。はい、新劇さんという団体と、
0: はい、
1: 安杉クリエイティブスペース田淵企画さんがコラボしてやる舞台となっております。
0: すごい、はい、面白そう。
1: 久しぶりにこれにちょっと誘ってもらって、私もあの出ることになっておりますので、はい、ちょっと久しぶりの、
0: あ、久しぶりの舞台ですか？
1: はい、そうなんです、セリフのある
0: 結構あの作品が今チラシ見させてもらってて、はい、作品たくさんありますね、
1: はいはい、
0: すね、
1: 若い子たちが結構出てるんですよこれ。20歳の子たちとか、
0: そうなんですね、
1: はい、島大生の子とか、
0: あ、はい、じゃあ結構幅広い年齢の演劇が、
1: ね、幅広いです。私が2番目に年上ですね。
0: あ、そうなんですか？
1: 3番目かもしれない、あとはみんな若い。
0: あ、そうなんですね。
1: なのでちょっと若い子たちのパワーを感じながら、
0: わ
1: ー、いいですね、今お稽古をしております。
0: わー、その、はい、ゆみこさんが出演されるのはお日にち と、
1: そうですね、作品は全部の日にちに出るんですけど、
0: はい、
1: あのちょっと詳細はあのうまく伝えられないかもしれないので、
0: はいはいはい、
1: X かインスタで進撃と調べてもらったら、はい、詳細がバッて出てきますので、うん、
0: 進撃で、
1: はい、そちらの方で、は
0: い、調べてみてください、はい、
1: 調べてみてください、
0: はい、松江公園と安杉公園がございます ね、
1: です
0: ね。
1: 松江はカラコロ工房ですね、
0: はい、
1: で安井の方が和光博物館の市民ギャラリーで行っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。すいません、チケットが一般が前売り2000円、当日2500円、ね、大学生高校生はまたちょっと安くなっておりますの で、 そちらもぜひぜひチェックしてみてください。
1: です、ね、
0: 6月20日、21、27、28の4日間公演
1: ですね。時間がちょっとバラバラなので、
0: うん、
1: 20日が18時から、はい、21日が11時と14時、これが松江公演ですね、うん、で27日が14時からと28日が10時半からと13時半から、はい、安杉公演となっております。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: すいません、
0: これにゆみこさんは全部出られるんですよね？
1: 出ます。
0: はい、
1: 2作品に出る予定でございます、
0: ね、2作品。
1: お母さん役ですね今回。
0: お母さん役
1: 言っていいことなのか
0: おばあちゃんじゃない。
1: おばあちゃんじゃない。
0: あー、ちょっと楽しみですね。皆さんぜひぜひ詳細進撃で、検索してチェックしてみてください。
1: 松江公演の方がちょっとチケットがだいぶ出てますので、お早めに予約の方していただけるといいかと思います。
0: わかりました。早めに皆さん
1: そこでゆみこに会えます。
0: ゆみこに会えます。会いに来てください。ゆみこにお願いいたします。それでは本日のふかほりピーコーナー、ゲストにお越しいただいたのはゆみこさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ホリピさんもぜひ見に来てください。
0: 見に行きます。ありがとうございます。The Lies FM
2: 79.8。花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある

0: 地盤沈下が生じているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
1: 株式会社海ライではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海ライホームページをチェック。
2: 今あなたと未来を動かす。
3: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
4: だから一緒に考えましょう。
5: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
6: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
5: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
7: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
8: だらーず FM 79.8
9: ハローワンダラニャンダラ。
10: このコーナーはネコルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのおうち、他各社の提供でお送りします。このコーナーでは鳥取県のホームページに掲載されている迷い犬猫収容情報、鳥取県の犬猫と新しい家族活動マッチングサイト鳥取ワンニャン家族の情報、また各団体が実施している譲渡会などのイベント情報を紹介していきます。一匹でも多く悲しい思いをする子が減り、また新しい家族と巡り合えるよう放送を通してサポートします。まずは鳥取県暮らしの安心推進課のホームページから、県民の方が探している猫ちゃんの情報です。こちらの猫ちゃん、先週も情報を、お伝えしましたが、まだ見つかっていないということなので、もう一度情報をお伝えします。5月11日米子市東福原3丁目内でいなくなりました。6月で2歳になるオス猫です。家にも慣れていないので帰る家がわからないのではと心配です。性格は怖がりで甘えん坊です。白に茶色の柄があります。猫ちゃんの写真も一緒に載っています。尻尾と耳のあたりと、あと鼻の周りがちょっと茶色が入っていて、あとは白い毛がモフモフしている、2歳になる男の子の猫ちゃんということなので、まだまだあの子猫というか2歳の猫ちゃんです。情報は鳥取県暮らしの安心推進課のホームページからご覧いただけます。続きまして、マッチングサイト鳥取ワンニャン家族から家族募集中のワンちゃん猫ちゃんを紹介します。まずはワンちゃん、カズハちゃんというダックスフンドの4歳女の子です。小さめの女の子、 2.6 キロのダックスフンドです。元気いっぱいですということです。こちらはドギーズスマイルさんから応募が出ております。譲渡会で会えますということで情報が出ております。5月31日日曜日、境港市のドギーズハウスにて保護犬譲渡会、こちらのカズハちゃん、そしてルナちゃんという雑種の2ヶ月のワンちゃんにも会うことができますので、こちらもぜひ情報をチェックしてみてください。カズハちゃん、とっても可愛らしい、ダックスの女の子の情報でした。続きまして、猫ちゃんです。アメちゃん、アメくん、男の子、アメリカンショートヘアの推定9歳の猫ちゃんです。人慣れしていて甘えん坊、撫でると喉をゴロゴロ鳴らしてくれます。構いすぎるとツンとする時もあり、ツンデレな一面があります。初めて訪れる場所では警戒して隠れるかもしれません。時々トイレを失敗することがありますということで募集が出ております。アメくん、写真がね載っております。白とグレーと、しましまな感じの、毛は短め、目がすごくクリクリで、あの顔がまん丸でね、とってもキュートな猫ちゃんです。こちらもマッチングサイト鳥取ワンニャン家族から

0: 情報をご覧いただけます。そして譲渡会イベント情報です。猫家米子さんの保護猫譲渡会、6月7日日曜日、夢港タワーにて1時から4時まで開催されます。6月7日はニャンニャンフェスタとの同時開催になっております。米子保健所からも保護猫についてのお話し会やマイクロチップ読み取り体験などがあります。ぜひぜひイベントと一緒にチェックしてみてください。なお、動物をペットとして迎える際には家族の一員として最後まで飼い続けられる環境と覚悟が必要です。責任ある行動にご協力をお願いします。
1: お仕事行ってくるね。
2: 寂しいにゃん。
1: 可愛いけど今はごめん。
3: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案、プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
1: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
4: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか。猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのお家がサポートします。お問い合わせはにゃんこのお家インスタグラム公式 LINE からお気軽に。にゃん
0: こ
4: のお家。
0: このコーナーは猫ルームキジトラ、猫の保護活動団体にゃんこのお家、ほか各社の提供でお送りしました。 What a great radio station. The Last FM.

ここからはエンタメプラスのコーナーです。火曜日はイベント情報をお届けします。本日お届けするイベント情報はこちら。小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップにて6月6日土曜日7日日曜日の2日間開催されます。リフォームやバリアフリー、住宅ローン、地元工務店の実例など住まいに関する無料相談コーナーや各社の最新モデル、防災に役立つ商品など会場いっぱいに展示しています。縁日やさまざまな体験ができるワークショップコーナーに加え、サンリオカフェワゴン、こちらが鳥取西部初登場となります。家族で楽しめるイベントも盛りだくさんです。コストココーナーや無料のヘッドスパ、カイロプラクティックなど、全身リフレッシュコーナーもあるということで、たくさんもうイベントが目白押しなのでこちらも気になりますね。そんなイベントが行われる小西住まいと暮らしの総合資材店の会場からにぎわいをお伝えする特別番組、小西住まいと暮らしの総合資材店 2days スペシャルを2日間にわたり放送します。お届けするのは須山敏夫さん、舞さん、めぐさんの3人です。イベントと合わせてこちらもぜひお楽しみください。小西住まいと暮らしの総合資材店、6月6日7日土日の2日間開催となっております。すごく盛り上がりそうなイベントなのでぜひぜひチェックしてみてください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。ここで本日の2曲目、世界の終わりで眠り姫ハッピーエンディングバージョンです。

0: 79.8.
1: 僕は5時35分を回りました。夕刊ならずネクスト火曜日担当のホリピがお届けしております。ここからのお時間はお電話をつなぎ、ゲストの方にお話を伺っていきます。本日は米子警察署生活安全課の阿部さんに、特殊詐欺についてお話を伺っていきます。阿部さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、最近の特殊詐欺の発生状況などについて教えていただけますでしょうか。
2: はい、昨年1年間で鳥取県内では250件、被害額は約10億7411万円の被害を認知しました。
1: へ
2: ー、これは被害件数、被害額ともに一昨年より大幅に増加しており、過去最悪を更新しました。
1: あ、
2: 本年は4月末現在で88件、被害額は約2億6807万円の認知で、昨年の同時期より増加しています、
1: はい、
2: 昨年から家の固定電話や携帯電話に

0: 電話をかけて、警察があなたを捜査しているなどと言って、捜査のために必要と言ってお金を騙し取る偽警察詐欺が現在にかけて多く発生しています。このほか SNS 型投資ロマンス詐欺という LINE や Instagram などの SNS を通じて、相手と実際に対面することなくやり取りを重ねるなどして、まあ、関係を深めて信用させ、投資の資金とか交際の継続を前提とした名目でお金を騙し取るものも年齢、性別を問わず被害が出ています。
1: そうなんですね。
0: このほか役所を名乗って税金や保険金の還付があると言って電話をし、手続きのためにATM に行くように誘導して ATM を操作させて、自分の口座のお金を犯人の口座に振り込ませる還付金詐欺など、鳥取県内でも様々な手口が発生しています。これらの詐欺の特徴ですが、最初の入り口が電話であるということです。
1: はい、
0: このことから被害に遭わないためにも電話の対策をすることが重要です。で、今日は電話に対する対策について説明しようと思います。
1: はい、ありがとうございます。最近あの特殊詐欺っていう言葉本当によく聞くようになって、いろんな手口が増えてきていると思います。電話の対策にはどのようなものがありますか？
0: はい、まず心当たりのない番号からの着信であれば電話には出ない、かけ直さないようにするということが被害防止には効果的です。詐欺に使用される電話は070とか080などから始まる携帯電話番号であったり、
1: はい、
0: 通知設定の場合などもありますが、最近では国際電話番号が使用されるケースが多いです。
1: はい、
0: 国際電話から着信があったとき、まあ、携帯電話にかかってきた場合は相手 の電話番号がですね、電話番号の最初の部分にプラスがついた番号がディスプレイに表示されます。固定電話の場合は携帯電話と同様にプラスが表示される場合もありますし、日本国内の電話番号よりも数字の桁数が多かったり少なかったりと不自然な番号が表示される場合も機種によってはあります。
1: そうなんですね。
0: 詐欺電話対策として固定電話と携帯電話それぞれに対策方法があります。
1: はい、
0: まず固定電話への対策ですが、ナンバーディスプレイを活用していただき、かかってきた電話番号を確認してください。そして心当たりのない電話番号には出ないようにしてください。
1: はい、
0: また国際電話を悪用した手口が多いため、国際電話の利用休止も検討してみてください。日常生活で海外との電話が不要な方は発信、着信を休止することができます。
1: はい、
0: 国際電話不取扱受付センター、電話番号0120-210-364に電話すると手続きのやり方が確認できますし、オンラインでの申請もできます。続いて携帯電話の対策についてお話しします。携帯電話の防犯対策として、知らない電話番号からの着信に出ないほか、防犯アプリの導入が有効です。
1: はい、
0: 本年3月に警察庁推奨のスマートフォン向けの特殊詐欺対策アプリがリリースされました。アプリは2種類あり、 NTT から提供される詐欺対策 by NTT タウンページと、トレンドマイクロから提供される詐欺バスターライトです。
1: はい、

0: これらのアプリは国際電話や特殊詐欺に利用されている電話番号からの着信をブロックしたり、警告表示を出して詐欺犯人と電話でやり取りをするのを防ぎます。これらのアプリは無料ですので、どなたでも気軽に導入できます。このほか有料にはなりますが、各通信事業者さんやソフト開発メーカーが提供するセキュリティ対策のアプリがあります。内容はアプリによってそれぞれ異なりますが、不審な電話からの着信をブロックするほか、危険なサイトへのアクセスのブロック、インターネットサイトやオンライン広告などが詐欺であるかどうかのチェック機能と、さまざまありますので、はい、ご自身の携帯電話の使い方によって取り入れるアプリを検討してみてください。
1: はい、
0: それぞれ皆さんがご利用されている通信事業者さんに確認してみるのもいいと思います。
1: はい、ありがとうございます。この他気をつけることはありますか？
0: はい、先ほど紹介した警察庁推奨の無料のアプリは、全国の警察が広く宣伝していますが、今後偽物のアプリが作られる可能性もあります。偽物のアプリを入れてしまわないためにも、導入する際は必ず警察庁、特殊詐欺対策の公式ホームページから入っていただき、そこから、Android の携帯であれば Google Play、 iPhone であれば App Store、 これらの正規サイトへつながりますので、そこでインストールするようにお願いします。
1: はい、ありがとうございます。いろんな手口で今特殊詐欺が横行しているので、皆さん本当にちょっと対策をね、しっかりとしていっていただきたいですね。
0: はい、
1: 本日は米子警察庁生活安全課の阿部さんにお話を伺っていきました。阿部さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 太田ピアノサービスの歌。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
6: ダラズ FM 79.8
7: 鳥取地方気象台が5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えいたします。現在鳥取県中西部には警報、注意報などは発表されておりません。概況です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で曇り、

0: 夜は雨が降る見込みです。今日は南東の風のち南の風晴れ、夜曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風曇り、夜は雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。この後1ミリ以上の雨の降る確率は明日午前6時まで 0%、 正午まで 10%、 午後6時まで 30% です。気温です。米子の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度の予想となっています。以上、鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。
1: 住まいのことなら何でも、比叡津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために比叡津の影山がお手伝いします。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: ダラツ FM も会場から公開生放送、
3: サンデースペシャル in ミルクの里
2: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
3: 林由香。放送は31日日曜日9時30分から。
4: ドラーズ FM 79.8。
1: 今月のこれどげな。

時刻は5時51分を回りました。ホリピがお届けしております。本日のメッセージテーマ、テンションを上げるプチルーティーンで募集しておりました。メッセージどんどこどんどこ読んでいきたいと思います。ラジオネームセクシャルさん、ありがとうございます。基本朝晴れてたらテンションは高いかな。素敵。個人的に筋トレの時や掃除する時、テンション上げたい時はプロレス好き

なのでプロレスの入場曲をかけてテンションを上げていますということです。すごいプロレスの入場曲をかけていいですね。なんかどうなんだったっけ、めっちゃかっこいいですよね。絶対自分がプロレスラーになった気分でなんか掃除をしてみたり準備をしてみたり、いやこれテンション上がりそうな、いい素敵なルーティーンです。セクシャルさんありがとうございます。ラジオネームハートメガネの今井さんありがとうございます。今日のテーマプチルーティーン、私は車が好きなので自分の愛車を多数のアイテムを使ってピカピカにキレイキレイしてあげるとテンションが上がりますね。その後の嫁ちゃんとのドライブも気分がいいです。素敵ですねこちらも。でもやっぱりあの休日にお家の外でよく洗車をしていらっしゃるあのお父さんかなみたいな方もよく見られますね。洗車、まあ、やっぱり毎日使う車とかね、何か自分の大事な道具とかをきれいにするっていうのはすごくなんかテンションも上がるし、なんか風水的にも良さそうですね。こうちょっと運気が上がりそうな、ラッキーアイテムじゃないけどラッキールーティーンというか、そして嫁、お嫁様、奥様を乗せてねドライブするという、とっても素敵なエピソード付きで癒されますね。今井さんありがとうございます。ラジオネームかずっちょさんありがとうございます。仕事中、仕事前にテンションを上げるため私が必ず聴いている曲があります。それはホリピさんが演奏するオンファイヤーという曲を聴くことです。なんとホリピさんの演奏を見て以来お気に入りの曲になりました。原曲もいいですがホリピさんの演奏するオンファイヤーが好きです。カズッチョさんありがとうございます。アメリカのね、ピアニストのドミニカ共和国出身のミシェル・カミロというジャズピアニストのオンファイヤーという曲があって、私もよく演奏しているんですけど、それをね聴いてくれてテンション上げてもらって、原曲も、いや原曲すごいかっこいいんですよ。でも私の演奏のオンファイヤーをかっこいいなんてめちゃめちゃ嬉しいですね。自分が誰かのテンションを上げるルーティーンになっているなんて幸せなことだ。カズッチョさんありがとうございます。ぜひぜひたくさん聞いてやってください。ラジオネームマーボーさんありがとうございます。今年の夏はホリピさんのラジオを聞いて元気をもらって乗り切りたいと思ってます。マーボーさんありがとうございます。プチルーティーン、私は仕事終わりお風呂上がりにキンキンに冷えた缶ビールを飲むのが最高。特にこれからはリビングの網戸越しに夏の香りを感じながら飲むアルコールは最高のルーティーンになります。めっちゃいいじゃないですか。あの夏の独特な香りというかね、アリを嗅ぎながら外の空気を感じながら、やっぱあのなんだっけあれ、春はあけぼの、なんだっけあれ、枕草子、あれも夏は夜っておっしゃってますから、あの清少納言紫式部、ちょっとずっとなんか正しいこと言ってるのかわかんないですけど、やっぱ夏はね夜が素敵ですよね。いやー麻婆さんありがとうございます。やっぱ皆さんちゃんと自分のルーティーンを持ってらっしゃって素敵ですね。お酒で言うとラジオネームたくぼうさんもやっぱりお酒を飲んだりしてテンション上げています。すげーテンション上がるよと書いていただいてます。すげー上がってそうすげーたくぼうさんもやっぱお酒もね、手っ取り早くといったらあれですけど、やっぱりしっかりテンション上がりますからね。夏の、ビアガーデンとかもこれからいいですよね、季節として。真っ赤な忍者さんも、今日も放送聞いてるよありがとうということでメッセージありがとうございます。そしてラジオネーム R ちゃんのお母さん、プチルーティーンはマロングラッセを食べていたら、旦那様がホワイトデーに買ってきてくれるようになりました。これはテンション上がる。そして長野名産のあんずのシロップ漬けを食べる、小さい頃から大好きですがなかなか買えないので星あんで我慢してます。すごいなんか高度なちょっとグルメな感じのねメールが、いいな、マロングラッセ。これね、旦那さんがこんな嬉しそうな顔見たことがないって、ホワイトデーに買ってきてくれますというね、素敵すぎる。これはもういろんな意味でテンションが上がっちゃいますね。いやー、しかもこれ新婚の時代のエピソードなんですね。新婚でお金がない頃に実家にあったマロングラッセを食べていたら、その後もずっとね買ってきてくれるようになったと。これはテンション上がる大ルーティーンや。皆さんちょっと駆け足になってしまいましたが、
プチルーティーン教えていただいてありがとうございます。

ました。ちょっとね暑くなってきて、なんかどうしてもこうだるーってなってしまう日が続くかなと思うので、ちょっと皆さんもルーティーンを参考に楽しい日々を過ごしていきたいと思います。ということで本日もゆうかんならずネクスト火曜日お付き合いいただきありがとうございました。お別れの時間が近づいてまいりました。中海テレビ放送の111チャンネルコムコムスタジオ中海テレビニュースの今日の放送内容です。県西部で真夏日、秋篠宮様来県、高校生が小学生にタブレットの使い方を指導、特集父から受け継いだ場所で、この後午後6時からの放送です。今日はゲストの方もたくさんお越しいただき、お電話でもお話しいただき、とても盛り上がった賑やかな放送になったと思います。また来週お会いしましょう。明日水曜日のこの時間は青木さと子さんが担当します。明日もぜひ聞いてください。この後も皆さんテンション上げるプチルーティンをしながら素敵な夜をお過ごしくださいね。ここまでのお相手はホリピでした。バイビョーン。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
7: スーさん、最近体調どう？
8: シャキッとせんでな。
9: そんな時は私たちにお任せください。
10: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
11: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
0: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
12: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
13: 津山も一緒だよ。

この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー華原朋美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる1枚です。今日はディスク2をお聴きください。

ね、じゃんじゃん送ってください。それでは本日のオープニングナンバーなんですけれども、こちらの曲はですね、めちゃくちゃイケているあの DJ のケイスケさんにフィーチャリングしていただきまして、こちらの曲をお聞かせしたいと思います。 OK everybody, so listen up for y'all. Tonight's opening theme is my song 24 Max featuring Gal by ケイスケ. Let's take a listen.

るガオラジが聞けるのでラッキーよと言ってくださっていて嬉しいな。ちなみにマッスーさんはかりんとうは好きですかと言ってくださっていますが、大好きですよ。そばのかりんとうがあるんですね。へえ、美味しそう。セントラ GTS さんも、そしてねクラシックメテランさんはですね、ガオラジ聞けてエクスつぶやいてラッキーと言ってくださっている。いや嬉しい。なんかガオラジがラッキーだと思ってくれてるのが嬉しいね。ほんと気持ちが伝わるわ。セントラル GTS さんはエイドリアンのロッキーではなくてラッキー。そうだよ、何を言ってますね。そしてモジャテンサーティトゥンさんはですね、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますとのこと。ブルーバードさんはですね、1週間が早くてラッキーですと言ってくれている。嬉しいな、皆さん大好きだぞ。ということでみんな本日もね、最後までどうぞ聞き上がれとなっております。さて本日のラインナップなんですけれども、簡単にご紹介させてください。今週の7時台なんですけれども、もう早速メールがたくさん来ていて盛り上がっています。というのがダンスグループスーパーファンタジーからメインボーカルのハックさん、ボーカルのヤマトさん、そしてヒーローさんがこちらのスタジオに来てくださっています。もうファンの方たちがですね、もう待ちきれないということでメッセージを送ってくれてるんですけれども、もう ねなるべく紹介できるようにしていきたいと思いますので、皆さんガンガンつぶやいたりしてくださいね。シクヨロです。そして8時台なんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアリポートとなっています。今週はですね、ダビデ・ファントニ事務局長が来てくださいますので、皆さんどうぞ最後まで聞いてください。最後ここで2曲続けて聞いていただきたいなと思っていますが、やっぱりねラッキーなことがあったりするとね、あのこの曲は私は聞きたくなるなと思うのがカイリー・ミノーグの I should be so lucky なんですよね。そしてカリード&ラウーヴの Tied Up、この2曲を続けて Let's take a listen。

生放送でお送りしていますガオラジー。皆さん早速たくさんの、ね、メッセージを送ってくださっているんですけれども嬉しいです ね、ご紹介していきたいと思います。マッスーさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。そしてすごい素敵なですね夕暮れの写真をつけてくださっています。藤田のおっちゃんもいつもサンキューね。そしてコフィーディスコさんがですねガオラジーが始まる

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は素敵なゲストが来てくださっています。しかも3名も。早速ご紹介いたしましょう。どうぞ。
1: We are Super Fantasy。
2: よろしくお願いします。
0: いや、前回もですね来てくださったんですけれども、はい、その時はまた違ったメンバー、はい、で今回はメインボーカルのハクさん。
2: はい、ハクです。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてボーカルのヤマトさん。
3: はい、ヤマトです。よろしくお願いします。
0: お願いします。 And last but not the least、 ヒーローさん。
4: Yeah, I'm Hiro。 よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: いやもうね、前回もやっぱりね、思う存分スーパーファンタジー、
2: スーパーファンタジー
0: の魅力にですねハマらせていただきましたけれども、またね、こうやって違うメンバーが来るとなんかさらに楽しみになってきますね。わ、
4: 今日しかもね、岸くんもボーカル3人がこう揃うっていう回なので、
0: うん、
2: そう、
4: なかなかね、うん、珍しい、
2: 珍しい、初じゃない、
4: ラジオでは初ですね、
2: この3人は、
0: うん、そうなんですか、
4: はい、
0: いやもう本当に光栄でございます。いや、
4: こちらこそです、
0: ね。まあ、ファンの方々もですね、皆さんのね登場すごく楽しみにしていたんですけれども、改めてね、ガオラジリスナーの皆さんに説明いたしますと、2017年に結成されたダンスボーカルグループなんですよね、はい、そして誰もが知っているおとぎ話をモチーフに、まあ、いろんな音楽の要素を合わせて、うん、プリンセスたちと呼ばれる、まあ、ファンの方々に送っている、
4: はい、
2: はい、
0: そんなダンスグループとなっているんですね。

0: Perfect. Thank you so very much.
1: ありがとうございます。
2: いや、前回の曲もそうだったんですけれども、やっぱりちょっとどちらかというと、なんか本当におとぎ話にこのままなんかダイブインするような感覚になりますよね。ちなみに今って、今3人来てくださってるんですけれども、あと何人いらっしゃるんですか？
3: あと5人メンバーがいます、
2: うん。どうなんですか？最近皆さんは仲良くできてますか？
3: そうですね。まあ入った順番が違うんですけれども、うん、スーパーファンタジーも来年10年目を迎えるグループなので、その中でこう歴の違いはあるんですけれど、うん、めちゃくちゃ仲いいです。
1: いや仲いいですね、本当に
3: めっちゃ仲いい。
1: 移動の最中とかも、うん、ライブの合間とか疲れてるじゃないですか、うんうん、ずっと喋ってますからね、本当に。
2: そうなの、
1: 元気すぎる時ずっとなぞなぞしてますからねびっくりします本当に。
2: 8人でそうやってみんなでやられてるんですね。
1: そうなんですよ。
2: だって年齢も皆さんバラバラでしょうし、
3: まあ、10万歳を超えてるメンバーもいれば、それ以下のね、
2: 亀みたいな人がいるん
1: だ鶴亀みたいなね、そういう世界線でやらせていただいてます。
3: 僕らおとぎ話なの、
1: はい、
2: そっかそっか。
1: そうなんですよ。
2: なるほどね。
3: 年上だと思いますよ、ガウさんの。
2: ちなみにハクさんおいくつなんですか？
3: 10万9歳です。
2: 10万9歳、はい、なのにこの肌のツルツルよ、あなたちょっと
1: 僕らの上、世紀末さんだけですよね、も
3: う。そうです、はい、の後輩なんで。
1: そう
2: そうか、はい、ね、パイセンにはパイセンがいるんですね。
1: そうなんです
2: すごいな、面白いということでね、本当に素晴らしいねパフォーマンスをされているというわけなんですけれどもね、早速曲をね皆さんに聴いていただこうかなと。
1: 嬉しい。
3: 早速
2: 思っております。どの曲にしましょうか？
3: 今回はどうする、ヤマト？
4: そうですね、今回はディアレストという楽曲を。
3: いいじゃない。
4: この楽曲が僕たち昨年の末に美女と野獣のコンプリートストーリーというものを出させていただいたんですけど、うん、その中の最後のクライマックスの楽曲になってます、うん、ぜひ皆さんもね、野獣の気持ちになって果たして人間に戻れるのかというところを注目して聴いていただきたいです、
3: はい、ハッピーエンドを一緒に迎えましょう。
2: うわー、いいですね。ということ、
3: はい、いいですか？それでは聞いてください。スーパーファンタジーでディアレスト。

0: ご主人様はずっと信じてたんだ。期待してたんじゃない。もう押し付けたりしない。
1: ただ君がいつでも帰ってこれるようにずっと準備をしていたんだよ。
2: 帰ってきてくれたんだね。
3: すっごく嬉しいよ。
4: お帰りなさい。
5: とわに共に
6: 生きよう。
7: ありがとうございます。
8: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども、1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
7: 嬉しい。
8: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか。
9: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うんうん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
8: そうなんですね、うん。まあ、後ほどですね、新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけれども、私もご一緒させてもらっている上古啓太さんが編曲をやっているそうなんですね。
9: そうなんです
7: ね。びっくりした。
8: 実はですね、私今ドリームズカムトゥルーのね、あのバッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
7: すごい縁ですよね。なんかすごい、
8: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのが上古さんなので、ちょっとねファンの皆さんはね、ぜひともですね、こちらのね皆さんスーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思います。
7: よろしくお願いします。
8: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよ、あんたたちが人気すぎて、
9: あら、
8: もうメッセージがたくさん届いてるからね。
7: すごい、
9: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
8: 今日のですね、あのメッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
9: お願いします、
7: お願いします、
8: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
7: ありがとうございます。
8: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時に夢中のガオちゃんではないですかと驚いてくれているんですね、うん。ハクさん、ヤマトさん、ヒーローさん、こんばんは。
7: こんばんは。
9: こんばんは。
8: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
7: どういう文脈なのそれ。
8: そこに行っちゃったの
7: ねえ。
8: でもきっとね、まあ、ラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
7: そっかそっか、そういうことね。
9: 豚骨ラーメンだったりとか、
8: はい、
9: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
8: 嘘でしょ。
9: 1回で。
8: え、それは何系ラーメン。
9: これは豚骨ラーメンです。
8: え、ちょっと細い麺。
9: 細麺で固めで、
8: ちょっとなんかあの福岡系のやつ。
9: あ、九州っぽい。
8: 九州っぽいね、
9: はい。
8: あ、すごいね、こんな華奢なのに。
9: 実は食べるんですよ。
8: ね、でもやっぱりその元気の源だったりとかになるん
9: だ。そうですね、食べてないとね、やっぱり幸せを届けられないので、
8: うん、
9: もうすごい時はお米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
8: わお、パワフル。
9: パワフル
8: ね、
9: yeah.
8: ヤマトさんどうですか。
10: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
8: おお、うん、結構濃いのが。
10: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、
8: うん、
10: それこそレックの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね。
8: やっぱりそう。

0: なんだね。どうですか、ヒロ
1: さん。僕、鶏白湯系が好きですね。
2: うわ
1: 濃厚な。
2: 黄色っぽい。
1: 何ですか、
2: 黄色っぽいな。
1: いやいや、美味しいじゃないですか、鶏白湯、ね。
0: そう、うん。あ、でも皆さん結構見事に分かれている。分かれてる。
1: ね、確かに。
0: そうですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか。
2: ありますね。うんうん、あの、全メンバーってのはまだないんですけど。まあ、
1: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変。
0: う
1: ん、
0: そうだよね、う
2: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
0: うん、そっか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで行くみたいな、
1: うんうん
0: ね、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿もちょっと
1: 確かに今
2: っていうね、
1: ま、令和ですからね。
2: いやいや、令和そこでまとめないでよ。
1: あ、ダメですか。
3: 逆にシェフがね作ってくれますから。
2: ガウさんは、うん、ラーメンは
0: 大好きですよ。私横浜出身なので。
1: あ、何、
0: 家系ですね。山本さんと一緒。
3: 勝った仲間が。
0: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
2: あ、僕はですか。教えてもらえるのかと思った。
0: 私何でも OK。 続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ハク君、ヤマト君、ヒーロ君は今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか。
2: ああ、ありますね。たくさんありますね、
1: はい、
2: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語というか、
0: うん、
2: なんていうんだろう、
1: ガラスの靴とかね。
2: あ、そう、
1: かぼちゃの馬車とか、
0: は
2: い
0: は
2: い、いろんな人魚とか、いろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので。
0: あ、いいですね、うん、さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね。
2: はい、
0: 大和さんは。
3: 僕、あの、自分が歌ってるパートにいつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、
0: うん、
3: これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、なんか子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでも入れるし、
0: うん、
3: けど気づいたら大人になってたっていう、このでは童心は忘れないぞみたいな、うん、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
0: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも現実は分かってないわけじゃないんだよと、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: ね、分かってるんだよ、どっちもあるっていうのが、うん、だけれどもそれを行き来することができるっていうことも、うん、なんか意識するとまたちょっと意味合いが変わってきますよね。
3: そうですね。
2: 素敵。
0: いやいやいや、素敵
2: 素敵。
3: ありがとうございます。
0: 大和さん素敵。
3: あ、ありがとうございます。
0: ヒロさんは。
1: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、
0: うん、
1: 思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まあちょっと大和さんの話も近いんですけど、
0: うん、
1: なんか改めてその、まあ僕たちのファンプリンセスなので、
0: はい、
1: プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます。
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: はい。
0: やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々、仕事だったりとか学校だったりとかいろんなことがあるんだけれども、うん、せめてね、このスーパーファンタジーって言っちゃっていい？
1: あ、もちろんでもお好きに。
0: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、うん、その本当にずっとお姫様なんだよ、あなたとはってい
1: う。いや、そうですね。
0: ね、ちょっとライブ行きたくなってきた。
1: ぜひ
0: 行きたくなってきちゃったよ。
1: もうでもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
0: いいですか？
1: もちろんです。
0: いやーん、常にプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
1: あ、逆にね、超えちゃってきちゃった。
0: そう、姉さんだから
1: ね。姉さん。
0: ね、
1: クイーン姉さんですね。はい、
0: ちなみに、ヤマトマトさんがいます。
3: お、ヤマトマトさん、
0: うん、多分ヤマトさんのファンなのかな。
3: あら、どなたなんだろう。
0: はい、ヤマトマトさんですね。新曲パンパレを披露するにあたって苦手だった難しかった部分とかありますかって、
2: うん、
0: じゃあまずはヤマトさんかな。
3: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ、楽曲が、
0: うん、
3: なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、
0: うん、
3: けどやっぱ不思議なもので、たくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
0: そうなんだ、
3: はい、
0: へえ。でもそれなりになんかそのそこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
3: そうなんですかね、やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、
0: うん、
3: まあ、気持ち優先でとろけるぞっていう気持ちで歌ってるので、
0: うん、
3: 思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
0: すごいね。じゃあ次の曲をもっと高くされるかもしれないよ。
3: 怖い。
2: 今回できたから
3: 怖い
0: ね。常にね、自分をね、うん、こうやってアップグレードさせていくからね。
3: あ、そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
0: いやー、後でちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
1: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープする、なんか多分僕その最近筋トレを始めまして、
0: うん、
1: やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
0: うんうん、
1: ちょっとステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
0: そうだよね、うん、特にこの時期ね、はい、もうそろそろねリリースされるので、
1: はい、
0: 一番歌わなきゃいけない時期ですもんね。
1: そうなんです。
0: 白さんどうですか。
2: 今回6分あるんですよこの楽曲実は、うんうん、6分20秒ありまして、
0: うん、
2: 1曲で6分ってなかなかないと思うので、うん、やっぱりスタミナだったりとか、うん、こうなんていうのメッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか楽しくもあり難しいところでもあり、
0: そっか、
2: うん、集中力を6分間
0: うん、
2: はい、
0: ねえ、いやほんとそうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーファンの
2: スーファン
0: の魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん、
2: ジェリークルキャットさん
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 自分はここが一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて一般的にってことなのかもしれないですね、
2: うん、ほうほうほうほう、あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう、
2: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、
0: うんうん、面白い、
2: 王子と小人になる役だったりとか作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるのでそこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですねハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども
2: 朝バナナ誰だろう。
0: ねえねえ3人はボーカルだからさ逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
2: お
3: ダンスパート、
2: 朝バナナは誰なんだ。
1: あ、僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信おはよう配信っていうのやってるんですけど、うん、おはよう配信してからバナナを食べてまして、
0: ヒーローさんが、
1: そうなんです、ありがとうございます、
0: はい、じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージたくさん。
1: 好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう、
1: 僕すごい、すいません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところでこう手を広げてファッとこう片足で立つとこうちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
1: が結構自分的に好きで毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わー、だって皆さんそこをね見てくださいよ、はい、さらにラッキーラビさんからなんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
2: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
1: そこですよね、
2: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、
0: うん、
2: そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、
0: うん、
2: もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、
1: はい、
0: いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
2: 近々で言うと
1: 今週末もね、
2: 今週末も
1: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
1: フィリピンエキスポ、
0: ああ、
1: そう出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、はい、私ねフィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりました。
1: あら、
0: 行けないのよ。
1: 会えないんですかガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
1: お待ちしてますじゃあ。
0: ねえ、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね。
1: そうですね。
0: だからいい感じのね日がちょうど
1: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、うん、1時間とか。
2: あ、いや1時間
1: したい気持ちはね、
2: うん、30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
2: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね上野恩賜公園ですね。
1: はい、
0: はいはい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
2: はい、
0: ちょっとね皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですねフィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、
1: ね、おめでたい、
3: ありがとうございます、
0: ね、ちょっと私フィリピン人としてですねこの時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちをなんかこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
1: いやこちらこそです ね、
3: 頑張ります。
0: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
2: そうなんです、一昨年かな。
3: そうですね2年前ですかね、
2: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど悔しいエピソードがありまして、1個だけ聞いてください。
0: なんだなんだ。
2: フィリピンの、うん、バロット、
0: はい、
2: という食材を食べ損ねました。
0: なんだって
2: 食べ損ねました。
0: 食べちゃいなさいよ、次。
2: 次食べちゃいます。
0: このね、バロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ、孵化途中のものを茹でたものね、うん、めちゃくちゃ精力つくんだよ。
2: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど。
0: そうよ。
2: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ませんでしたね、
0: う
2: ん、
0: もしかすると今回のですね、フィリピンエキスポあるかもしれないので、
2: かも、
0: もしあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫、食べれる？
3: ライブ後
1: それガーさんからのね差し入れだって。だもうそれはもう
0: てんてんてんってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
2: はい
3: はい。
0: かわいい、ちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯、スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。
2: ね、10目指して頑張ります。
0: そうですね、さらには上を。
2: はい、
0: はい、おむこさんからもですね、いただいています。
1: ありがとうございます。
0: はい、背中が、あ、3人が背中合わせで歌ったり、ヤマトさんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、3人で合わせるときってどんな感じなんですか？3人の歌、まあ歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
1: 嬉しい、
3: ありがとうございます。
0: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 新曲一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございますということですね。
1: 嬉しい。
0: さらにですね、 AAA さんから、これはですね、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたことです。
1: あら、素敵。
0: さらにはですね、
1: そんなことあるんだ。
3: ワンちゃんありがとうだ。
2: アンラッキーからラッキーだね。
0: ラッキーになったの、
1: ね、ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
0: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ、教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね、特に移りたいと思いますが、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
2: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもあり、どの役でもない、
0: はい、
2: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、
0: うん、
2: もうハッピー全開で、
0: うん、
2: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです、
0: うん、わー、ということでね、この後聞かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーのフォースシングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
2: そうなんですよ、今までね作品アルバムでしか出したことなかったので、
0: うん、
2: 今回は初の試みです。
0: はい、もう皆さんはね、人耳先に聞いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが
1: 5月31日です。
0: となっております、はい、皆さんぜひともですね、まあこれは版にもなっているんですよね。
2: はい、そうです。
1: CD、 はい、
0: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで本当に時間が足りないんだけれども、
2: 足りない、
1: あ、
0: まあこれからもですね、皆さんの応援させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聞かせしたいと思います。
2: はい、
0: ということで今夜のゲストはスーパーファンタジーメインボーカルのハクさん、
2: ありがとうございました。
0: そしてヤマトさん、
3: はい、ありがとうございました。
0: さらにヒーロさんでした。
1: ありがとうございました。
0: それでは最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
2: スーパーファンタジーで
4: ファンタジーパレード。

GAO Cinema。 今回ご紹介する映画はですね、深い。そして6月5日、来週の金曜日にですね、公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライドが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及

呼ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらにアカデミー賞受賞の、そしてあのサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ねミュージカルドラマ大好きなので結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながらシェーカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね、まあ、それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、あの生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、まあ、結構そのシェーカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で本当にですね、まあ、いろんなところで、まあ、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。でこの作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくて、おそらくですね監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、まあ、さらにですね本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかそのみんなでその何でしょう、なんか神の名において誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。でこの人たちがですね、まあ、人間の原点に戻って自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い、もう彼女にまさにですね本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども癖があってすごい魅了されていくんですね。で音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですねこの映画は、もしかすると皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなというふうに思いましたので、ぜひともですね見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとねいろいろと考えるきっかけになれればねというふうに感じました、ね、6月5日来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね劇場に足を運んでみてください。ということでその映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですねダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聞いてください。

ッセージご紹介します。キューバ大切さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ。わかりますよ。たまにね、ズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時、おラッキーってなりますよね。さらにですね、そっか、京大切さん2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系というサイクルですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージを送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、まあチューンインしていただいて、最後まで聞いてくださいね。それではここまで聞いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 8時です。
4: ここからの時間は鳥取マガジンのマガラジオの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後10時からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: だらず FM 79.8
6: 鳥取マガジンのマガラジオ。
7: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに、地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
8: 鳥取マガジンの戸丸です。よろしくお願いします。
7: お願いいたします。前回の放送は、はい、真面目さんが、
8: あ、そうだ、
7: 来てくださって、はい、大盛り上がりで本当に一瞬だったね、まあ、1時間が。
8: 素敵な方でした ね本当に。
7: で、来ていただいて、はい、まあ、和気あいあいと、
8: そうですね、
7: いろんな話、パーソナルな話も聞いたりしながら、
8: はい、メールでもヤ
7: クルトの、そうそうそうそう、
8: 広沢監督について高津監督、
7: そうそうそう、
8: 違うわ、
7: はい、で間違えたんだよね、 それ
8: 池山監督ですね。
7: そうそう、で話をしたりしながら、はい、1時間お届けしましたが、今日は2人でお届けしていきます、うん、
8: よろしくお願いします。
7: で、そんな真面目さんが今回のメールテーマをね、考えてくださったんですよ。
8: そういえば
7: さり際に、
8: そうだ、ありがとうございます。
7: 本当短い一瞬で、うん、でさっき私が告知の文章をつぶやいたり、はい、インスタのストーリーに載っけたりとかしたら、 それにね、真面目さんがさ、あの反応してくださいまして、あのほんまにトークテーマ使ってくれてるって。
8: いやいや、そりゃそうですよ、
7: 発表したやんって最後に ね
8: 急にやっぱり真面目さんが考えたからやめますみたいな。
7: 最低
8: あいつのはダメだみたいな。
7: しないよね、そんなこと。もうだってラジオ中にも発表してんだから。
8: そうですね。
7: いや、で、本当にいつも困ってるから助かりましたよ、はい、
8: 本当です。
7: で、結構今ざっと目を通したら、うん、種目がすごい幅広くって、
8: あ、なるほど、
7: もうバラバラですごいたくさんいただいてますって言ったら、
8: いい、ね、
7: 予想外に幅広テーマになれてよかったって言って返信が来てました。真面目さん、改めましてありがとうございます。
8: ちなみに真面目さんのは何なんだろうね。
7: 確かにね、もし聞いてたら、聞いてなくてもまたちょっと聞いてみようか、ね、気になるよ

ね、ちょっとまた聞いてみようと思います、はい、で今この番組聞いてくださっている方、送っていないかったな、忘れてたなって方も今から送っていただいても大丈夫です。メールの宛先 798@ だらず FM.com

0: になっています。で最近ねこの番組鳥取マガジンの YouTube で同時生配信もしております、はい、ご覧くださっている方、はい、ありがとうございます。でこの配信の YouTube にもコメント欄があるんですけれども、はい、そちらを拾うのはちょっと曲中にさせていただいて、はい、番組でご紹介していくのは今ご紹介したハッシュタグ鳥マガラジオ、こちらに反応していこうと思いますので、ハッシュタグ鳥マガラジオをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
1: よろしくお願いします。番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
0: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ。この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
4: お待ちしてます。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。 Check your favorite music Alive FM
0: 79.8。さあ第一コーナーはこのコーナーです。
1: 鳥取マガジンのコーナーでございます。
0: お願いします。
1: 今週もウェブマガジン鳥取マガジンからピックアップした情報をお届けします、うん、まず最初に紹介するのは米子市茶町にあります、はい、ちょっと珍しい組み合わせが話題のお店。
0: なんだ
1: その名も紅茶とたい焼きのお店あんあんです。
0: ね、
1: はい、インスタグラムでも更新して、はいはい、たくさんの方にそれを見たんだ、見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、たい焼きといえばの飲み物といえばまあいろいろあると思うけど緑茶とかね、
0: まあね、
1: お茶とかをイメージしがちですが、
0: まあ、和風な飲み物だよね、
1: は
0: い、
1: こちらは本格的な紅茶とたい焼きが楽しめるお店でございます。
0: 紅茶なのね。
1: はい、創業から30年以上地元で愛され続けているお店で、うん、一歩店内に足を踏み入れると懐かしい喫茶店の雰囲気が漂います、はいはい、ここのたい焼きは1匹ずつ独立した金型で丁寧に焼き上がれる、うんうん、いわゆる天然物と呼ばれる大変貴重なスタイルのたい焼き焼きということで、はいはいはい、熟練の技で焼かれた皮は外側がパリッと香ばしく中はあんこがも、いっぱい入ってるということですね、うんうんうん、粒あんがで頭から尻尾までぎっしりあんこが入ってて甘さ控えめ、あんこの風味がしっかり生きているのでペロリと1個食べられちゃいますということで。
0: おいいね。
1: はい、で店主はね一杯ずつ丁寧に入れてくれるこだわりの紅茶なんですけれども、すごい本当にね30年前から紅茶ってね、その店主いいな、30年前までは、うん、米子ではあんまり浸透してなかったっていう。今はねいろんなところで飲まれたりするんですけれども、うんうんうん、そこからずっとやってらっしゃってこだわりも紅茶があるということで、
0: いいね。なんかそのたい焼きも天然物でね、うん、一個ずつ型で焼いてるし、紅茶も手でしっかり煮出してやるやつとかもあったね、
1: はい、いろいろありますね。私はね紅茶っていうかチャイをね頼んで、
0: お
1: チャイを飲ませていただいたんですけども、うん、めちゃめちゃ良かった、美味しい。
0: 丁寧だねどっちも、たい焼きを焼くのも紅茶を入れるのも、
1: 一匹ずつ焼くからやっぱ大変なわけですよ。
0: そうだよね、うんうん、効率を考えたら、うんうん、でもあえてやっぱりそれが美味しいからっていうので作り続けられてると思うので貴重だしね、
1: はい、
0: 一回米子に来たら連れて行ってあげたいお店の一つかも ね、
1: はい、たい焼きはねいっぱい買う方はなるべく予約の電話をね、
0: そう絶対そうだね
1: された方、うんうん、された方がいいですね。ご飯じゃない、たい焼き食べてると店内で、
0: うん、
1: よくどのくらい待ちますかみたいな形で10個 10個お願いします。

0: たいな、
1: へえ、
0: はい、1時間待ってくださいみたいなことを言われたりするので、うんうんうんうん、ぜひぜひ予約してみてください。そうだ、ね、はい、続いて行ったのが法規町にある美味しいパンの満点というお店です。
1: ほうほう
0: ほう、扉を開けた瞬間に香ばしい焼きたてのパンの香りに包まれて、それだけで幸せな気分になります。とにかくパンの種類が豊富で40種類から50種類ぐらい毎日あるんじゃないか。
1: そんなにあるの、すごいな、
0: うん、そうで、店主はね、新しいパン考えるのが好きだって言ってたので、
1: うんうんうん、
0: まあ、季節ごとに新しいのが出たり、なんかあの思いついたらどんどん作るみたいなことをおっしゃってたので、
1: あ、じゃあ行くたびに変わるから通いがいがあるね。
0: そうそうそうそう、あと嬉しいのが、うん、おしゃれなカフェスペースが併設されていて、まあ、購入したパンも買える食べれるんですけれども、うんうん、カレーとかですね、
1: うんうん、
0: いろんなメニューがありますんで、スープカレーもありましたかね、そこでご飯とか一緒にランチを楽しめることができます、
1: うんうん、
0: ちょっとね、法規町のね、奥まったところっていうか、まあ、そんなに山の上じゃないんですけど、日野川沿いの方なんですけど、ちょっと奥の方にあるんで、ドライブがてら行ってみてください。
1: 確かにこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいかも
0: はい、おすすめのパン屋さん、
1: うん、
0: そしてそして、新しいアートの拠点が誕生しました。アートギャラリー四日市水槽、こちらはあらゆるジャンルの自由な表現を表現したい、応援したいという素敵な思いから作られたレンタルギャラリーで、絵画や写真の展示はもちろん、さまざまなカルチャーが交差する空間を目指されています。
1: いいね。
0: で5月23日には四日市水槽を会場に、映画レインブズという映画の上映会を予定されているそうなので、まあ、興味ある方はちょっとチェックしてみてください。
1: いいね、本当に何でもやっていいんだ、表現活動。そうそうそう、
0: この先月は写真のね、展覧会みたいなのがあったということだったんで、何でも、もし借りる方もいいですし、
1: あ、そうだよね、個展みたいな個人にするのにもちょうど良さそう、はい、
0: そうですね、ぜひアートギャラリー四日市水槽、こちらも、インスタグラムにありますんでチェックしてみてください、うん、そしてそして、境港市にオープンしたばかりなが、緑に囲まれた癒しの空間、コトリコ園芸店。
1: これ行ってみたいと思って見てた、
0: はい、普通の園芸店のちょっと一線を画すというか、とってもロマンチックなお店で、
1: うんうん、
0: お店の建物や外観はすべて左官職人である店主が自ら仕事で作り上げたもの、
1: すごい、そうなんだ、ジブリのね、うん、世界みたいな感じですよ。
0: そうそうそう、すげえ素敵な 家なんですよこれ。
1: あ、家なんだ、はい、
0: でもあの、園芸店になってるんですけど、うんうんうん、全部自分で作ったんですって。
1: すごいよ、あのインスタのリールとかになってるんで今見れる方ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、
0: もちろん大工さんに、ね、手伝ってもらうところもあるんですけど、
1: うんうんうん、基本的にね、
0: そうそう、でも細かいとことかね、あの、うんうんうん、お店のちょっとね、そのインスタグラムではうまいこと伝えきれてないけど、行ってほしい。え、ここも作ったんです、ここも、え、ここ素敵ですねみたいな、
1: うーん、
0: なんかね、たくさんあって、
1: うんうん、
0: それだけで楽しめるっていうか、
1: あ、もう見てるだけで、う
0: ん、園芸店だけど園芸以外も楽しめるみたいな。
1: あ、素敵だね、
0: はい、で、その方とは別にキャリア30年という大ベテランの寄せ植えアドバイザーの方がいらっしゃって、 お花のプロの方がいらっしゃいますんで、いろいろ教えてもらったりすることもできるんで、
1: ありがたい。
0: ガーデニング初心者の方でも安心して相談できます。お気に入りの鉢植え、季節のお花を飾って、暮らしの小さな緑の癒しを取り入れてみませんかということで、
1: うーん、相談できるっていうのがありがたいね。
0: そうです、はい、小鳥公園芸店、行ってみよう。龍ヶ山公園でしたっけ、
1: ああ、
0: あるね、近くにあります、
1: あの辺なんだ、はい、
0: そして最後、
1: はい、
0: 今週末に開催される注目のイベント情報です、うん、5月17日の日曜日、
1: はい、
0: 法規町にある大山ハムの直売店テラス・ザ・大山の芝生広場で第7回テラスマルシェが開催されます。
1: わー、いいね。
0: 実はテラス・ザ・大山、先日物販連がリニューアルしたばかりなんです。
1: そうなんだ、
0: はい、売り場がより広く、お買い物がしやすくなってパワーアップしています。
1: へー、
0: で、記念すべきタイミングで開催されるのが今回のマルシェで、
1: うんうんうん、
0: まあ、一番の目玉は大山ハム製品の特別価格販売、
1: うんうん、
0: おなじみの美味しいハムやソーセージがお得に手に入れるチャンスですと、はい、グルメも美味しいですので、超ロングホットドッグとか、
1: あ、これ有名なやつ ね、
0: そうですね、あと大山ハムのキッシュとか、うん、いろいろありますので、ぜひぜひそちらの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、17日の日曜日、テラス・ザ・大山です。

0: ということで5つお情報をお伝えしました。
1: ありがとうございます、はいはい。まあ、詳しいことは鳥取マガジンのインスタとか、
0: ね、
1: ホームページ見ていただけたら詳しく載っておりますので、
0: はい、ますのでぜひぜひ
1: チェックお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 時間がまだちょっとだけあるので、はいはい、私からもイベントのお知らせをさせてもらいますと、はい、まず、うん、ついさっき情報が発表されてたんですけど、なんかね、私6月頭が誕生日ということで、らら地元のライブハウスアズティックさんが気を使ってくださってですね、
0: はいはい、気を使ったってことじゃないです
1: か。気を使ってくださってですね、
0: 別にしたいからするんでしょ、そういうの
1: 私のお誕生日ライブと、
0: はい、おーすごい、
1: そのアズティックさんが今たくさんアイドルさんを作ってらっしゃって、
0: はいはいはいはい、
1: そのまず新人ということで一人で冠をつけるにはちょっと気が重いかなということで、はい、春生まれのみんなのお誕生日会合同でやることになりました。6月6日の日曜日、うん、米子のアズティックラフズ、このダラズ FM からすぐそこですね、させていただくことになりました。で、はい、午前から始め11時からの第1部が、うん、アズティックさんみんなの春生まれのお誕生日会、
0: はいはい、
1: で、2部3時くらいからなんですけど、はい、それが藤井美穂さんお誕生日会ってい
0: う、おめでとうございます、
1: そのまんまのタイトルでつけていただいております。
0: 歌ったりしたりするんですか。
1: あ、歌ったりしたりします、
0: はい。
1: で、これにですね、なんと、はい、大阪からリリーユーの前田ゆりちゃんがこの番組にも来てくださったことあるね、来てくれることになりました。なんかあのこのためにっていうよりか、はい、まあ、このために結果来てくれるんですけど、はい、ずっと米子にまた行きたいっていうことを言ってくれてて、うん、で6月ちょっとスケジュールあるんだけどって相談を受けたタイミングと、うん、みおんちゃんお誕生日会やりましょうっていうタイミングがちょうど、
0: はいはいはい、
1: 合致して、でこの素敵な機会が生まれたと。でこの前田さんも5月31日がお誕生日なので、春生まれにもちょっと関わってくるから、はいはいはいはい、すごいいいタイミングだなとなりまして、うん、開催が決定されました。これね、ほんとついさっき発表されましたので、私もまた SNS でつぶやこうと思います。チェックよろしくお願いします。
0: じゃあツーマンみたいになるってこと？
1: ね、いっぱいいる、
0: いっぱいいる、
1: いっぱいいる、でみんなで楽しくやりましょうっていう、そういう会です。
0: それは楽しそうですね。
1: そうそう、だから地元のアイドルちゃんどんな子がいるのかなっていうのを、はいはい、試しに見に行くっていうのでも、はいはいはい、いい機会なのかなと思ってます。でもライブハウスってこう縁のない方は踏み入れにくい場所だと思うんですけど、
0: まあ、
1: やっぱりこう田舎にあるライブハウスだからすごく開放的 で、うん、でスタッフさんたちもすごく気さくだし、
0: そうですね、まあ、
1: 都会のライブハウスで地下に潜っていく感じの、うん、ところとかよりかはもう随分入りやすい場所かなと思うので、
0: まあまあまあ、
1: ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。 そして前田さんのお誕生日ライブが5月31日にそれこそ大阪であるので、うん、私もそれに行くのと、その前日に私の、ね、主催する、うん、ザ・ミュージック・ラバーズ大阪っていうライブがありまして、
0: はいはい、あ、もうそんな、
1: そう、もうあと2週間後ですね、ほとんどもうそんな
0: です。5月30日
1: だって、5月30日、今月あと2週間
0: 来月かと思ってた、勝手に。
1: もう今月の話でして、
0: 大変じゃないですか。じゃあ
1: 大変なのよ。でありまして、ひとまず皆さんへのご報告としましては、はい、クラウドファンディングが無事終了しました。皆さんご協力ありがとうございます。編集長にもご協力いただきまして、はい、ありがとうございます。いやありがとうございます。でね、このクラウドファンディングが、はい、まあ、大阪公演はもちろんなんだけど、まあ、東京でやったり今度松江でもやりたいなっていう目標があって、ちょっと金額高めに設定してたので、はいはいはい、そこまで到達しなかったんだけど、うん、ひとまず前回の米子公演と同じくらいは集まったので、はいはいはいはい、皆さん無事に開催できますというところは安心していただきたいです。ただその東京公演に向けてっていうところに行くと、目線を向けると未達成なので、はいはい、ここからはね、皆さんのご来場がめちゃくちゃ力になります。ぜひ一人でも多くの方にご来場いただければなと思います。ま
0: あ、でも米子よりはね、まあ、交通の便は
1: いい、まあね、その代わり、はい、やっぱイベントが多いから、ちっちゃうから人が、そこでね どれくらい人がこう集まっていただけるかなっていう戦いですね。まあまあまあまあ、意外とバンドの部、うん、夜の部の方がチケットの売り上げが良くて伸びが、
0: うん、そうなんですね。
1: そうそう、アイドル好きの方にもねお昼の部たくさん来ていただけたらなと思ってます。でチケット昼も夜もバラバラ、それぞれ100枚くらい売れたら嬉しいなと思ってますんで、
0: 大丈夫でしょうきっと
1: と信じたい。まあ人がいっぱいいる方がね、うん、フロアに来てるお客さんもなんかこうそわそわ期待感があって楽しいと思うし、ステージに立つ演者も経験した身としては、まあライブの楽しさってそんな変わらないんだけど、自分へのいいプレッシャーっていうの
0: は
1: 緊張感があってすごい楽しいライブお互いできると思うので、ぜひご来場いただければなと思います。はい、どうしても行けないよって方はまだ2週間あるんで予定調整つくかもしれないんだけど、うんうん、どうしても行けない人もいると思うので、はい、そういった方はね関西の知り合いの方にこういうライブがあるよっていうのを広めていただけるだけでもめちゃくちゃありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。でそのライブもね前田さんのお力をかなりお借りして開催まで、はい、たどり着きましたし、まあ、
0: 関西の方ですもんね。
1: そうそうそう、はい、ですし、またその翌週ね米子にも来てくれるということで、うん、今日は
0: で、ね、
1: そうだ、で前田さんがこのラジオ、は
0: い、
1: 次の生放送に出演してくれます。
0: あ、本当に。
1: そうそう、
0: それ嬉しいね。
1: そうそうそう、
0: ありがたいありがたい。
1: なので私としては連続で前田さんとしっかり、うん、楽しい時間を作れますし、
0: そうですね、
1: 皆さんにも前田さんの良さが伝わる2週間になると思います。はい、で前田さんっぽい曲をね1曲ここで流していこうと思いますので、はい、夜聴くのにもなんかゆったりしててちょうどいい曲で、私も聴けて嬉しいなという曲ここで流していきたいと思います。うん、それでは今日の1曲目、リリーユー、ビバ銭湯。

0: マガラジオ。
1: 今日の1曲目、リリーユービバセントをお届けしました。そういえば、はい、このゆりちゃんの話をしてたプラス、はいはい、さっきのあんあんさんね、はい、お話で紅茶で思い出したんだけど、うん、ゆりちゃんはチャイがめっちゃ好きなんだよ。だからちょっと連れて行ってあげたいなって、そうそうそう思いましたわ。
2: 結構本格的
1: へー、やってたらいいな、その行くこの2日間とか3日間の間で、
2: 土曜日やってるかな、
1: 金曜日から一応いるからさ。
2: 金曜日はやってると思う。
1: あ、本当、うん、じゃあこのラジオに出る前、ご飯食べる前に先に連れて行ってあげて、そうそうそう、でするのがいいかもね、はい、
2: ちょっと日中ちょっと
1: 確認してみます。
2: 確認してみてください。
1: それこそ予約のね、はい、電話も兼ねて、はい、またもみんなにも持ってきますわ。でも冷めたら微妙か、どうだろう。でも美味しいよね、たい焼きって。ずっと
2: 美味しいです。
1: ちょっと持ってきますということを思い出しました、はい、さあここからは皆さんからいただいているメール、メールテーマはあなたにとってのアスリートって誰、こちらに寄せていただいているメールをご紹介してまいります。お願いします。
2: ひばごんさんからいただきました。
1: おい、
2: トマルさん、みおんちゃん、ウッディさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: リスナーのひばごんです、
1: はい、
2: あなたにとってのアスリートということなのですが、
1: うん、
2: 自分は相撲が好きなので、うん、真っ先に力士を挙げるべきなのかもしれません、うん、けれども自分にとって相撲はスポーツではないので、
1: お
2: アスリートという言い方がどうにもしっくりきません、
1: うんうん、
2: 語源を調べてみると、古代ギリシャ語で競技を意味するアスロンから派生したアスレーテースということ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人というニュアンスを含むということなので、横綱を目指す力士もアスリートと言えるのかもしれません。でもどうしても相撲に横文字が自分にはしっくりと来ないのです。トライアスロンや山岳レースだとアスリートという言葉もしっくりくるのですが難しいです。ヒバゴンでしたといただきました。なるほど、
1: こういう語源なのね。まあでもやることとしてはアスリートと本当に一緒だね、
2: まあ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人はまあ相撲には合うと思うんですけど、
1: まあ神事だしな、もともとが。
2: そうそうそう、確かにね、
1: まあ、日本語的に表現する種目だからっていうのもあるかもしれない、ね、こうしっくりこないっていう。
2: でも言いたいことは分かりますよ。
1: 分かる分かる、
2: うん、
1: でもなんか今この1通目にこれを読んだことによって言語が、語源が分かったじゃん、
2: はいはいはい、
1: からなんかいいね。
2: ああそうそう、
1: こっからの話も
2: 読めないもん。アスレーテース、はい、アスレーテースレーテースだから。
1: なんで繰り返した。
2: いや俺これが読めなかったから。書かれて
1: ちゃんと繰り返して、はい、馴染ませようとしてるの、
2: はい、そうそうそう。
1: でもこっからのメールにより深みが出る、
2: うん、
1: メールだったと思います。ありがとうございます。
2: はい、続いて藤木ポンタさん、
1: はい、
2: みおんさん、トマさん、私にとってのアスリートは、うん、テニスの錦織圭選手と大坂なおみ選手です。
1: おお、テニスね、
2: はい、理由は2人とも四大大会のファイナルへ進出し日本のテニス界を変えたからです。この前錦織選手は現役引退をされました。寂しいなといただきました。ありがとうございます。
1: いや、しかもこれが地元のね、山陰から、そうそうそうそう、島根からっていうのがまた嬉しいですよ ね、
2: ねえ、すごい選手ね。背もそんな高くないのに。
1: あ、そうなんだ、うん、やっぱテレビとか出てるアスリートの方たちってやっぱオーラとか覇気があるから、はいはいはいはい、勝負事でみんなちょっと大きく見えるというか、
2: まあ、テニス選手が多分ほとんどでかいからね。
1: ね、
2: やっぱ一人でするからな
1: かなか。すごいよね、
2: 大変ですよ。
1: いや、しかも海外でっていうのがね、日本とまた違う環境だし、
2: うん、
1: いろいろと本当に飲み物とか食べ物からそうだと思うけど、うん、っていうところでも適応して活躍してるっつうのがすごいですよね。
2: 確かにアスリートと言っても間違いないですね、
1: うん、これ間違いない。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。続いてフルさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: 藤井さん、トマルさん、ウッディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: あなたにとってのアスリートは誰。なかなか難しい質問ですね、うん、ありがたいことに小中の同級生に2人ほど有名になった方々がいますので、
1: すげえ、
2: 身近なアスリートの紹介を。
1: ほい、
2: 一人は中学校時代は野球部と足の速い人が選抜された駅伝部の掛け持ちを、
1: うんうんうん、
2: その後米子商業、現米子松蔭に進学後陸上に専念。高校3年生の時に高校でのマラソン 42.195 キロの日本記録を出し、
1: うん、
2: それは今も抜かれていないようです。

0: すごい。
1: すごいね。その後は大東文化大学に進学。分かりやすい大会では箱根駅伝に2回出場しています。その後富士通に入社してニューイヤー駅伝に何度か出ていたのを見ましたが、その後はよく知らないです。名前は高橋博之さんです。
0: うーん、調べよう、うん、後でちゃんと。
1: もう一人は小学生の頃に一緒の班で集団登校するぐらい近所で、
0: え、めっちゃ近所やん。
1: 近所の人間で、中学で引っ越しましたが同じ中学の校区内で陸上部で一緒でした。彼が堺高校の進学後はサッカー部に入部、その後愛知の大学に進学後はボクシング部へ、そこから紆余曲折してからボクシング全日本実業団選手権ライト級優勝、プロボクサーライセンスも取得、現在は淀江スポーツジム代表薮内信道さんです。 YouTube もしてますので興味があったら見てくださいませ。と
0: すごいね、
1: 地元にいるんだ
0: こんなに、
1: うん、
0: ま、それこそねちょくちょくと出てる印象はもちろんあったけど、はいはいはい、この自分の周りにっていうのが
1: そう、ね、
0: すごくない？
1: だって高校のマラソンの日本記録ですよ。
0: やばくない？
1: 日本記録ってね、
0: もうなかなか普通出るもんじゃない。
1: 高校生で42キロ走るんだみたいな。
0: そうそうそうやばい。やっぱアスリートってすごいね、本当に、
1: ね、身近にいるのいいな、
0: かっこいいね、うん、実はさって話のネタにもこうやってなるしね、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃいい、羨ましいですわ、うん、
1: いいですね。
0: それぞれ調べさせていただきます後で、はい、ありがとうございます、
1: はい、続いてカンタロウさんです、うん、トマラさん、ミオンちゃん、久々にメッセージします。
0: ありがとうございます。
1: 自分にとってのアスリート、それは現実ならガイナーレ鳥取の選手たち。
0: いいですね、
1: 仮想空間ならアニメのメジャー、シゲのゴロウくん
0: かな。お、主人公ね、
1: はいはいはい、
0: ゴロウ。
1: ちなみに番外編とすれば筋トレが趣味となっている中尾周りアナウンサーもそこに入るのかなと。
0: なるほどなるほど、
1: ありがとうございます。
0: 確かに中尾アナウンサーすごいからね、バキバキだからら
1: しいですね、
0: うん、
1: インスタとか見るとすごいですよね。そうそうそう、
0: あとガイナーレのね選手は本当に地元を背負って戦ってくれてますんで、
1: はい、この前3日前見に行きましたから。
0: 平日のナイトゲーム、
1: はい、どう勝ちましたか、
0: ね、あれ行った人は最高だっただろうね。
1: 本当最後のロスタイム、ね、アディショナルタイムの本当最後のワンプレーでガーンと決めて、
0: 気持ちいい、逆転、
1: 逆転勝利、
0: すごいね。いやこういう瞬間があるからスポーツ見るのってね、うん、楽しいしやめられないんだよな。
1: 引き分けかなと思って PK かなと思ってたら、
0: うんうんうん、
1: もうガチャンと決めてくれたから、
0: すごい。やっぱね PK 見れるのも、まあ、このね100年構想リーグだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、
1: はいはいはい、
0: ドキドキ感とかは、はいはい、でもやっぱ普通にシンプルに勝ってくれるのがね。
1: いやでも PK だったら ね帰るのが遅くなるからね。
0: まあ確かにどんどん伸びるから
1: 平日夜だったから
0: 夜だしね、
1: うんうん、
0: その終わった時点で、まあ、9時とかか、
1: そうそう、
0: うんうんうん、
1: あまり8時までだったんだけど、
0: あ、じゃあでも帰れるってなったらもうなっちゃうから、
1: そうそう、2時間かかったら10時になっちゃいますんで、うん、
0: 大変や、よかった、は
1: い、
0: ちゃんと
1: 本当ありがたい、もうゴールでございました。
0: ありがたい、
1: もう帰る方にしても
0: これからもあとちょっとですからね、このリーグも応援しましょう。
1: はい、はい、続いてなっかいさんです、
0: はい、
1: 20代最後の3週間をアスリート生活してるみおんちゃん、
0: う
1: ん、
0: 私ね、
1: あと3週間ですか。
0: そうそうそう、
1: きっとジムに行く行く詐欺の編集長こんばんは確かにジムに、ね、この2ヶ月ぐらい行ってない。
0: そうなんだバレてる。
1: いつものようにジム帰りに聞いています、なっかいです。
0: ありがとうございます。
1: なっかいさん行ってんの？
0: 行ってるらしい。なんか温泉がついてる施設だからちょうどいいんだって、うん、
1: あ、最近は温泉入るだけだけどって
0: 書いて
1: ある
0: 。
1: なんやねんお前、行けよお前
0: 本当だよ
1: そろそろ肉離れのリハビリ始めてもいい
0: か。あ、そうだった、
1: 怪我中なんですね、うんうん、すみませんでした。テーマのあなたにとってアスリートは誰ですが、それはミオンちゃん、あなたです。アイドル時代チェリップの炎天下の夏祭りステージこなし、ステージ終わって倒れたこともあったねと、
0: 大変だね、
1: まあ、他のアイドルたちは炎天下では倒れかけていたな。チェリップすごいのは毎月2時間24曲ぐらいの小笑いも挟んだ爆裂楽しいライブやってたもんなもうアスリートと言ってもよかろう。そんな内部なかなかないような、ここのとこ下手すりゃ1時間に満たないライブでアンコールも却下、うんうん、やっぱりチェリップは、まゆとミヨンがすごかったねといただきましたと。
0: これ定期公演っていうのをね毎月やってて、
1: はいはい、
0: で
1: 毎月やってんの？
0: 毎月やってたのよその当時、
1: はいはいはいはい、
0: で全曲披露をしてて、だから毎月ワンマンライブをずっとやってるみたいな、うん、 で結構その小笑い MC とかも一応挟んだりはするんだけど、は
1: い
0: は
1: い、でも若い時でしょ MC、 若いこの MC なんて見てられない時あるじゃん。
0: それがね、私ご覧の通りすげえ喋るし
1: ご覧の通り、
0: はい、相方も、はい、相方がやっぱ天才で、まあまあまあ、すごい適当な相槌を

0: はいはいはい、打つのよ、はいはい、でそれが面白かったり、うん、急に突拍子もないとかトマルさんと一緒、
1: いやいやいやいや、
0: マジでトマルさんと一緒なのよ、いやいやいやいやっていう、だから
1: こんな天才肌とは一緒にならないんです
0: けど、この感じのアイドルバージョンみたいな MC をしてたりしたから、
1: それは楽しそうだね、
0: すごい、やっぱりでもそれで鍛えられたね、うん、だいぶ
1: だって24曲するんでしょ、
0: もう全こうその活動後期はどんどん曲が増えて いってるからやろうと思ったら
1: そうそうそうって感じじゃない、それ
0: でもそのアイドルのよくある対バンライブ、はいはいはい、いろんな人が集まってるライブって、はいはい、大体持ち時間20分とか25分しかないから、曲をまとめて聴けることとか、うん、あと CD リリースするってなると、はいはい、その CD に入ってる2曲が絶対入ってくるとかになっちゃうから、この定期ライブってすごいファンの人たちからしたら嬉しい機会だと思って、うん、私は結構真剣に、はいはい、2人で取り組んでて、そうそうそう、
1: それは大変だべ、
0: でもそれがあったからラストライブとかも、はいはい、息切れとかその限界を迎えることなく、はいはい、いい状態で最初から最後までやりきれたりしたから良かった、本当に
1: 今のそのアイドルの子はそんなことしないの、
0: あんまりないみたいだね、そのやっぱすっごい重要なワンマンライブにとっておくとか、
1: あ、なるほど、なるほど、
0: うん、ここまでやる子って、まあ、なかなかいない、あとシンプルに時間もね長くなっちゃうから、レンタルの、はいはい、それこそさっきもちょっと話したんだけど、やっぱそういうのとも関わってくるから、あんまり長時間やる人っていうのはそんなにいないかな、
1: じゃあチェリップは伝説だったわけですね、
0: 結構そういう面では本当にアスリート、いただきを目指してたわけじゃないんだけど、
1: いやいやいやいや、
0: アスリートのごとく
1: すごいっすね、
0: やってましたね、
1: やっぱでもね、こうナッカイさんみたいな生き証人みたいな
0: 当時を知るね、
1: 当時を知る人の話は面白いですね、
0: いやありがたい、こうやって今でも思い出していただけて、はい、
1: 皆さんもこのチェリップ時代の話を皆さん聞かせてください、
0: 何かそうタイミングこうやってメッセージとかでね、はい、あればぜひまた編集長にこんなことやってたよって伝えてあげてください、はい、で今日はそのメールでもねちょっと普通オタに入っちゃうので、
1: はいはい、
0: ちょっと紹介しきれなかったと思うんですけど、まあ、ワールドカップの日本代表の、ね、選出も今日あったっていうことで それに触れてるメールとかもある中で、まあすごいねチームのエースという感じで選ばれると期待されていた三笘選手が怪我を直前にしちゃって選ばれなかったと、ね、っていうことで胸を痛めていたら、で三笘選手の記事とか見てたら、うん、このミセスグリーンアップルさんの曲がすごい好きだという、ことが流れてきて、うん、でミセスさんで有名なこの曲は、まあ、野球の、ね、題材にしたアニメ青春バッテリーっていうアニメの曲オープニング曲にもなったりとかして、うん、野球ファンそしてサッカーファンどちらにもこう意味のある曲かなと思って選んだ曲がありますので、ここで流したいと思います。それでは今日の2曲目ミセスグリーンアップルライラック

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラックお届けしました。さあここからも、はい、皆さんからいただいているあなたにとってのアスリートって誰にまつわるメールを送ってご紹介していきます、はい、すごい量が来ているね。野球関連もいっぱい来てます、はい、そうですね、ありがとうございます、
2: ポケポケプーさんからいただきました。一言、うん、いろんなアスリートがいたけどやっぱりこの人王貞治ですといただきました。
1: レジェンドや。
2: そうですね、ちょっと上すぎてね、
1: うん、もうねだからアスリート
2: 知ってはいるけどね、
1: うん、の現役時代を逆にあまりわからないから、ね、すげえ人ってことだけは分かる。
2: 監督ですよね、
1: 神みたいな感じ、
2: まあ、長嶋監督もそうですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね、同じかも、はい、あのあたりの皆さんは、うん、
2: 確かにでも神みたいな感じは
1: 存在ですわ。なるほどね、ありがとうございま す, います。
2: 続いて乃木坂ファイターさん、
1: おい、
2: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 俺にとってのアスリートはダルビッシュ有さんです。ファイターズ時代から剛速球とキレのある変化球で相手打線をねじ伏せるピッチングでチームに勝利を呼び込みました、
1: うんうん、
2: 大リーグに席移しても相手打線をねじ伏せるピッチングをしているので世界最強アスリートですといただきました。
1: なるほどね、
2: いいですね、ダルビッシュ選手は。
1: なんか私は野球選手で、はい、あの初めて顔ファンになった選手かもしれない、
2: うん、まあ、かっこいいですからね
1: うん、うん、シンプルに
2: ハーフっちゃハーフですもんね、
1: うん、すごい。でこんなに運動もできて、うん、すごいな、なんか漫画から出てきた人みたいだなと思って、まあまあまあ
2: ま
1: あ、
2: 高校時代から活躍してましたし ね
1: 拝見してた記憶があります、
2: うん、もう今もうだいぶベテランで、うん、ちょっと今怪我してんのかな。
1: あ、そうなんだ、は
2: い、ちょっと来シーズンに向けて頑張ってほしいな、
1: 復調してほしいですね、はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。続いて、りょうさん、
1: ありがとうございます。
2: とまるさん、みおんさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: いろいろと悩みましたが私は2人選びました。1人目は古田敦也さん。
1: お、
2: 現役時代は野村 ID 野球の申し子として長年のヤクルトのみならずプロ野球の正捕手として活躍する一方、
1: うん、
2: 2004年のプロ野球再編成問題では選手会会長として試合に出場しながら裏でも戦ってきました。
1: うん、
2: 2人目は岡野正幸さん。現役時代日本代表として97年ジョホーバル、ジョホールバルの歓喜で初のワールドカップ出場を決めた立役者、うん、そしてガイナーレに加入後も選手を含め野人スタジアム、野人プロジェクトなどの関わりを裏方としてガイナーレを牽引してきました、
1: うんうん、
2: ちなみに本来なら入江聖奈さんや武尊さんといった地元選手を推したいところでしたがエピソードがありませんでした、はい、PS、お二人は明日明後日の米子での広島阪神戦見に行かれますか。私は有給で休みが取れたので休みに行く予定ですといただきました。
1: 編集長は行くんだよね。
2: 行きます、行こうと思ってます。チケット買いました。
1: わ、
2: 家族で行きます
1: ので。わ、いいね、
2: はい、ちょっと野球とかね家族は見たことないんで。
1: 私もないんですよ、高校野球以外だから。詳しい人と行かないと、は
2: い、
1: うん、ダメだなって、何も知らないから。
2: いや、そんなことないと思うよ。俺も別にそんな、あれ今の選手わからないから。
1: 本当で、うん、相手探したんだけどいなかった、うん、はいはい、から諦めました。
2: 別に一人で行ってもいいと思うんだけどね。
1: やだよ、
2: 全然
1: 詳しい人と見たいよ。
2: いっぱいいると思うよ一人で行ってる人。
1: まあね、それはね、うんうん、もちろん最初から好きな人とかはまたとないチャンスだから、うんうんうん、めちゃくちゃいい機会ですよね。
2: でも俺もちょっと勉強していかないとな、2軍
1: ちょっとだけね、
2: に誰がいるかとか知らないもん
1: な。あ、そうなんだ。
2: まあ、今の選手あんま知らないから
1: な。あ、なるほどなるほど、
2: もう監督とかになっちゃうもん、
1: ね、でもあ、ちょっとだけでも知ってるとねまた見応えが変わってくると思うから、う
2: ん、逆に今の監督コーチ誰がいるんだろうみたいな。
1: あ、そこからね、
2: うんうんうん、そっちの方が多分知ってるかと。
1: あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるのか、
2: はいはいはいはい、
1: ちょっとあの行かれる方また感想をこのラジオに送ってください。お待ちしております。
2: まあ、10年以上ないですかね市民球場で、うんうんうん、ありがとうございます。続いて島根県花組さんです。
1: ありがとうございます。
2: つかっちゃん、みおんち、こんばんは。
1: どういうこと。
2: つかっちゃんじゃない、つかちゃんか。つかちゃんってお前うちのおばちゃんぐらいだよ。
1: 読み方、
2: 私のことをつかちゃんって呼ぶの。
1: そうなんだ、かわいい。つかちゃん、
2: おばちゃんぐらいだよつかちゃんって呼ぶ。
1: なかなかいない。
2: あなたにとってのアスリートは誰ですが、掛布、バース、オマリーです、
1: うんうん、
2: この3人が好きで阪神タイガースを応援しました。でも子供の頃なんでやはりテレビ漫画を見たくて親と揉めたこともあります。
1: あ、そうだね。
2: 余談ですが好きな番組をビデオで録画する際、昔はタイマー設定で、
1: うん、
2: 野球延長を考慮する機能なんてなかったから、
1: わかる、
2: 無駄に野球が録画され録画した番組 が後半切れていたことはどれですか。
1: あったあった。
2: 大人になってからは聞きたいラジオをやってない時に ABC フレッシュアップベースボールで阪神戦を聞いていますといただきました。
1: うわ、この録画に入ってきちゃったエピソードめっちゃ懐かしい。いや、なんか例えば勤労とかでね、好きな映画やるときちょっと録画しようと思って、で野球中継がこう30分くらいとか伸びて、ビデオがこう潤沢に余裕がなかったときに途中で切れてるし、野球も入ってるしみたいな。
2: いや、もうありますよ、しょっちゅうありました。
1: うわ懐かしい。
2: ビデオなんてもう今ないもん。ね、ビデオテープですから。
1: テープ、そう、テープ、テープだ
2: った。テープってね、今ないもんね。
1: キルキルキルキルって、ね、巻き戻す時間とかなんか愛おしいけどね、今思い返したら。
2: うん、あれ便利だよね。今でも全然使ってもいいよね。
1: いや、便利かはちょっとわからんけど。
2: なんで？だって録画できるじゃん、テレビ。
1: そうだけど、もっと媒体がさ、
2: 進化してる。持ち運べるし。
1: 媒体持ち運ぼうと思ったら持ち運べるやん。
2: ハードディスクとかに入れてるとさ、持ち運べないじゃん、あれ。
1: 本体内蔵のあれだとね。は
2: い、なんかにね
1: 映さないと
2: 言っていたのかな。
1: いや、でもいい時代だった。それも今思えば、
2: 昔そういうテープずらーって並んでたもんね。
1: あったあった。好きなやつをお母さんがすごい録画して子供用のね、時間つぶしセット作ってくれてました。
2: そう、
1: 懐かしいです。
2: 懐かしいです、
1: ね、ありがとうお母さん。
2: かけふうバースオマリーですね。ちょっとオマリーだけちょっと世代が若いかな。
1: もう全然わからんから。
2: 私オマリー好きでした。
1: あ、そうなんだ。
2: オマリーとかパトリックとか。
1: パトリックは分かる。
2: パトリック。
1: じゃあ分からんわ。
2: パトリックは分からんけど、パトリックなら分かる。パトリック。新庄、檜山。
1: あ、その辺は分かる。
2: くじとか、和田とか。
1: あ、分かる分かる。
2: その辺が好きだったから。
1: 一緒なんだ、その辺が。はいはい、そうそう、なるほど。名前聞いたらちょっと分かる人。
2: 90年代ですね。いい時代です、
1: ね。いい時代なんだ。まあ、そうなんだ。
2: ハケフバースは多分80年代で優勝した時ですもんね、阪神
1: が。の時代がじゃあ好きそうだね。
2: そうです、
1: ね。なるほどね、はい。時代があるんだ、やっぱり。
2: あるでしょ。
1: この時代が好きっていう。
2: あるでしょう。きっと阪神ファン。
1: なんかサッカーとかだとさ、まあ、この時代っていうより今が最高。今日本代表とか割と更新してるから。あんまりない感、まだない感覚だな
2: と。いや、でもあの頃の日本代表が好きだったとかあるんじゃない。
1: ある。
2: だからジョーとカズがいた時が好きだったとかね。小野とかがいた時が好きだったとか、きっと。
1: でも解説に今それこそいる人たち
2: はラモスが好きだったとか。そう、俺も古くなってるからね。そういうのあるでしょ、きっと。
1: なるほどね。まあ歴が長いとそうなってくるのか。
2: そうそうそう、
1: まだまだです。
2: 昔のがなんか美化されるっていう記憶がみたいな。
1: なるほど、そういうのもあるんだ、ね、
2: そう、あると思う。そういう
1: これからなっていくんだろうな、はいはい、楽しみです。そうそうです、ね、年を重ねるのが。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 続いてムニコさんです。
1: はい、
2: みおちゃん、トマさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 自分にとってアスリートはプロゴルファー松山英樹選手です。
1: おお。
2: 世界四大メジャー大会の一つのマスターズにアジア勢で初めて優勝したからです。
1: うん、
2: あの感動は今でも忘れられます。コメントいただきました、ありがとうございます。
1: やっぱなんかゴルフも独特の緊張感あってね。で、開放と入った瞬間の、うん、見るとなんかじっと見ちゃうから、うん、全然詳しくないのに、うん、好きな方本当にねお好きだもんね、うん、
2: でも
1: な
2: これ多分あの夜中とかにやってて、
1: そうそうそう、
2: 朝とか朝起きたらすごいニュースになってた記憶、
1: うん、あったあった、うん、
2: あったね。すごいね、
1: これ私本当にゴルフわかんないんですけど、はいはい、CM だけやったので、ああちょっと詳しくなりたいとずっと思って
2: る。ゴルフの CM したの。
1: そう、大山のゴルフ場の、
2: 最近、
1: いや2年前くらいが、
2: ね、ゴルフするふりすんの。
1: あ、ちゃんとやったよ一応。あのでもできなさすぎて、うん、パターのシーンだけすごい。そうそう、
2: それはでも急にやれって言われても ね
1: ちょっと難しい。でも服だけ一丁前に揃えさせていただいて、はいはいはいはい、一式もらったんで、はいはい、これを機にやるかと思ったんだけど、うん、まあ相手がいないね、これも。
2: いや別に最初は一人でやるもんでしょ。
1: そう、なんか回るのが楽しいんじゃないの、うん、
2: いやいや、でも一人でなんか打ちっぱなしとか行って練習してれば、ま
1: あ
2: ま
1: あ、あれも気持ちいいんだな、
2: そのうち
1: きっと仲間でき
2: るやってる人なんていっぱいいるから。
1: そうなんだ。
2: あ、みおちゃんやろうよみたいな。
1: マジ、
2: おじさんたちどんどん誘ってくれると思うよ。
1: そうなんだ、うん、チャンスを逃したな。でも遅くないか、こう障害スポーツだからね。
2: 全然遅くない、全然遅くない。
1: ちょっと教えてくださいよ、ニコちゃん、また私にゴルフを。
2: 毎日打ちっぱなし行けば。
1: 毎日すごい。ありがとうございます。
2: 今女性も多いんじゃないかな。
1: まあ確かにそうか。
2: はい、はい、続いて、長門の男さんから
1: ありがとうございます。
2: 私にとってアスリート、厳密には2人組なのですが、りくりゅう、
1: お、
2: 確かにナイスコンビですし、ね、私も泣かされてましたが、
1: う
2: んうん、今回はそちらではなく、
1: 違うんかい、
2: 伊藤美誠 水谷隼亮選手です。
1: バドね。
2: いやバドじゃない。
1: え違う。あ5年前の卓球だ。
2: 東京オリンピック卓球ミックスダブルス。
1: はいはいはい。
2: これまでシングルスでもダブルスでも壊せなかった中国という巨大で分厚い壁。そこに挑んだ伊藤&水谷コンビ。ギリギリまでどうなるかわからない展開でしたが、金メダルを決めた瞬間に私も声を出してしまいました。壊すというより穴を開けた、ひびを入れた、先般の世界卓球を見てもやっぱりまだまだ中国は強敵。しかしあのメダルを境に確実に日本も強くなっている気がします。部活でやっていたのか熱が入りますといただきました。
1: なるほどね、
2: ありがとうございます。
1: やっぱりシンプルじゃないですか、うんうん、卓球って、はいはい、だからこそこうグッと入るよね、気持ちとか。
2: そうですね、
1: 集中が見てる方も。
2: 水谷さん株やってるだけじゃないんですね。
1: なんかねすごいよね、その討論とかの場とかでも。そうそうそうそう、すごい社会派になっちゃってす、なんかそのかっこいいアスリートの解説とかで行くんじゃないんだっていう衝撃とかもありましたけど。
2: すごいです
1: ね、まあ、セカンドキャリアもね積み上げてられてらっしゃって、
2: 確かに強敵に勝ってるっていうのはすごいドラマですよ ね,
1: ねえ。でこれから他のスポーツをやってる人にもね勇気になっただろうし、はい、どうしてもここが強くてみたいなの、倒せないわけじゃないんだって勇気をもらいました。そんな記憶蘇ってきましたわ。
2: 金メダル か,
1: うん、いやでも
2: そうでしたね。
1: 皆さん本当にそれぞれ自分のヒーローがいるんだなって。で競技もこんなにバラバラになると思わなかったから、
2: いろいろありましたね。
1: そうそう、すごい興味深くね聞かせていただきました。
2: ありがとうございました。
1: でオリンピックの話題出してくれたのが本当にちょうどよくて、はいはい、今日何の曲で締めようかなと思ったんだけ ど、オリンピックがいろんな競技が集まってるからいいなっていうのと、はい、そのオリンピックの、まあ、テーマソングの中でいろいろ見てたけど、この曲やっぱりいいなと思った曲がありましたので、うん、今日最後の曲はその曲をお届けしようと思います。それでは今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない。

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない、お届けしました。皆さん今週もたくさんのメッセージとポストありがとうございまし ました。次回の生放送は6月の5日金曜日です。メールテーマは
1: あなたの大阪エピソード。
0: リリユー前田さんが来てくださるということで、このメッセージテーマになりました。メールは798@darazfm.com、またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからお送りください。
1: はい、メール以外の普通音もお待ちしております。番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、 X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。
0: 再放送は毎週火曜日夜8時からポッドキャストでの配信もあります。ぜひこちらもチェックお願いいたします、はい、それではここまでのお相手は藤井美音と
1: 鳥取マガジンのトモンでした。バイバーイ。
0: 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: 淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
4: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
7: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央。

この番組は出会い、触れ合い、本田カーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー華原朋美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる1枚です。今日はディスク2をお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 金曜お昼は
4: スーさん、
3: マイの
4: 痛快ミラクルラジオ。
5: 各業界の通が持ち寄る情報を
3: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
5: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
3: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
5: 聞いてほしないよ。

0: 今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストディスク2の中からブルースカイ、あなたのかけら、プレジャー、あなたがいれば、涙の続き、キープオンランニングをお届けしました。華やかな存在感と繊細な表現力を兼ね備えた90年代を代表するシンガー華原朋美による2015年リリースの彼女の軌跡を収めた2枚組ベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM でお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長のトマル。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。
4: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ。

0: 放送は毎週日曜昼3時から。
1: Don't miss it。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
3: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援。

ここからの時間はサラジュ・ヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び、整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月もね、終わりに近づいてまいりました。いつもこのオープニングでは今日は何の日というのをね、確認してお話をすることが多いんですけれども、27日の水曜日、海軍記念日というものがありました。これは1905年5月27日、日露戦争における日本海海戦での勝利を記念して、1906年から1945年、昭和20年の第二次世界大戦終戦まで制定されていた記念日だそうです。東郷平八郎率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を追撃したこの日は、戦前は祝日として全国で式典が開催されていたそうです。さてさて、この放送の前、24日に行われた美保航空祭、これはまあ航空自衛隊になるんですけれども、これとは直接的な関係を持って制定されたことでは、制定された行事ではなくって、こちらは航空自衛隊の活動のアピールや地域住民との交流、防衛意識向上を目的としたイベントで、輸送や救難部隊が要となっているので、その活動をより多くの人に知ってもらいたいというものであるそうです。この番組の放送25日以降なのですが、まあ事前収録ですのでね、今年は無事に航空祭が行われているか、ちょっとねドキドキしながらお話ししてるんですけれども、実は私今年美保基地のモニターなるものにお声がかかりまして、1年間活動させていただくことになったんですけれども、この航空祭の日はね、基地の中から見れるということだったんですけれどもね、スターダストレビューが南部町花回廊にやってくる人丸かぶりをいたしました。もうすっごく悩んだ末にやっぱりスタレビを取ってしまいました。そこから先のね、それ以降のモニターはしっかりと参加させていただこうと思っているんですけれどもね、去年も航空祭とこの花回廊のスタレビのライブかぶったんですけれどもね、5月23日が要さんの誕生日ですのでね、それに来てくれるっていうのは本当に嬉しいんですけれども、来年は1日ずれてもいいから航空祭と当たらなきゃいいのにな、なんていうふうに思っております。来年も来てくださいね、かなめさんと思っております。ということで今日のオープニングナンバーはですね、1981年5月25日にデビューしたスターダストレビューのシングル曲をお届けしたいと思います。スターダストレビューでシュガーはお年頃、オリジナルバージョンでお届けいたします。

0: 辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: サラジュヒロミの選択の人生。CM 前にお届けした曲はスターダストレビューでシュガーはお年頃でした、ね、オープニングでも申し上げましたが、5月もね、まもなく終わりに近づいておりますけれどもね、今日はねゲストさんがいらっしゃらずに私の独り言の回でありますので、私の推し活神社仏閣巡りのお話を聞いていただこうと思います。実は4月の後半に4泊5日で埼玉県秩父市に行ってまいりました。この神社仏閣巡りの中でも特に観音様に特化した霊場巡りの旅でございました。この観音霊場っていうのは全国に至るところにたくさんあるものなんですけれども、山陰でもあります。法華観音巡り、出雲観音巡り、そして中国観音巡りなどがありまして、だいたいその一つ一つの括りでいうとだいたい33箇所のお寺様で構成されております。なぜ33という数字なのかと言いますとですね、観音経という経典に観音菩薩が人々を救うために時と場に応じて33の姿に変身して現れるというふうに説かれております。また古代インドでは3という数字は無限とか多いを意味する神聖な数字であり、これが重なる33は大きな功徳や無限の救済を象徴することからとも言われております。その観音巡りの中でまず一つが関西地区にある大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀、岐阜の2府4県で構成されている西国33観音。そして神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、東京の関東の1都6県で構成されている坂東33観音。そして今回私が行きました埼玉県秩父地域で構成されているこちらは34観音。になるんですね。合わせて100になります。この3つを合わせて日本百観音霊場として巡られているということなんですね。この100っていうのを全て回ると大きな功徳が得られると信じられている観音巡礼となっております。歴史も古くからあるこの3つの観音霊場がね、100にするためにはどっかが1個プラスになるので、それが秩父がプラスになっているという形になります。私はですね、子供の時からお寺も神社も、雰囲気っていうものがとても好きだったんですけれども、だからといってそれを大きく深掘りすることもなく、単純にあ、この空間が好きとか雰囲気が好きとかね、なんというかこう直感的にあ、好きって思っていた感じだったんですね。それがずっと子どもの頃から続いている。でとはいえ日々ね、大人になってくるといろいろと菩薩されていって過ごしていく中で、なかなかそういうあ、ここ好きみたいな感覚になれるところに行くことができなくなった、ゆっくりとねそういう時間を取ることができなくなって、まあ日々過ごしていたんですけれども、やっとこう子どもたちの手も離れましたし、自分時間が増えたところにとある方に出会えましてですね、その方からお寺巡りの楽しさというものを教えてもらいました。一緒にその寺友とですね巡っている中で、あ、私お寺

ヘラム神社も好きだけど仏像好きなんだなっていうことに気がつきまして、その仏像の中でも、あ、観音様好きだわ、観音像やっぱ好きだわという発見というか自覚が芽生えてまいりました。で、いろいろと尋ねたり、また自分で調べたりして、この観音霊場巡りというのを考え始めました。まあ、まずは取り掛かりやすい場所で、この関西の方の西国33箇所、これにやってみよう、行ってみようというふうに思いまして、まあ関西っていうだけで安心感がありまして、まあ私一人でも行けるよなっていうふうに思える土地、まあもともとが関西に暮らしていたので、まあ何か困っても関西で暮らす友達もいっぱいいるし、助けてって言ったら助けてくれる人もいるし、まあ実家もあるしみたいなふうに思って、この西国巡りを少しずつ取り組んでいっておりましてですね、結構一人旅の予定が友達がついてきてくれたりとかね、いろいろしてるんですけれども、今のところ4分の1ぐらいまで進んでおります。まあその西国巡りだけをこうやっていくんではなく、その近くにある神社とか霊場以外のお寺とかね、ちょっと立ち寄ったりするのも、まあ、楽しみの一つとしておりますし、その行った出身地でね、友人が暮らしているところで、その友人たちにも会ったりとか、ちょっとお話をしたりとか、ご飯食べたりというのこともあったりするので、なかなか何回も行ってる割にはまだ4分の1かみたいな感じなんですけれどもね、あの進んでないんですけれども、これはこれでいろんな楽しみを含めた霊場巡りとして、まあ少々年齢を重ねても行きやすいところだしなという思いもあって、のんびり進めております。で、その中でもその百貫の考えていたんですけれども、まあのんびりの西国が終わってから考えようかなって思ってたんですけれども、そんな時にですね、この百貫のの一つの埼玉県秩父観音霊場、これが馬年のみ全てご開帳になっている馬年総開帳巡りというのがあるんだということを知りまして、それが去年だったんですけどもね、この観音様に限らず仏像っていうものはいつでも拝観できるところと、秘仏となっていて私たち一般のものはお目にかかれなくなっているご寺院もたくさんあります。様々なんですけれども、一月に一回だけご開帳があるとか、まあ、これは18日っていうのが多いんですけれども、毎月18日だけご開帳いたしますよとか、あとは年に一度この日とか、あとは数年に一回とか、もっと言うと数十年に一度、60年に一回っていうところもあります。で、絶対秘仏といって見せてもらえないっていう仏像もあるんですけれども、いつでもこう拝観できるっていうものでないのは確かなんですよね。で、西国はできればご開帳の時にと思ったりもするので、余計に進んでいないというのもあります。で、秩父も本来ならそのような形での巡礼なんですけれども、その12年に一度の馬年だけはこの34箇所すべての観音様がご開帳になっていて、この目で見られる年というのを昨年聞きまして、それはぜひ行かねばなるまいというふうに思いました。12年に一度、今年まだ元気、12年後はどうって思った時にちょっと自信がないな、だったらもうこれに行くしかないよねということで、その寺友と予定を立てまして、でもいっぺんに行かなきゃ、何回も分けて行くなんてことはできないので、一度にで4泊5日で34箇所を巡りましょう、全部満願いたしましょうというふうに、2人で去年の秋ぐらいから計画を立てておりました。立てておりましたといっても私は旅慣れをしておりませんのでね、友人が結構泊まるところとか交通手段などをね全部考えてくださいまして行ってきました。その中で人生初の飛行機にも乗りましたし、また4泊5日の旅なんていうのも人生初でございますし、またね、私の推しが推している西武鉄道特急ラビューもね乗らせていただきました。またスターダストレビュー要さんたちも埼玉出身でもありますしね、もうそういう楽しみがもう満載になっておりました。
でまたあちらの方ではレンタカーで移動するっていうふうにも、やっておりまして、

私車の免許はこの鳥取県で取りまして、なんていうか都会の道を運転することはほとんどありませんでした、ね、都会の道っていうのには慣れていないので、まあ実家に行った大阪の方でもね、絶対運転なんてするもんじゃないっていうふうに思って過ごしてきたので、都会の方での運転大丈夫かなという不安もあったんですけれども、秩父は関東の方でもいい感じに田舎で、私ここだったら暮らせるなって思うぐらいのんびりと自然豊かな場所でありました。だから道もそんなに怖がることなく恐れることなく、まあナビが頼りでしたけれども、なんか都会のあのビュンビュンっていう感じは全くなかったので、結構ゆったりと運転もさせてもらえました。でね、34箇所もありますので、これを全部巡るとなると、取りこぼしたりするとこの4泊5日でまた来ようねっていうような距離でもなかったので、もう何事も起こりませんようにね、あの事故とか怪我とか病気とかせず無事満願できますようにと祈りながらの移動でもありましたし、この巡礼でもあったんですけれども、その日程の中でなんとか全て行きたい、34箇所ほかほかにも思い描いているところの 98% ぐらいは、巡礼できました。まあね、それがどんな感じの巡礼だったかっていうのもね、お話をしたいなと思うんですけれどもね、時間の都合上また来週ね、そのあたりお話ししたいと思います。そう、あのお寺だけではなく神社にもね、あのこの神社はやっぱり押さえときたいよなっていうようなのもありましたのでね、そんなお話も、させていただきたいなと思うんですけれどもね、あのそんな遠くに行かなくても近場でもそういう観音霊場巡りっていうのもできますのでね、ちょっとほっとのんびりできる空間が私の中ではお寺や神社ですし、結構皆さんそういうふうに思って巡られてる方が多いように感じます。なんかそういう空気を楽しみたいなと思われる方はぜひね、一度そういう霊場巡りというものをググってみていただいて、近場で自分ができるようなところでもいいですし、あ、こういうところ巡ってみたいなと思って探してみられると、明日からのね、活力にもなりますし、癒しにもなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろいろと来週もお話をしていきたいなと思うんですけどもね、この秩父の、あの巡りだけで4週か5週喋れるんじゃないというふうに思ったりしてるんですけれどもね、あのお聞きいただけたらと思います。ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。次の曲はミキサーのウッディさんの選曲でございます。スーパービーバーで幸せのために生きているだけさ。

お届けした曲はスーパービーバーで幸せのために生きているだけさでした。さて今日は私の推し活の一つの観音霊場巡り、それはどんなものっていうのをちょっとねお話をさせていただきました。オープニングでもねお話ししましたけれども、24日にはスタレビのライブもあり、そのモニターになっている美穂吉の航空祭と当たってしまってかなり悩みましたが、やっぱり推し活を選びました。でもね吉の方もおっしゃってました、次があるなんてことはないんです、二度とね、ライブにしても場所にしてもですけれども同じものっていうものはないわけなので、推し活っていうのは大事ですよ、人生楽しみがないと枯れますのでね、ぜひそちらをお楽しみくださいとね、その基地の担当の方もおっしゃってくださいまして、心よくそちらの欠席を受け入れてくださいました。ちなみにその方は某ロックバンドの推し活をしているということで、会える時に聞きに行かなきゃ後悔しますからね、僕も絶対そっち取りますみたいなことをおっしゃってました。のでね、やっぱり推し活っていうのは人生の何よりの栄養のパワーになるんだなというふうに実感いたしました。でこの番組を聞きの皆さんもね、ぜひね自分の推し活っていうものを探していただきたいですし、なんかないかなっていう相談もねしていただきたいな、もしくは私はこんな推し活ありますよというのも教えていただきたいななんていうふうに思います。人生を目いっぱい楽しみ、先ほどの歌ではありませんが幸せのために生きていきましょうということで、そろそろお別れの時間が参りました。サラジヒロミの選択の人生、今日はこの辺で、お相手はサラジの石田ヒロミでございました。それじゃあ皆さん、まったら。

0: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: マシ
4: ー、佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は

0: 毎週月曜夕方6時30分からぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: 緑が楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
7: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックス、改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 Two for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。タイムトラックス、 Music for All、 Two for Tuesday。
0: タイムトラックス、
1: Yeah、 ジョジョ
3: There we go. Okay, okay, don't do me crazy. Okay.

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気もよく青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで、改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョジョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger。 また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤーベイビーカムバックラストマイルオンタイムトラックス。

0: 回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパサ足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパサ藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks. Last mile.

嵐の中を運転する人々、 The Doors、 Riders on the Storm、 Time Tracks、 Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれましたモダンジャズを代表するサックス奏者

0: ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: Time Tracks with JoJo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

Don't dream it's over. Crowded House. Time tracks music for all. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジローさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ、本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は

0: 実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom。 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved。 ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル
1: 0120。倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: コーチングオフィスビーンズの
3: 豆トーク。
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
4: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜

0: 6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 鳥取県米子市発スリーピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 0時です。

0: ここからの時間は浜やんのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
1: 浜やんのオールライトナウ。さあ今週も始まります、浜やんのオールライトナウ。浜やんです。
2: アシスタントのけいこです。で、
1: ね、はい、毎年ですね、はい、ゴールデンウィーク前後に、うちはあの小さい家の周りの菜園を作るんですけど、
2: うん、
1: こうトマトとキュウリとバジルは種からまくんですよ。
2: すごい、
1: 作るんですが、うん、まあここ 2,3 年ね、うん、すごく取れがいいんですけど、
2: うん、
1: なんでだと思います？
2: なんででしょう
1: よくホームセンターでない、それまではねホームセンターで苗を買っとったんですわ、
2: うん、
1: それをね、
2: うん、
1: 安来農研究所に荒井さんってありますが、
2: はい、
1: あそこに4月の末にね、うん、それからね農家さんが持ってくる苗っていうのが売るんですよ。
2: へ
1: え。こいつに変えてみたんですけど、うんうん、2,3 年前に、
2: うん、
1: したらね、うん、めちゃめちゃなる。
2: へえ。
1: だからやっぱ農家さんがやった苗っていうのは違うだなと思って。
2: おお。
1: でまあ一応ね大きいトマトが2つ、
2: うん、
1: 中玉トマトが2つ、
2: うん、
1: でミニトマトが3個ものをですねパイプを靴に立てて、インシュロックでパチパチパチパチ組んでですね、
2: うん
1: うん、たの字みたいなにしてやっとるんですけど、これがね、
2: うん、
1: すごいと思ったのがこのお苗の、
2: うん、
1: 育つとね、うん、もう森みたいになるんです。林みたいな。
2: へえ。葉っぱがたくさん出て、
1: そう、ほんで風が吹くもんなら、
2: うん、
1: その去年まではその、ポールを1個立てしとって、ただただ、
2: うんうんうん、
1: ただ単におととしまでか、
2: はい、
1: そしたら5メタで倒れるんだ
2: あ、重くて
1: 重くて、
2: あらあら、
1: これはならんわと思って、もう1本2本横からずっと刺して、その足したものを全部組んでですね、
2: うん、
1: 組み上げると、なかなかできたらね、かっこいいわななんて、うん、まだでも全然育ってないんですけど、その育ってなくても
2: これからね大きくなるわね、
1: そう育ってないけど、その組んだものを見て、うん、ちょっと我ながらかっこいいわななんて思ったりして、じじいになったもんだみたいな。
2: そんなことはないですよはい、家庭菜園自慢でした。
1: はい、
2: はい、この番組は毎回洋楽大好きな浜やんがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です。
1: はい、
2: 大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
1: はい、
2: 番組へのメッセージはメールの方は 798@darazfm.com、
1: うん、
2: ファックスの方は 0859-217878 でお待ちしています。家庭菜園の自慢も送ってくださいね
1: 何でもいいですけど、ね、別に自慢じゃなくても何でもいいんですよ送っていただければ喜びますので、はい、ということで今週も1時間
2: よろしくお願いします。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。間もなく100周年を迎えるヨーマ会グループから、さまざまなゲストをお迎えし、ヨーマ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
3: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター宇です。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、

0: メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが。
1: めぐさんも遊ぼうで、
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ

0: ハイゴンすぎる。
1: 第3土曜日は午前10時から、土曜は大ハイゴン2時間生放送。
2: ハマヤンのオールライトナウ。はい、ということでですね、まあ、私の、はい、あの再演自慢も終わったところでございまして、まあ、フリーライブを今週も続けるんですけれども、はい、まあ、このフリーライブがですね、1971年6月に発表されたわけですが、うん、その前 の、 あの4月にですね、初来日をしています。先週もお話ししましたけれど、うん、でもその初来日の時はポール・コゾフはもうボロボロだったわけなんですけれども、うん、だからこの6月に発売されてますけど、まあ録音はそれよりちょっと前ということで、一番良かった時のフリーがここにあるというふうに、この間も説明させていただきましたけれども、うん、皆さんのね、あの中でもこうどうなんでしょうかね、フリーってこれだれっていうね、あのこの音だれっていうのがね、このアルバムに含まれていると思います。で、今日は先週6曲目まで話して、ね、おかけしましたんで、7曲目からのおかけになるんですが、7曲目の曲はですね、ザ・ハンターという曲です。これはアルバート・キングのカバーでですね、これレッド・ゼッペリンのファーストアルバムの中でもカバーされておりますので、皆さんご存知かと思いますけども、もうポール・コゾフがバリバリで弾いています。でもカバーって言いながら、ドブルースでもないし、アルバルトキングっぽいところもちらっとは見えけど、まあ、ならではの音がね出てきているということでございますので、ただね、ちょっとね、耳を凝らして聞いていただくとね、とんでもないところで観客の歓声がキャーとかワーとか、あ、これは後で足したなっていうね、後で絶対この歓声は足したなっていう部分がありますので、その辺をちょっとですね、気をつけて耳を澄ませてですね、聞いていきましょう。ザ・ハンターです。どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: いきなりあのポーズコゾフがですねミストーン出してましたからね、うん、うんうんうんうん、まああのそれをミストーンと考えるか、うんうん、味と考えるかは皆さん勝手に考えてください、うんうんうん、でまああのいわゆるそのライブのアルバムなんですけど、
1: はい、
0: ライブの曲はですね、うん、あのまあ、本来のライブのこのアルバムは 8曲入りなんですけど、
1: うん、
0: この今のザ・ハンターまででですね、うん、次のこの曲となぜかスタジオ録音の新曲が入っている。どうしてこうなったのかは、だってフリーライブって書いてあるんですよ、うんうん、CD フリーライブって書いてあるけれど、
1: うん、
0: 最後の1曲はあ、なんて言いましょうか、普通の普通のというか、
1: うん、
0: 普通のレコーディングなんですよ。なんだよそれっていう。
1: う
0: あのただな、ね、この曲がまああのなんて言いましょうかね、うん、どうしてこういう風になったかわからんですけど、
1: うん、
0: まあ、聞いていただくとわかりますけど、すごいあの牧歌的な音曲でですね、
1: うん
0: うん、山ほど盛り上がったあの一番最初ありましたよね、1曲目2曲目3曲目の並び、
1: うん、
0: どう盛り上げようとしたのか盛り上げようとしてないのかわからんっていうねライブの始まりでしたけれども、うん、最後もザ・ハンターでめちゃめちゃかっこいいのね、
1: うんうん、
0: やっといて、うん、であ終わるのかなと思ったら、この牧歌的な非常にこのバラードっぽいのが入ってるというね、
1: うん、
0: やっぱこの人たちの頭ちょっと不思議だなぁなんて思って、不思議な私が言ってるんだけどよほど不思議なんでしょうけどもね。はい、ということでですね、8曲目は Get Where I Belong です。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね、うん、本来はこの今の Get Where I Belong でですね、うん、あの8曲目で、アナログ版のレコードってやつはまあ終わるわけですが、うん、私が今回持ってきたのはこのね、プラス7になっているので、おプラス7もあるだなっていうね、うん、じゃあそのプラス7がライブで入ったのか入ってないのかっていうのがね、うん、やっぱ気になるところだと思うんですけど、うん、まあ最近に1曲かける前に言っときますけど、うん、それはまあ秘密で、
1: じゃあそれ
0: ちょっと話をもっと戻すんですけど、うん、1971年4月30日の東京神田共立講堂の初来日が、うん、基本的には、うん、その年の初めに来るはずだったブラックサバスがですね、
1: うん、
0: 初来日するのを、うん、ドタキャンでキャンセルになってですね、来なくなったゆえ、
1: うん、
0: 本当にハードロックとして、うん、日本にライブでツアーできたっていうのが、
1: うん、
0: 大方フリーが最初じゃないだかっていうね、ツアーできたのは、
1: うんうん、
0: 地方の見解になっています。まあそれまでちょこちょこあったんでしょうけれども、うん、まあ、この後に続いてですね、チャップリンダのパープナンズガーッと来るわけですけれども、うん、

0: だからやっぱりね、30日が共立行動なんですけど、その次の1日がですね、サンケイホールなんですよ。だからもう本人2000とかそんなもんですわ、入って、ですからもうその時にやっぱ聞いた人はよほどのロック好きだったんだなとか、よほどに変わり者だったんだなとか、よほどにあのなんていうかね、先取りしたい人だったんじゃないかななんていうふうには思っておりますけど、じゃ あのボーナストラック聞いていきましょう。1曲目はですね、はい、ウーマンです。どうぞ。
1: Thank you. Good evening. Great to be back. Woman. Okay, woman.

0: はい、聞いてきましたね。正解はライブでした、はい、だけどねさっきの8曲目の本来だったらさ、LP の最後になった Get Where I Belong ですけど、
1: はい、
0: がスタジオだったのに、うん、その後からまたライブ入れてみせえかというのは、うんうん、やっぱり、うん、このアルバムを聴いたあのファンの人が、まあ、この新しいね、うん、プラス7を出すときに、うん、このアイランドレコードの人たちは、うん、もうやっぱりフリーの人ファンはちゃんと聴きたいはずだと、
1: うん、
0: あライブやった曲を全部
1: そう、ね、
0: やっぱりそのちゃんとでも音源が残っとったっていうのがすごいよね、
1: うん、
0: でまあこのポール・ロジャースさんとポール・コゾプさんとアンディ・フレイザーさんとサイモン・カーガクさんなんですけど、
1: うん、
0: 私はまあ今年やかに知っとるかのようにポール・コゾプさんがその薬でもうオーバードーズになってしまって、ステージもまともに的になったけん解散したみたいな話をしてますけれども、うんうん、よくよくね、うん、調べてみると、
1: うん、
0: ポール・ロジャースさんとアンディ・フレイザーさんの仲がね、
1: うん、
0: もうどうにもこうにもいかんようになったらしいんですよ。要は誰がメインだっていうね、うん、ポール・ロジャースさんは、
1: うん、
0: もう売れる方の方にこれからどんどん進んでいくわけですけど、
1: うん、
0: サイモン・カークさんと、
1: うん、
0: アンディ・フレイザーさんはもう芸術家ですから、もういよいよ芸術家なんで、
1: うん、
0: いい音楽をやりたいと、
1: うん、
0: まあ、その自分の考えるようなことをやりたいということで、うん、もうケンケンガクガクで、そのねケンケンガクガクがグループを分裂するまでになったのがなんでだかなと思って考えたら、
1: うん、
0: まあ、19と20歳なんですこれ、その時点で
1: うん、うん、
0: あ無理ですわ、
1: うん、
0: もう19と20歳で喧嘩した日には、
1: うん、
0: さあもう寄ってつかれるんですが、男なんか特に、
1: まあね、
0: まあ女もそうでしょ、19や20歳ぐらいで大喧嘩した日には無理じゃない、
1: 内容にもよるけどね、
0: うん、そうてか、まあ、内容にもよるけど、私がトップだっていう考えとる人と、
1: うん、
0: いや本当はこっちが本物だよっていうのとの思考の人とが、
1: うん、
0: ガチンコしたら、
1: うん、さ
0: 塾二十歳じゃちょっとね、
1: うん、
0: いやこれからのこともあし家庭にもあけんちょっと金も入れないけんけんもうちょっと頑張れやみたいな話にはならんですよ ね、
1: まあ、ね
0: ならんですよね、もう絶対金貨価格ですわ、
1: うん、
0: だったらしいです。だから先々週からずっと私がポール・コゾフさんのおかげで、うん、あダメになりましたみたいな話してましたけど、
1: うん、
0: そのポール・コゾフさんのことも一因であったけれども、
1: うん、
0: ポール・ロジャーさんとアンディ・フレイザーさんの仲がもう絶対にボロ、うん、元に戻らないぐらいのことまで来とったらしいですわ、
1: うん、
0: ということで次の曲は Walk in my shadow です。どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週もこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ともちゃん、もう5月が終わりますけど、5月病大丈夫？
1: 大丈夫ですね。
0: 大丈夫ね。
1: もうそんな年じゃないです
0: ね。なんだかな、あの5月、あの私の前の仕事の時も、あの、すごいその、まあ、優秀な大学生が4月に入ってきて、うん、5月の連休が上がると出てこんやつがおったけどね。
1: ああ、それはあるかもしれないですね。
0: なんだか知らんけども、どうして食っていくとはかこやじゃと思いながら、まあ、そういうことも今の子は考えんかもしれない
1: ですね、
0: はいはい、じゃあ暗い話やめて、
1: はいはい、先週に続きまして、うん、バウアウサードから書きます、うん、この曲はですね、うん、まあ、非常にノリのいい曲で、うん、ライブでは基本的に本編の最後、
0: あ、アンコール前、
1: アンコール前ですね、もう華々しく終わるという感じの曲になります。はい、
0: では
1: 、
0: なんて曲、
1: はいはい、バウアウサードから、うん、ショットインザダークお願いいたします。

0: ハマヤンの All Right Now。 Now Let me tell you
1: all about it now。 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために比江津の影山がお手伝いします。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐った身がなんかじゃねえ。
5: 安来市加納美術館
6: 光の森通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
5: 館長の千葉牛尾が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
5: 安来から
6: 平和の光をお届けします。
8: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
6: だから一緒に考えましょう。
7: 中国地域エネルギーフォーラム提供、ダラズのエネルギー環境問題。
9: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
7: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
10: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
11: 毒のもと。
10: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
11: お相手は私バシコと謎の師匠。
10: 毒のもと、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
0: ハマヤンの All Right Now。
12: はい、ということで聞いていきましたね。はい、今日もあの1971年に発売になりましたフリーのライブをかけておりますけど、ボーナストラック、コーナーに突入しておりますが、先ほどからですね、ちょっとおかしいな、ちょっと喋りがおかしいかなって聞いとったらね、この録音に入る前にね、前任者が前任者の番組が、やっとって、それの収録

0: 後に私がこのスタジオに入ったもんですから、それ の, あの編集をしとったんですわ、うん、そうするとその人がね、本日の1曲目はこの曲です、なんとかです、どうぞみたいな喋りをしたって、あこれはいいななんて思っとったら、
1: いい落ち着いて
0: 落ち着いてたっていいななんて思っとって、うんうん、聞いとったら、うん、今日はよぜ全部なんか知らんけど、次の曲はこの曲ですどうぞみたいな、こんな喋り方ではないですけど口調になっとる自分がちょっとおかしくて行ってみましたっていうぐらいなんですけれども、あの先ほどのですね、ともちゃんコーナーの前にかけたウォーキングマイシャドウですが、
1: はい、
0: まああのこの番組の後ろでもよく使うんですけどね、うん、あの BGM として、全然違いますが雰囲気がもう、うん、あのだってその最初 の, あのギターのフィードバックでヒューっていうのがもう本当にかっこいいんですよ。それでトゥッドゥンドゥッドゥッドゥッこれがねもうまあ何とだこの音ってみんな思ったかもしれんけれども、私の中では非常にね、あかっこいいがなこのためみたいなね、うん、ふうに思って聞いとったわけですけども、次の曲を聞いておきましょうか。ムーンシャインです、どうぞ。

0: Thank you. はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: フリーずっと聞いてきたと思うんですけど、恵子さん、
1: うん、
0: そのまあ私がそのよく言ってたそのまあオールライトナウとかですね、うん、あの辺の曲と、
1: うん、
0: まあ、ずっと来たこの聞いてきた感覚で、うん、あのこれ渋いと考えるのか感じるのかかっこいいと感じるのかどう感じますか。
1: はね、
0: うん、ちょっと違う
1: 私の感覚よ。
0: いやいやだから
1: 私の感覚ってかっこいいっていうかね、
0: うん、
1: あーなんだろうなちょっと違うし、
0: うん、
1: うんと渋いっていうのもねまたちょっと違うような気がする、うん、だって年齢的なものもあるし、
0: あ
1: それ、
0: まあ、18は19
1: だよね。そうそう、だからあのねそのいろんな技量とかはあるんだろうけれども、うん、それがかっこいいとか、うん、そういう表現とはまたなんかちょっと違うような気がする。
0: なるほどね、うん、私ね基本的には多くの人が多くの人って言っちゃいけんな今現在70以下の人は、うん、基本的にフリーに直ではなくて、
1: うん、
0: バッドカンパニーからフリーに帰っている人が多いと思うんですけど、
1: うん、
0: だから何遍も言いますけどこのフリー派に分かれるのかバッドカンパニー派に分かれるのかっていうのがね、うん、非常に分かれるところだと思うんですよ。ただ、うん、このフリーがかっこいいと思った人っていうのが、
1: うん、
0: なんか今でもバンドしてるような私の中の感情をねというふうに思ってはいます、
1: うん、
0: はい、ということで次の曲はトラブルオンダブルタイムです。どうぞ。

0: はい、今週もですね、はい、フリーライブ続けて聴いてきたわけですけれども、うん、あとは、3曲ほどですね書けないといけませんので、うん、来週も続くわけですけれども、うん、皆さんあの先週のやつをねちょっとエアチェックしていただいて、うん、録音していただくと、うん、っていうのがね、うん、来週書ける3曲のうちの2曲っていうのがですね、うん、別バージョンではあるけど同じ曲のライブっていうのがね、うん、入っています。要は、レコード版に入っとった曲と同じ曲の別バージョン、うん、別ライブバージョンってやつがね聴けるわけですので、うん、違いをもし調べたい人は、うん、まあ、今からエアチェック設定って言っても難しいかもしれないまあ CD でもいいですし、うん、ね、Spotify でも何でもいいですからその辺で聴いてみてください、うん、ということで来週もお楽しみに。はい、浜谷でした。
1: 恵子でした。

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね5月

0: もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして 体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります。
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい。ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ。石の、お墓さん作る仕事をさせてもらってます。香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね。もう、アジー氏っていう氏なんで、
0: はい、
1: お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、
0: うん、
1: 僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます。
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、
0: うん、
1: いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、
1: はいはいはい、
0: 法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話もっと。
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた父屋さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです
0: 。素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うんうん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとか、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うーん、まあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる。で、
1: うんうんうん、
0: ね、これが例えば、うん、まあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そこら中で
0: 見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまでやっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったりもうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
0: で、
1: なんか言い張るんです
0: よ。なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら殺父つながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、
1: は
0: いはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、アプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
0: ね、
1: 動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
0: は
1: い、
0: でそれをね

0: まあ森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あじゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地あのねこうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、ね、はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: はいはい、あそうなんです、神山ね、あの山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あそうなんですよ、
0: そうなんですよ、でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをねずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動

0: きが始まるだろうなということを感じているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、うん、
0: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわ、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれしつけかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります
1: ね。キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う、
0: そうです、
1: ね、すごくいい流れなんですが、でも ねずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、
1: いやすごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、ね、最近というか、気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん、はい。
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのがもう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、取材なんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん。
1: うんうん、けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん。

0: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、
1: うん、
0: 言いますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: そうですね、はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあ完成、今作りやっと完成したところで、
1: はい、
0: これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するという感じになってますよ、ね、
1: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、ライジャケサンタのなんだ、各 SNSでも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、いろんなことが始まっていくんですよね、
1: はい、
0: ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものを準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: みんなでものをイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います、
1: は
0: い、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: 面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思います。僕ら活動してると、うん、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: あ、はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも、親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が着たらで子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん

0: 薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはいはい、
0: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
1: そうな
0: ん
1: です、
0: うん、
1: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、うん、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、スナックとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なんで子供たち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: もしくはするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらカッカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。うんうん、あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、
2: 梅雨、
1: 梅雨入り、
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構

0: お苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー？
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。椅子。
1: ハス。お前、これ気になる女の子だったら最高だった。
0: 最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しいお前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね。椅子だ。
1: そうそうそう、
0: とかね、イントネーション確かに。
1: で5月なー、だから、6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: ね、そうそうそう、
1: 年末の感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: でその
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: また3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。なんか
1: 2、5、6、
0: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に、
1: まあ、
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
0: ああだからは春夏秋冬みたいに
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな、
0: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: フロント細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
1: まあ、慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: うん、
0: あまあ、バイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、
1: うん、
0: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて、
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か、
0: うん、らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったか
0: いや分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロいと思う普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: そう寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ名前は知ってるよ。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あ下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰？だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いやまあ確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
0: いや

0: 出てこないな。
1: え、見して見して。
0: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
1: いや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
0: いや、そうなんだよ。
1: これ、あ、でもほら、
0: この人じゃないわ。でも
1: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ

0: 言ってたよ。
1: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人の
0: 確かに
1: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
0: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
0: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
0: いや分かんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
1: 練習で、
0: うん、
1: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
0: じゃない。
1: だとしてもすごいけどな。
0: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
1: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
0: え、
1: マサトに勝ったことありますって
0: 。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあんだよいやそれやばいじゃん。
1: なんで、じゃあバドミントンとかで行く。
0: いやバドミントンってでもあんまりそので
1: 桃田選手とかいるでしょ。
0: あ、まあ、桃田
1: に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
0: 。強すぎるだろ。
1: じゃあ次から言って。
0: いやそれホープすぎるもん、その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
1: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
0: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
1: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない？生ラトーストかやの。
0: いやそのもう普通に社会人だから。
1: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
0: いやでも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
0: そう、全然出るよ。
1: はい、それはちょっと勘弁します。
0: あ、出てくださいよとか俺も
1: 言って。はい、それはちょっと断ります。
0: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどう？
1: いやこれね、ちょっと大将 NG すいません。
0: 大将呼ぼうよ。
1: だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
0: うん、
1: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
0: うん、
1: ちょっと大将がちょっとすいません。
0: 大将がすごい。
1: 大将 NG です、すいません。
0: あ、そう。
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、
0: ね、確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから。そうそうそう、マジで。
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
0: そう、なんかそのそ本当に、
1: うん、
0: このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う女性もいるよ周りみたいな。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
0: ちょっと呼びたかったですけどね、
1: うん、
0: まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
1: 頼むわ、ちょっと
0: 本当に勝ってるのかどうか、
1: うん、
0: はい。ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの
1: 生ラ同窓会。
2: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
3: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
2: あ、なんか最近知った。
3: へえ、
2: そう、いい曲。
3: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。あ、
2: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレインみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
3: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいに出てくるの。
2: じゃあイグジットベースで作る。
3: テーマソングじゃない。
2: 違う。イグジットができる前にできた曲。
3: ああ、そうなんだ。
2: そう。で、前半でね、お寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
3: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
2: いや厳しいよ。
3: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
2: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
3: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
2: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
3: 寿司屋ね。
2: そう、寿司屋で
3: バイトしてますから。
2: 結構ちょっと前の回に、うん、僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、うちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
3: うんうんうん、
2: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
3: うん、
2: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握ってで戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
3: 意味ないって
2: やつ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
3: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
2: 違う、本当にその下痢ってはっきり下痢でさって言って。
3: バカじゃねえの普通に。
2: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
3: へ
2: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
3: うんうんうんうん、
2: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
3: うん、
2: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
3: はいはいはい、
2: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
3: あーイメージある。
2: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
3: あの江戸っ子の人情みたいな。
2: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ。
3: うん、
2: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
3: テンパりじゃないってそれは。
2: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
3: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
2: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
3: はいはいはい。
2: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんどうもありがとうございます、
3: はいはいはいはい、
2: みたいな言うんだけど、お客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ。
3: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
2: どうもすいませんねすいませんでした。でもむちゃくちゃ
3: ぶち切れられて帰ったわけじゃないよ。
2: 違うすいません、もうそう何も悪いことしてないよ。でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんだよ、
3: うん、
2: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってでもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
3: うん、
2: なんか帰り際に、
3: うん、
2: 帰り際に焦っちゃうのかな。
3: はいはいはいはい。
2: なんかそのお客さんが帰る際に、
3: うん、
2: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ。
3: はいはいはい、はい。
2: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ。
3: はいはいはい。
2: でちゃんと言うのよ、うん。あ、すごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
3: うん、
2: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
3: うんうんうん、
2: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたねお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていや、そのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
3: 最初に言うやつね、ごゆっくり
2: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
3: お気をつけてね
2: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
3: いいじゃん、なんか
2: すいませんでしたとか むちゃくちゃも
3: いいじゃん。でもゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
2: ゆっくり気をつけて帰ってください、
3: 安全に帰れますよっていう意味で、
2: えこうゆっくりお帰りくださいって
3: すごいな。
2: 別に急いで帰りたい人もい
3: る。でも腕は確かなんだよね。
2: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
3: だから本当せっかちなんじゃない、
2: うん、せっかちなんだと思うマジで、
3: ね、
2: うん、
3: だからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
2: そう
3: 結構適当にバーって喋っちゃう、
2: 多分ね、うん、何なんだろうね。でお客さんも、うん、ちょっと変な人多くて、
3: うん、
2: なんかこの間、
3: うん、
2: 親子でめっちゃ来るんだけど、
3: うん、
2: なんかその子供が、
3: うん、
2: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
3: うん、
2: 透明なビニール袋に、
3: はい、
2: をテーブルの上に置いてて、
3: うん、
2: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
3: うん、
2: その宅の注文が入ったから、
3: はいはいはい、
2: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
3: うん、
2: そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、めっちゃ怖かった。
3: 何それ大丈夫なの、
2: ちょっと怖いと思って。
3: 将来大丈夫なの、
2: なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
3: 楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
2: うん、いや将来不安になるってめちゃくちゃ怖かったんだ
3: けど。いややばいね、
2: うん、そう、
3: え謝ってなかったその人には。
2: その人に謝ってない、そんなに謝んない。
3: あそう、
2: どうすいませんでしたって言う、たまに言うんだよ。
3: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
2: どうもすいませんでした。確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな。
3: で本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、
2: うん、
3: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか、ね、で
2: むちゃくちゃ
3: じゃん、そうでしょ。
2: なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと、体に、うん、
3: 変だな。
2: そう、あとなんかお客さんで、うん、寿司屋漫談ぐらい喋って
3: る。いやそうだな、
2: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
3: うん、
2: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
3: はいはいはい、あーまあまあいるか、
2: 楽しみみたいな。
3: あ
2: で一人で何食べようかなみたいな、一人で
3: ブツブツブ
2: ツブツブツブツ言ってんの、
3: は
2: いはいはい、でどうしようかな、
3: うん、
2: 全部言うの所作、
3: うん、
2: も
3: う
2: コマンド入力ぐらい、
3: はいはいはい、
2: じゃあ次行って次行って、
3: うん、
2: じゃあサーモンにしようかな、
3: お
2: ーサーモンでも炙りの方がいいよな、
3: うんうんうん、
2: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文
3: 楽しみ、全部
2: 言ってて、
3: うん、
2: で俺目の前でサーモン握って、
3: うん、
2: でサーモン炙って、
3: うん、
2: バーって出して、でお待たせしましたサーモン炙りですって言って、うん、ありがとうありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、
3: うん、
2: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、文句なんです。
3: あめっちゃいいじゃん。
2: そう炙りすぎ。文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
3: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
2: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもありうちの寿司屋、なんか
3: めっちゃいいねそれ。
2: あ本当、
3: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
2: えあ嬉しいな。そう全部喋る、炙りすぎ文句言われた。そうなんかこんな漫談を、
3: うん、
2: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
3: ああヘルニアでね、休んでる時、
2: うん、
3: か

0: ヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: うん、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこたんです
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そう、ね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃあ結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人ってい
1: やいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く、
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: そうもう勢いだけの
1: それ腹立つよ
0: 確かにね、
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうか、
1: そのこの人だけがっていう、
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、
1: う
0: ん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ。腹立つよ
1: 全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃあ、あの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え？
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: ショウゴさんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし俺、
1: うん、
0: 腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん。
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: でなんか腰の関係も考慮して、 前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げ方とかちょっと勉強してて、うんうん、150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごマジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常個体と言われるやつね。
0: そう結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: おいいよお前捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: ず筋トレに特化しろお前もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: でもマジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: あるだちょっとそれを注目しようし。
1: 今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう
1: そのもう強いんだろうなっていう
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わりますよー。また来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聴きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聴きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから。いつも楽しく聞かせていただきます。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

ルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 人、物、心を動かし、町を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクター、まほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間は、ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央島根中央
4: 津山も一緒だよ。

この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー華原朋美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる1枚です。今日はディスク2をお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。

今日は華原朋美のアルバム「オールタイムシングルズベストディスク2」の中から「ブルースカイ」「あなたのかけら」「プレジャー」「あなたがいれば」「涙の続き」キープオンランニングをお届けしました。華やかな存在感と繊細な表現力を兼ね備えた90年代を代表するシンガー華原朋美による2015年リリースの彼女の軌跡を収めた2枚組ベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
4: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
3: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
4: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
3: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
5: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
6: お待ちしてます。
7: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、

0: 講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
2: ダラーズ FM。
3: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月27日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今日は曇り空が広がっている様子が見られます。今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や低気圧の影響で曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前午後ともに 50%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より5度低くなりますが夏日を予想しています。現在警報注意報は発表されていません。昨日は最高気温が32度と暑い一日となりました。今日は5度低くなり27度を予想しています。引き続き体調管理気をつけて過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: とアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: スマホに変えかな。
7: 中海スマホならプランいろいろ、
8: 機種が豊富、
9: お財布に優しい、
10: 手続き簡単、
11: 壊れても安心、
12: ダメサポート、
13: そして真面目、
14: 中海スマホ全方位サポート。
6: どちら様
15: 選ばれてます？中海スマホ。
16: 時刻は6時33分です。タラズ FM をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラズ FM を選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころを紹介します。6時50分ごろ、7時50分ごろからは本の週刊ランキングのコーナーがあります。そして7時20分ごろからは初夏の屋内線甲府祭りについてお電話をつないでお話を伺います。どちらもぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイント

0: めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日は小松菜の日です。小松菜の名前の由来になったものは次のうちどれでしょうという問題です。選択肢はこちら、1海、2山、3川、4人。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。空には雲が広がっていますが、大山は確認することができます。境港市境水道方面の様子です。こちらは日差しが届かずどんよりとした印象です。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が大きく揺れている様子が見られます。また情報カメラに雨粒がついています。雨が降っているようです。南部町鳥取花回廊です。こちらも雨が降っている様子が確認できます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や低気圧の影響で曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前午後ともに 50%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より5度低くなりますが夏日を予想しています。現在警報、注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時54分、日の入りは午後7時14分です。紫外線の値は5、中程度でしょう。

はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。 PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で4マイクログラム、境港資生堂町で3マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前と昼過ぎは雨が降る見込みですが、夕方からは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧が九州に近づく見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が不安定になりそうです。西日本では本降りの雨になるところがある見込みです。最低気温は20度前後と平年より高いところが多くなるでしょう。また最高気温は西日本は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理にお気をつけください。続いて明日28日木曜日から6月2日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は大陸から進んでくる低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は低気圧が発達しながら北海道付近を北上し、低気圧から伸びる前線は東の海上へ抜けるでしょう。日本海側は湿った空気が流れ込むため雲が多いでしょう。30日土曜日と31日日曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多く、気温が上昇しそうです。内陸を中心に真夏日となるでしょう。熱中症対策は万全に行ってください。6月1日月曜日は高気圧に覆われて西日本から北日本は広く晴れるでしょう。日ごとに気温が上がり30度を超えるところがありそうです。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日傘マークが出ています。最高気温は26度、最低気温は21度の予想です。週末はお天気回復し晴れマークが出ています。31日日曜日は晴れて最高気温30度まで上がる予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は26度、最低気温は21度の予想です。29日金曜日にはお天気回復し晴れマークが並んでいます。31日日曜日は最高気温30度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は25度、最低気温は18度の予想です。週末は晴れて31日日曜日は29度まで上がる予想です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯スムーズに走行している様子が見られます。国道431号福米西小学校北口交差点付近欅通りです。

0: こちらも流れは順調です。木が風で揺れている様子が見られます。スピードを控えるようにお願いします。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号が変わり動き出しました。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらもスムーズに走行しています。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面、この時間から交通量が多くなっています。代わって国道9号飯田町交差点です。こちら雨が降っている様子が見られます。いつも以上に安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか、午後8時5分の便は満席となっています。明日28日木曜日は午後2時、午後5時20分、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。29日金曜日は午前8時50分、午前11時、午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は全便余裕があります。29日金曜日は午前9時の便が満席、午前11時50分、午後6時の便は残り席わずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発は今日の便が残り席わずかとなっています。インチョン発は1日月曜日までの便はすべて席には余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線高速船レインボージェットは29日金曜日までメンテナンスのため休校しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日から始まるイベントです。 JU 米子高島屋で第18回鳥取の手仕事展が開かれます。国指定の伝統的工芸品である弓浜がすりや印州和紙をはじめ、陶器や木工など県内各地のさまざまなジャンルの工芸品をご覧いただけます。会期中には出展者によるワークショップが行われるほか、29日から31日は格別のスプーンでいただくオリジナルジェラートの限定販売があります。時間は午前10時から午後7時までです。続いて明日28日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールでチャリティーコンサートクラシックギターのひとときが開かれます。ラ・エスペランサのギターアンサンブルやギタリストの門脇浩一さんによる思い出の中海などの独奏、ソプラノ歌手白石由美子さんとの演奏

0: 奏などが繰り広げられます。開演は午後3時から。高校生以下は入場無料、一般は2000円となっています。続いて30日土曜日に開かれるイベントです。日南町の道の駅日南日野川の里で第45回日南食のバザール肉祭りが行われます。今回は鳥取県日南町の肉をテーマに、牛、豚、鶏、ジビエの肉を使った自慢の味が勢ぞろいします。地域を応援するための日南町産トマトを使った鍋も提供されます。時間は午前10時から午後3時までです。米子市立図書館で大人のためのお話し会、聞いてみよう子どもに語るストーリーテリングが開かれます。米子お話しかごのメンバーが日本の昔話やグリム童話などを優しく語ります。時間は午後2時からです。参加を希望される方は米子市立図書館に電話でお申し込みください。
1: 以上、イベント情報でした。時刻は間もなく6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は間もなく6時52分です。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
0: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第4週ということで、お散歩に持っていきたい本ベスト5です。それではランキングを見ていきましょう。5位、有川博、植物図鑑。4位、0、1、2歳の身近な自然100。3位、上村慎吾、守屋俊文、野鳥の食事辞典。2位、杉浦正人、書店に行くと大体いいことが起こる。1位、杉浦さやか、散歩でした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめ雑貨をご紹介します。お米の粘土、米粉、塩分、水でできているアレルギーの心配が少なく安心して遊ぶことができる粘土です。12色入りとカラフルで発色がよく、色と色を混ぜ合わせて自由に色を作ることができます。柔らかくもちもちした感触でいつまでも触っていたい心地よさ。乾きにくいのでゆっくりと時間をかけて作品作りが楽しめます。お天気が変わりやすいこの時期はおうち遊びに

0: にぴったり。ブックヤード&コモでは粘土で作った野良猫軍団の作品も展示しています。
1: 以上、本の週刊ランキングのコーナーでした。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。日本チア協会加盟、参院チーム初競技にも挑戦へという記事です。ガイナーレ鳥取の公式チアリーディングチームグリーンモンスターが参院のチームでは初めて日本チアリーディング協会に加盟しました。7月には中国四国選手権が控えており、メンバーたちは練習に熱がこもっています。このチームは小学生の公式チアリーディングチームチューンスターを卒業後も活動を続けたいというメンバーの思いを受けて2020年に結成され、現在は県内の中高生17人が所属しています。代表コーチの生田恵子さんが協会に加盟している他のチームとの交流を通じて技術や心の成長につなげてほしいと今年2月に申請し、結成理由や活動歴などの書類審査と面接を経て4月1日に加盟が承認されました。グリーンモンスターはチームワークの良さを生かしたパワフルかつ華やかなパフォーマンスが持ち味で、ガイナーレ鳥取のホームゲームや米子ガイナ祭りなどのイベントで演技を披露しています。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは高齢患者の通院支えるサービス運用、鳥取手仕事店などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
3: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
2: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
1: 出会いふれあいそぞろ歩きは午前11時から午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは米子公共交通ふれあいフェスタ2025を今日から29日金曜日まで1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言板にメッセージが届きました。神淀博奉納家展示館よりいただきました。6月6日土曜日に神淀配置跡で行われる彼岸花の植栽についてをいただいています。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひご覧ください。続いては中海投稿パークのコーナーです。昼食というタイトルで米子の羊さんからいただきました。雨上がりのあやめに黒揚げ葉かっこだと思うが飛んできました。昼食を取りに来たのでしょうかねとコメントをいただいています。黒揚げ葉のランチタイムでしょうか。雨上がりのあやめ、雨粒がついてキラキラ綺麗だったのかなと思いました。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在米子市内では雨が降っているところがあるようです。雨具を忘れずにお出かけください。さて今日は日中の予想最高気温は27度を予想しています。ムシムシとした体感となりそうです。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
4: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
5: 信頼で人とつながり、
4: 革新で未来を変えていく。
6: 踏み出そう明日へ。
7: オフィスアシスタント KOA
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。
1: 4つのラジオ局の中から

0: お好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
1: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
2: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真里奈です。5月27日水曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて5月ももうすぐ終わり、本格的な夏がやってきますね。昨日もとても暑かったですよね。熱中症が心配な季節に向けて、環境省は暑さに強い体づくりを推奨しています。体が暑さに慣れて暑さに強くなることを暑熱順化と言います。今日はウェザーニュースの情報から2週間でできる暑熱順化についてお伝えします。ポイントは汗をかける体になることです。1つ目は、やや暑い環境でややきついと感じる程度の運動を毎日30分ほど続けること。早足でのウォーキングや軽いジョギングなどがおすすめだそうです。そして2つ目は、40度程度の湯船に10分から15分を目安に汗が出るまで浸かることです。こちらのいずれかを2週間ほど続けると効果が期待できると言われています。汗の量が増えたり、汗に含まれる塩分濃度が低下する効果があるそうです。熱中症を避けて夏を元気に乗り切るためにも、本格的な夏が来る前に準備しておきたいですね。参考にしていただけると嬉しいです。続いて今日の見どころを紹介します。7時20分頃からは初夏の屋内線甲府祭りについて、そして7時50分頃からは本の週刊ランキングのコーナーがあります。どちらもぜひお楽しみください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日は小松菜の日です。小松菜の名前の由来になったものは次のうちどれでしょうという問題です。選択肢はこちらです。1海、2山、3川、4人。1つ選んでお答えください。5月のプレゼントはこちらです。
3: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。

0: 軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯、路面が濡れている様子が見られます。今情報カメラに雨粒がついていますね。雨が降っているようです。愛用地橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも雨が降っている様子が見られます。また木が大きく揺れています。風も吹いているようです。江島大橋方面です。今日は江島大橋ははっきりと見えますが、橋の向こうの山々は確認することができません。南部町鳥取花回廊です。こちらも雨が降っている様子が見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や低気圧の影響で曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前午後ともに 50%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より5度低くなりますが夏日を予想しています。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時54分、日の入りは午後7時14分です。今日の紫外線の値は5中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で4マイクログラム、境港資生堂町で3マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前と昼過ぎは雨が降る見込みですが、夕方からは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧が九州に近づく見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が不安定になりそうです。西日本では本降りの雨になるところがある見込みです。最低気温は20度前後と平年より高いところが多くなるでしょう。また最高気温は西日本は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理にお気をつけください。続いて明日28日木曜日から6月2日火曜日にかけての週間天気を見ていきます。明日は大陸から進んでくる低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は低気圧

達しながら北海道付近を北上し、低気圧から伸びる前線は東の海上へ抜けるでしょう。日本海側は湿った空気が流れ込むため雲が多いでしょう。30日土曜日と31日

0: 日ごとに気温が上がり、30度を超えるところがありそうです。続いて各地の3時間ごとのお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝村です。米子市は夕方まで傘マークが出ています。夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。境港市は1日を通して雨の予報となっています。日枝村は夜の初め頃までは傘マークが並んでいますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は各地、米子市が23度、境港市が24度、日枝村は23度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。各地ともに夜の初め頃までは雨が降る予報ですが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は各地とも23度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらは各地1日を通して雨が降る予報となっています。日中の最高気温は日南町が21度、日野町も21度、甲府町は22度を予想しています。ではここで日南町のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は日南町の地域おこし協力隊、谷川恵里子さんとお電話がつながっています。谷川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず日南町、今のお天気はいかがでしょうか？
1: ね、今はもう朝からずっと雨が降り続いてまして、気温は18度ぐらいあるんですけど、太陽が見えない分ちょっと半袖だと肌寒いかなっていう感じです。
0: そうですね、やっぱ日差しが届かないとだいぶ違いますよね。
1: そうですね、
0: 今日は日南町は最高気温が21度を予想していますので、これからあんまり上がらないみたいですね。
1: そうですね、今日は1日こんな感じかなって感じですね。
0: 昨日とね、一気に気温が下がりまして、昨日は暑い一日でしたが、日南町も暑かったですか？
1: 暑かったですね、昨日は。
0: ぐんと気温が下がりますので、体調管理気をつけていきたいですね。
1: はい、
0: はい、では谷川さん、イベントについても教えていただけますか？
1: はい、今日ご紹介するのは日南町総合文化センター開館30周年記念事業の一つ、ドラムタオ・ザ・ヒューマンです。7月25日土曜日の夕方5時から文化センターのさつきホールで開催されるイベントで、現在チケットの販売がスタートしています。チケットは一般6000円、高校生以下3000円、今回6歳児未満の方は入場不可となっています。チケットのお求めは日南町総合文化センターの窓口や米子コンベンションセンターほか各プレイガイドでご購入いただけます。今回電子チケットでも販売をしておりますので、そちらは文化センターのホームページからチェックしていただいて、電子チケットもぜひご購入ください。ドラムタオの2026年の最新作舞台となっておりますので、ぜひこの機会に日南町に足を運んでいただいて、ドラムタオの舞台を見ていただければと思います。
0: はい、大人気の舞台ですよね。
1: はい、
0: 日南町の夏を熱く盛り上げてくれそうですね。
1: はい、
0: はい、たくさんの方にお越しいただきたいと思います。今朝は谷川恵里子さんにお話を伺いました。谷川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは日南町です。日南町は明日も傘マークが出ています。最高気温は25度、最低気温は18度を予想しています。

0: て米子市です。米子市も明日は雨の予報となっています。最高気温は26度、最低気温は21度の予想です。おしまいに境港市です。境港市も明日は雨の一日となりそうです。最高気温は26度、最低気温は21度を予想しています。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯交通量が多くなってきていますが、順調に走行している様子が確認できます。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、順調に走行している様子が見られます。国道9号くずも交差点付近です。境港市方面に向かう車、信号待ちのためでしょうか、停車している様子が見られます。国道181号西部総合事務所付近です。法規町方面に向かう車、交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するようにしましょう。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も交通量が多いです。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車がゆっくりと前進している様子が見られます。現在雨も降っているようです。視界が悪くなりますので慎重な運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか、最終便午後8時5分の便は満席となっています。明日は午後2時、午後5時20分、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。29日金曜日は午前8時50分、午前11時、午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は全便余裕があります。29日金曜日は午前9時の便が満席、午前11時50分、午後6時の便は残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。米子発は今日の便が残り席わずかとなっています。インチョン発は1日月曜日までの便は全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットはあさって29日金曜日までメンテナンスのため休行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は間もなく7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
7: 時刻は7時21分になりました。続いては電話ゲストのコーナーです。6月7日の日曜日に道の駅屋内線特設会場にて初夏の屋内線甲府祭りが開催されます。今朝は道の駅屋内線駅長の古見修介さんにお話を伺います。古見さん、おはようございます。
8: おはようございます。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いいたします。
7: はじめに初夏の屋内線甲府祭り、どのようなイベントか教えていただけますか。
8: はい、道の駅屋内線はですね、11周年を迎えまして、向かい の, あのパレット屋内線という複合施設もですね、こちらも春に2周年を迎えたということで、この周年祭をですね、合同で行うことで、甲府町 の, 総力を結集したようなですね、イベントに、していこうということで、ご来場いただいたお客様をに、楽しんでいただいてですね、今甲府町が日域居住とか関係人口を増やしていくという取り組みをやってますんで、このイベントに楽しんでいただいて甲府町を知っていくきっかけにしていこうというイベントになってます。
7: はい、道の駅屋内線が11周年、そしてパレット屋内線が2周年ということで、おめでとうございます。
8: はい、ありがとうございます。
7: はい、続いてこのお祭り、どのような内容か詳しい内容を教えていただけますか。
8: はい、道の駅会場の方ではですね、子どもお子様が喜ぶ働く車の乗車体験だったり、ゲームコーナーとか、多彩なキッチンカーや出店、ソフトクリーム食べ放題とか、そういったイベントがたくさんありまして、パレット会場の方でもたくさんの出店とかが出てくるようになってます。
7: はい、盛りだくさんの内容で聞いてるだけでもワクワクしますね。
8: はい、
7: そして今年ならではの取り組みもあるそうですね。
8: はい、今年はですね、甲府町といえばということで、町内の大山おこわが勢ぞろいします。道の駅会場とパレット会場にそれぞれ合計5種類ぐらいのですね、大山おこわが出ますので、ぜひ食べ比べをですね、楽しんでいただければと思います。
7: はい、なかなかおこわの食べ比べをする機会もないですので ね、
8: でね、
7: ぜひ皆さんも推しおこわをね、探していただきたいですね。
8: はい、
7: はい、さて今回スタンプラリーも行われるということで、こちらについても教えてください。
8: はい、道の駅の物産館とか、直売所、あとローソンさんとか、スーパーのエンちゃんさんとかですね、こちらを買い回りでスタンプを押していただいて、東北町の特産品をはじめとする特賞が当たる、スタンプラリーを開催しています。こちらですね、道の駅とか役場とかに、イベントチラシが置いてありまして、こちらのチラシの裏にスタンプが置けるようになってます。で、スタンプの押印期間がですね、もう5月25日から始まってまして、これ2週間、6月7日までの2週間でスタンプを集めていただきまして、6月の中の当日、抽選に参加していただければと思います。
7: はい、こちら外れなしということで、すごい嬉しいですよね。
8: はい、はい
7: はいはい、ではおしまいになりますが、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。
8: はい、道の駅屋内線は11周年、そしてパレット屋内線は2周年を、本当にですね、多くのお客様に支えていただき迎えることができました。甲府町は小さい町ですが、その力をですね、結集させて当日は楽しいイベントにしていきたいと思いますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
7: はい、 奥大生にワクワクが大集合しますね。ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。はい、古見さん、今朝はありがとうございました。
8: はい、ありがとうございました。
7: 初夏の奥大仙甲府祭りは道の駅奥大仙特設会場で6月7日の日曜日に開催されます。ぜひお出かけください。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。

0: ニュースでは高齢患者の通院支えるサービス運用、鳥取手仕事店などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて仲介チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江副地区です。
2: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
3: いや素敵ですね。
1: 放送中ですよ、見てね。
0: 出会いふれあいそぞろ歩きは今日の午前11時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは米子公共交通ふれあいフェスタ2025を今日から29日金曜日まで1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。神淀白鳳農家展示館より6月6日土曜日に行われる彼岸花の植栽についていただいています。詳しくはデータ放送の画面で見ることができます。ぜひご確認ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する仲介投稿パークのコーナーです。新緑の大山というタイトルでてちさんからいただきました。晴天の日に大山に散策に行きました。大山の稜線までくっきりと見えて新緑とともに大変綺麗でした。霞もなく大山島への参道からは弓ヶ浜で、までとても綺麗に見えましたとコメントをいただいています。爽やかな青空が広がり新緑が眩しいですね。山の峠から峠へと続く線、稜線もくっきりと見えたとのことで、爽やかな日だったのではないでしょうか。こちらのお写真もなんだか神々しいですよね。自然のパワーを感じますね。いつも投稿いただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在米子市内雨が降っているところがあるようです。雨具を忘れずにお出かけください。また今日の日中の予想最高気温は27度と昨日と同じくムシムシとした体感となりそうです。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
4: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
5: 信頼で人とつながり、
4: 革新で未来を変えていく。
6: 踏み出そう明日へ。
7: オフィスアシスタント KOA
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
9: 仲介テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも仲介テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時30分を回りました。仲介テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月27日水曜日、仲介テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて5月ももうすぐ終わり、本格的な夏がやってきますね。昨日もとても暑い1日となりました。熱中症が心配な季節に向けて環境省は暑さに強い体づくりを推奨しています。体が暑さに慣れて暑さに強くなることを暑熱順化と言います。今日はウェザーニュースの情報から2週間でできる暑熱順化についてお伝えします。ポイントは汗をかける体になることです。1つ目は やや暑い環境でややきついと感じる程度の運動を毎日30分ほど続けること、早足でのウォーキングや軽いジョギングなどがおすすめだそうです。2つ目は40度程度の湯船に10分から15分を目安に汗が出るまで浸かることです。こちらのいずれかを2週間ほど続けると効果が期待できると言われています。汗の量が増えたり、汗に含まれる塩分濃度が低下する効果があるそうです。熱中症を避けて夏を元気に乗り切るためにも、本格的な夏が来る前に準備しておきたいですね。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。さて、私の頭上には現在米子北郎空港から飛び立った羽田空港に向かう一便の様子が映し出されています。今日はお天気があいにくの空模様となっていますが、どうか気をつけていってらっしゃい。さて、モーニングクイズの正解発表の時間となりましたので、回答をしていきましょう。今日の問題はこちらでした。今日は小松菜の日です。小松菜の名前の由来になったものは次のうちどれでしょうという問題でした。選択肢はこちらでした。1海、2山、3川、4人。さて、正解は3の川でした。 JA グループの情報によりますと、現在の東京都江戸川区にあった小松川が由来となっているそうです。小松菜はカルシウム、ビタミン C、 食物繊維など様々な栄養素を含んでいます。特にカルシウムはほうれん草の3倍以上も含んでいるそうです。今日は小松菜を使った料理を味わってみてはいかがでしょうか。さて、正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852 米子市川崎 610 モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面ではこのような二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されているキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。情報カメラでもポツポツと雨が降っている様子が確認できます。境港市境水道方面の様子です。こちらも日差しが届かずどんよりとしています。南部町鳥取花回廊です。30分ほど前よりも雨が強く降っている様子が見られます。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちら路面が濡れている様子が見られます。日差しが届かず視

安全運転を心がけましょう。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は前線や低気圧の影響で曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前午後ともに 50%、 日中の予想最高気温は27度、昨日より5度低くなりますが夏日を予想しています。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。失礼しました。今日の紫外線の値は5中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で5マイクログラム、境港資生堂町で4マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前と昼過ぎは雨が降る見込みですが、夕方からは曇りに変わる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は前線上の低気圧が九州に近づく見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。西日本では本降りの雨になるところがある見込みです。最低気温は20度前後と平年より高いところが多くなるでしょう。最高気温は西日本は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。湿気も多く蒸し暑くなりますので、体調の管理に気をつけてください。続いて明日28日木曜日から6月2日火曜日にかけての週間天気図を見ていきます。明日は大陸から進んでくる低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は低気圧が発達しながら北海道付近を北上し、低気圧から伸びる前線は東の海上へ抜けるでしょう。日本海側は湿った空気が流れ込むため雲が多くなりそうです。30日土曜日と31日日曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多く、気温が上昇しそうです。内陸を中心に真夏日となるでしょう。熱中症対策は万全に行ってください。6月1日月曜日は高気圧に覆われて西日本から北日本は広く晴れるでしょう。日ごとに気温が上がり30度を超えるところがありそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市は夕方まで傘マーク並んでいますが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。境港市は1日を通して雨の予報となっています。比叡津村は夜の初め頃までは雨が降る見込みですが、夜遅くは曇り空に変わるでしょう。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらは各地夜の初め頃までは雨の予報となっていますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらは各地一日を通して

で雨が降る予報となっています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日傘マークが出ています。最高気温は26度、最低気温は21度を予想しています。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報です。最高気温は26度、最低気温は21度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の降る時間帯がありそうです。最高気温は25度、最低気温は18度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、交通量が増えてきました。内浜産業道路、下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号が変わり動き出しました。交通量多くなっています。内浜産業道路、鴨町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。米子港方面に向かう車、交通量が増えていますが、流れは順調です。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車が信号待ちで停車している様子が見られます。法規町方面に向かう車、流れは順調です。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。安来市方面に向かう車が交差点に入っていく様子が見られます。現在雨が降っているようです。引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか、最終便午後8時5分の便が満席となっています。明日の便は午後2時、午後5時20分、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。29日金曜日の便も残り席わずかな便が増えてきました。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日と明日の便は全便余裕があります。29日金曜日は午前9時の便が満席、午前11時50分、午後6時の便は残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。米子発は今日の便が残り席わずかとなっています。インチョン発は1日月曜日までの便は余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。

0: 米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットはあさって29日金曜日までメンテナンスのため休校しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日から始まるイベントです。 JU 米子高島屋で第18回鳥取の手仕事展が開かれます。国指定の伝統的工芸品である弓浜がすりや印州和紙をはじめ、陶器や木工など県内各地のさまざまなジャンルの工芸品をご覧いただけます。会期中には出展者によるワークショップが行われるほか、29日から31日は格別のスプーンでいただくオリジナルジェラートの限定販売があります。時間は午前10時から午後7時までです。続いて明日28日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールでチャリティーコンサートクラシックギターのひとときが開かれます。ラ・エスペランサのギターアンサンブルやギタリストの門脇浩一さんによる思い出の中海などの独奏、ソプラノ歌手白石由美子さんとの演奏などが繰り広げられます。開演は午後3時から、高校生以下は入場無料、一般は2000円となっています。続いて30日土曜日に開かれるイベントです。日南町の道の駅日南日野川の里で第45回日南食のバザール肉祭りが行われます。今回は鳥取県日南町の肉をテーマに、牛、豚、鶏、ジビエの肉を使った自慢の味が勢ぞろいします。地域を応援するための日南町産トマトを使った鍋も提供されます。時間は午前10時から午後3時までです。米子市立図書館で大人のためのお話し会、聞いてみよう子供に語るストーリーテリングが開かれます。米子お話しかごのメンバーが日本の昔話やグリム童話などを優しく語ります。時間は午後2時からです。参加を希望される方は米子市立図書館に電話でお申し込みください。
0: 以上、イベント情報でした。時刻は7時48分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時49分です。続いては本の週刊ランキングのコーナーです。毎週水曜日は米子市上福原にありますブックヤードに協力していただき、毎週さまざまなジャンルのランキングを紹介しています。今週はどんなジャンルの本がランクインしているのか見ていきましょう。
1: 毎月第1週は総合ランキング、第2週はライトノベル・コミックランキング、第3週は文庫ランキング、 第4週と第5週はテーマ別ランキングをご紹介します。今週は第4週ということで、お散歩に持っていきたい本ベスト5です。それではランキングを見ていきましょう。5位、有川浩、植物図鑑。4位、0、1、2歳の身近な自然100。3位、上村慎吾、守屋利文、野鳥の食事辞典。2位、杉浦正人、書店に行くと大体いいことが起こる。1位、杉浦さやか、散歩でした。続いてブックヤードスタッフによるおすすめ雑貨をご紹介します。お米の粘土、米粉、塩分、水でできているアレルギーの心配が少なく安心して遊ぶことができる粘土です。12色入りとカラフルで発色が良く、色と色を混ぜ合わせて自由に色を作ることができます。柔らかくもちもちした感触でいつまでも触っていたい心地よさ。乾きにくいのでゆっくりと時間をかけて作品作りが楽しめます。お天気が変わりやすいこの時期はおうち遊びにぴったり。ブックヤード&コモでは粘土で作った野良猫軍団の作品も展示しています。
0: 以上、本の週刊ランキングのコーナーでした。また来週もぜひお楽しみに。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。秋篠宮さまが昨日7年ぶりに鳥取県をご訪問され、南部町の鳥取花回廊を初めて視察されました。
8: 秋篠宮さまは26日午後、米子北郎空港に到着後、鳥取花回廊を視察されました。午後2時15分ごろ、秋篠宮さまが鳥取花回廊に到着されると、鳥取県の平井伸治知事や南部町の須山清隆町長らが出迎えました。秋篠宮さまの鳥取県ご訪問は2019年以来7年ぶりとなります。今回は米子市内で開催される日本植物園協会第61回大会へのご臨席に合わせたもので、鳥取花回廊へのご訪問は今回が初めてです。園内でちょうど見ごろを迎えた色鮮やかな花々を熱心にご覧になりました。このうち柿センターでは、ユリの生育についての関係者の説明に耳を傾けられました。紹介されたユリはラムセスと小平という品種で、成長過程が説明されました。秋篠宮さまはこの後米子市内のホテルへ移動され、日本植物園協会大会の開会式および表彰式にご臨席されました。
0: 次です。タブレット端末の使い方を高校生が児童へ伝える教室が昨日、米子市内の小学校で開かれました。
9: 一気に押しちゃダメだね。一個ずつ押そう。
10: 子どもたちが学んでいるのは、タブレット端末の電源の付け方からパスワードの入力方法といった基本操作です。
11: こういうアイコンをしてみて。
10: 米子市の明道小学校ではこの日、1年生を対象にタブレット端末の使い方についての教室が開かれました。子どもたちをサポートするのは、米子南高校 IT ビジネス科の情報処理分野を選択している2年生です。子どもたちは高校生から使い方を聞きながら、写真の保存やイラストを通した画面上の文字の書き方などを学んでいました。
12: 優しくしてくれました。勉強したりしたいです。
13: 普段使っている言葉も使いにくくて、で分かりやすいように説明もしないといけないので、 やっていて楽しいなと思ったし、これからもよりという やっていきたいなと思いました。
10: 子どもたちはこの日学んだことをこれからの勉強に生かしていくということです。
0: 次です。日野町の日野学園で昔から伝わるたたら製鉄の展示が行われ、児童生徒が学習を深めています。
14: 日野町にある町立の義務教育学校日野学園では、6世紀から始まったとされる日本独自の製鉄方法たたら製鉄について児童生徒に学んでもらおうと、たたらの展示が行われています。会場には奥日野地方に伝わるたたら製鉄の歴史を紹介したパネルや、鉄で作ったクワやノコギリなどの道具の展示、それに鉄を鍛える際に出る鉄のくず、金クソなどが紹介されています。休憩時間になると児童生徒たちが会場を訪れ、たたら製鉄に関するクイズに挑戦したり、金クソを手に取ってその重さを実感したりして楽しみながらたたら製鉄を学んでいます。
15: 重い。
16: たたらについてちょっといろいろ知れたい、なんか良かったです。
14: 日野学園のたたらの展示は来月8日まで行われます。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは、高齢患者の通院支えるサービス運用などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
17: 今月の出会いふれあいそぞろ歩きは日野町杉江福地区です。
18: 何気なくすごい作品じゃないですか、これ。
17: いや素敵ですね。放送中ですよ、見てね。
0: 出会いふれあいそぞろ歩きは午前11時からと午後9時から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネル、そして今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。6月6日土曜日に行われる彼岸花の植栽についてをいただいています。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひご確認ください。続いては中海東郷パークのコーナーです。花いかだとアマガエルというタイトルでネギコ坊主さんからいただきました。葉っぱの真ん中に花が咲いているのがいかだに乗った人に見えるとで名前が付けられたそうです。ちょうどアマガエルがいかだと一緒にいましたとコメントをいただいています。花いかだ初めて見ました。葉っぱの真ん中に花が咲くとは珍しいですよね。また名前の由来も面白いですね。アマガエルが葉っぱにちょこんと乗っている姿も可愛らしいです。いつも送っていただきありがとうございます。続いて日の出というタイトルで秀俊さんからいただきました。夜明けが明けるのが早くなり、太陽光を浴びると深呼吸したくなり、素敵な一日が迎えられます。すごく綺麗な景色でしたとコメントをいただいています。真っ赤な朝焼けがとても美しいですね。こちらは午前5時20分頃に撮影されたようです。日の出がだいぶ早くなりましたよね。こんな美しい景色を見ることができたら朝からハッピーになれますね。今日も一日頑張ろうと力が出ました。美しいお写真をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在雨が降っているところがあるようです。雨具を忘れずにお出かけください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
1: ご心配なく、ひろし君を買えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買取も強化中。
0: 今度お店に誘ってみよう。
1: 431沿い、売ります買います、開放倉庫米子店へ。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: ダラツイフェムも会場から公開生放送、
3: サンデースペシャル in ミルクの里
2: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
3: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
4: 暮らしのインフォメーション。
5: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり、屋根や外壁の一部が脱落しているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に、GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで、交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後にスマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で、相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので、専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: お仕事行ってくるね。
3: 寂しいにゃん。
2: 可愛いけど今はごめん。
4: そんな時はネコルームキジトラが猫ちゃんの遊び場作ります。猫ちゃんの種類体格に合わせてご提案。プロの大工職人が施工するから安心安全。ネコルームキジトラで検索。
2: 飛び出し防止も相談してみてにゃ。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、タラズ競馬予想ラジオ。個性的なタラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。